0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. V Pragi je na tisoče ljudi včeraj protestiralo proti spremembam financiranja javnih medijev, ki jih načrtuje češka vlada. Zaradi predlaganega zakona, ki bi obvezne prispevke nadomestil s financiranjem iz proračuna, je za danes napovedana tudi 24-urna stavka zaposlenih na češki televiziji in češkem radiju. Ena pomembnejših delovskih pravic v poletnem času je regres za letni dopust, ki ga morajo delodajalci v višini najmanj minimalne plače zaposlenim izplačati do 1. julija. Takšnih, ki ga ne izplačajo, je vsako leto manj, kršitve te pravice pa so ne glede na to še vedno med pogostejšimi na področju delovnih razmerij. Izplačilo regresa se je lani izognilo 6250 delodajalcev. Policisti policijske uprave Koper so konec tedna obravnavali več nevarnih dogodkov. V Izoli sta bila v prometni nesreči udeležena 13 in 7-letnik na skiroju. Otroka nista bila dovolj stara za vožnjo z električnim skirojem, vozila sta po površini, po kateri ne bi smela, brez prižganih luči, zavor in čelade. Na primorski avtocesti sta voznika začetnika namesto 100 km na uro vozila 173 in 193 km na uro. Obema so oduzeli vozniško dovoljenje. V večstanovanskem objektu v Kopru sta neznana storilca med kletjo in garažo pričakala 65-letnika in od njega zahtevala denar, mu zagrozila s pištolo, ga pretepla in pri tem lažje poškodovala. Končana je kolesarska dirka po Sloveniji. Zadnja etapa in skupna zmaga je na koncu pripadla Nemcu Florjanu Lipovicu, ki je v skupnem seštevku premagal moštvenega kolega Italijana Giulia Pellizzaria. Najvišje od Slovencev je dirko končal Jako Pomerzel, na koncu je zasedel 3. mesto. Izjemen rezultat je dosegel tudi najboljši slovenski kolesar Tadej Pogačar. Ta je zmago na kraljevski etapi prepričljivo dobil dirko po Švici. Vremenska napoved: v drugem delu noči se bo povsod razjasnilo, tu in tam bo po kotlinah lahko nekaj megle. Najnižja jutranja temperatura bo od 14 do 20, na primorskem do 24 stopinj. Danes bo sončno in vroče, ponekod bo pihal veter za vzhodnih smeri. Najvišja dnevna temperatura bo od 29 do 33, na primorskem do 36 stopinj Celzija. Največja toplotna obremenitev bo po nižinah Primorske in v večjih mestih.

0: Bedite z nami, mi bedimo za vas.
1: Radio Slovenija International in Val 202. Nočni program.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. ZDA zagotavljajo, da pogajanja z Iranom potekajo in da bodo predvidoma trajala vso noč. Kljub temu, da je predsednik Donald Trump v včerajšnjem intervjuju z grožnjami teheranski delegaciji razjezil glavnega iranskega pogajalca. Iranski vir je za CNN povedal, da so se pogajanja sicer ustavila, vendar še niso končana. Ameriški uradnik je medijem dejal, da so za pogovore ključni Hormuška ožina, Libanon in iranski jedrski program. Keir Starmer naj bi danes napovedal odstop z položaja predsednika vlade v Veliki Britaniji, ko je njegov tekmec Andy Burnham, nekdani župan Manchestra, na nadomestnih volitvah osvojil sedež v parlamentu, so se okrepili pritiski, da bi lahko kandidiral za vodjo laburistične stranke in predsednika vlade. Darko Muženič po neuradnih informacijah portala N1 odstopa z položaja direktorja Nacionalnega preiskovalnega urada. Danes naj bi posle predal Borutu Franci. Muženič naj bi ponovno odšel v Tacen, kamor se je kot predavatelj umaknil tudi v času tretje Janševe vlade. Zelenortski otoki so na nogometnem prvenstvu osvojili točko, proti Urugvaju so igrali z 2-2. Pravkar se bosta v Vancouvru pomirili reprezentanci Nove Zelandije in Egipta. Pred polnočjo je Španija 4-0 premagala Saudsko Arabijo, neodločeno in brez zadetkov se je končala tekma med Belgijo in Iranom. Vremenska napoved v drugem delu noči se bo povsod razjasnilo. Najnižja jutranja temperatura bo od 14 do 20, na Primorskem do 24. Danes bo sončno in vroče, ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri. Popoldne bodo nastajale posamezne nevihte, bolj verjetne bodo v alpskem svetu. Najvišja dnevna temperatura bo od 29 do 33, na Primorskem do 36 stopinj Celzija.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Dobro jutro. Prvi sestanki na visoki ravni so se v Švici zaključili. Dosežen je bil napredek, sta v skupni izjavi sporočili katarska in pakistanska posredniška stran. Ameriška in iranska delegacija sta razpravljali o temeljih za pogajanja o dosegi končnega sporazuma, je povedal govornik iranskega zunanjega ministra Esmai Baghej. Pogajanja so potekala v pozitivnem in konstruktivnem vzdušju, dosežen pa je bil tudi spodbuden napredek, je zapisano v skupni izjavi. ZDA in Iran so se dogovorili o ustanovitvi odbora na visoki ravni, glavni pogajalci pa bodo vodili delovne skupine. Skupščina Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije bo danes volila novo vodstvo zbornice. Za položaj predsednika se poteguje ta trenutni Blaž Cvar in Branko Goričan, ki je kandidiral tudi pred 4 leti. Novega predsednika voli skupščina, ki jo sestavlja 92 poslancev. Zbornica opozarja na nujnost ukrepov za spodbujnejše poslovno okolje, saj slovenska podjetja vse težje ohranjajo mednarodno konkurenčnost. Ljubljanski mestni svetniki bodo popoldan odločali o rebalansu letošnjega proračuna in spremembah proračuna za prihodnje leto. Oba predvidevata okoli 20 milijonski primankljaj. Razpravljali bodo tudi o strategiji za mlade do leta 2035. Kot eden največjih izzivov mladih je stanovanska nedostopnost, zato strategija predvideva razvoj podpornega okolja za lažje osamosvajanje. Tudi letos poleti so zdravstveni domovi v Slovenski Istri organizirali dežurne ambulante za turiste in druge obiskovalce. Edini, ki ima strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje priznan program turistične ambulante, je Piranski dom. Zato bo ta, poleg turistov, ki letujejo na območju Piranske občine, po potrebi oskrbel tudi obiskovalce sosednjih dveh občin. Zaradi povečanega poletnega obiska so sicer zdravstveno pomoč posebej organizirali tudi v Izoli in Kopru, a zgolj za obiskovalce posamezne občine. Vremenska napoved: danes bo sončno in vroče, popoldne bodo nastajale posamezne nevihte, bolj verjetne v alpskem svetu. Najvišja dnevna temperatura bo od 29 do 33, na Primorskem do 36 stopinj Celzija.

Poslušate nočni program Vala 202 in Radio Slovenija International.

0: Ura je 5.
1: Radio Slovenija. Poročila.
0: Dobro jutro. Posrednika v pogovorih med ZDA in Iranom v Švici, Pakistan in Katar pravita, da sta strani prvi dan pogovorov na visoki ravni dosegli spodbuden napredek, saj naj bi se dogovorili o načrtu za končni dogovor, ki naj bi bil dosežen v 60 dneh. Tehnične ekipe bodo nadaljevale delo, ki je potrebno za učinkovito izvajanje memoranduma o soglasju. Delo pogajalske delegacije je končano, tehnične ekipe bodo pogovore nadaljevale jutri. Zmagovalec drugega kroga predsedniških volitev v Kolumbiji je po neuradnih podatkih kandidat desnice Abelardo de la Espriella. Premagal je izzivalca z levice senatorja Ivana Cepedo. Volitve so veljale tudi kot ocena mandata predsednika Gustava Petra, z izvolitvijo katerega je država dobila prvega levičarskega predsednika v svoji novejši zgodovini. V Pragi je na tisoče ljudi včeraj protestiralo proti spremembam financiranja javnih medijev, ki jih načrtuje češka vlada. Zaradi predlaganega zakona, ki bi obvezne prispevke nadomestil s financiranjem iz proračuna, je za danes napovedana tudi 24-urna stavka zaposlenih na češki televiziji in češkem radiju. Parlamentarni odbor za notranje zadeve bo na današnji seji obravnaval predlog zakona o vzpostavitvi sistema Eurodac za primerjavo biometričnih podatkov. Uredba je del novega azilnega sistema Evropske unije. Državni zbor bo o njej razpravljal na jutrišnji izredni seji. Na območju Gorenjske, osrednje Slovenije, zahodne Štajerske, Koroške in Primorske so po noči nastajale močnejše nevihte, ki bodo zaradi vročine verjetno tudi popoldne. Tudi zahodna Evropa se sooča z vročinskim valom. V Združenem kraljestvu so za dele države za prihodnje dni zaradi ekstremne vročine izdali oranžno vremensko opozorilo. Medtem v Franciji v začetku tedna pričakujejo rekordno visoke temperature, ki bi lahko presegle 40 stopinj Celzija. Po podatkih Agencije za okolje bo danes sončno in vroče, ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri, popoldne bodo nastajale posamezne nevihte, bolj verjetne bodo v alpskem svetu. Najvišja dnevna temperatura bo od 29 do 33, na Primorskem do 36 stopinj Celzija. Čez dan bo po nižinah ustrajala visoka toplotna obremenitev, jutri bo sprva večinoma jasno, popoldne bodo nastale posamezne nevihte, v sredo bo sončno, popoldne ni izključena kakšna nevihta, predvsem v hribovitem svetu. Na Primorskem bo pihala šibka burja, v četrtek bo pretežno jasno in spet bolj vroče. Še podatki o prometu. Ceste so ponekod mokre in spolzke. Od danes, od 17. ure do predvidoma 12. julija, bo na Primorski avtocesti zaprt voz iz Postojne proti Ljubljani. To so bila poročila, ura je 5 in 3 minute.

0: Ime tedna.
1: Glasujte za tistega, ki je stopil iz povprečja, naredil korak dlje, dosegal več.
0: Izberite ime tedna
1: ob ponedeljkih dopoldne
0: na valu 202.

0: To je Radio Slovenija in prva jutranja kronika. Ura je 5:30.
1: Dobro jutro. Pogajanja so prekinjena, pogajanja bodo potekala vso noč, pogovori so potekali v pozitivnem in konstruktivnem vzdušju. Takšna sporočila so po noči prihajala iz Švice, kjer so se ZDA in Iran ob posredovanju pogajalcev iz Katarja in Pakistana začeli pogovarjati o uresničitvi doseženega memoranduma. Podrobneje v oddaji, v kateri poročamo še.
2: Zaposleni na češki televiziji in radiju so začeli 24-urno opozorilno stavko. Tekmovale predstave na Borštnikovem srečanju znak vitalnega in družbeno odzivnega gledališča pri nas. Bistrica ob Sotli ima nov 5-oddelčni vrtec. Vročinski val se nadaljuje, popoldan znova možne nevihte.
1: Z vami sva Mateja Perpar in Tjaša Škamperle. Začenjamo pa v Mariboru, kjer se je sinoči s podelitvijo nagrad končal 61. festival Borštnikovo srečanje. Najboljša slovenska predstava z lansko premiero je tragedija Kralj Lir v režiji Jerneja Lorencija in produkciji Ljubljanske drame. V prizoritev je dobila kar 5 nagrad. Borštnikov prstan si je, kot je bilo znano že mesec dni pred podelitvijo, letos nadel Aleš Valič.
3: Ko se enkrat pridružiš vsem tem velikanom, ki so napisani kot dobitniki Borštnikovega prstana, da biš občutek ene zelo, zelo velike odgovornosti, da bi nadaljeval to res visoko kakovostno tradicijo slovenskega igralstva.
1: Tekmovalne predstave potrjujejo, da je slovensko gledališče vitalen in družbeno odziven prostor, je v zaključnem poročilu med drugim zapisala mednarodna žirija, ki je podelila vrsto nagrad. Poglejmo na tuje. Prvi sestanki na visoki ravni so se v Švici zaključili. Dosežen je bil napredek, sta v skupni izjavi sporočili katarska in pakistanska posredniška stran. Ameriška in iranska delegacija sta razpravljali o temeljih za pogajanja o dosegi končnega sporazuma. Dogovorili sta se o ustanovitvi odbora na visoki ravni. Glavni pogajalci pa bodo na to vodili delovne skupine, osredotočene na jedrsko energijo, sankcije ter skupino za spremljanje in reševanje sporov, da bi zagotovili učinkovito izvajanje memoranduma o končnem soglasju. Ameriški predsednik Donald Trump je sicer v včerajšnjem intervjuju z grožnjami teheranski delegaciji razjezil glavnega iranskega pogajalca.
2: Sprva so zato iz švicarskega letovišča Birkenstock pri Lucernu prihajale informacije o prekinjenih pogovorih. Ameriški uradnik je medijem povedal, da so za pogovore ključni Hormuška ožina, Libanon in iranski jedrski program. Boji med Izraelom in iransko militantno skupino Hezbolah so ovira, saj Teheran ustraja, da se morajo smrtonosni izraelski napadi v Libanonu končati, preden se lahko pogajanja nadaljujejo.
1: Izraelski premier Benjamin Netanjahu je včeraj dejal, da bodo izraelske sile v južnem Libanonu ostale tako dolgo, kot bo potrebno. Obenem je napovedal, da bo preprečil Iranu pridobitev jedrskega orožja. Ne glede na to, kaj se bo zgodilo v pogovorih z dogovorom ali brez njega, vam obljubim, da Iran, dokler bom predsednik vlade, nikoli ne bo imel jedrskega orožja. Dokler bom predsednik izraelske vlade, tega ne bom dovolil, je dejal Netanjahu. Zaposleni na češki televiziji in radiju so začeli 24-urno opozorilno stavko. Prejšnji teden je namreč češka vlada predlagala zakon, po katerem bi ukinili plačevanje prispevka za javne medije in ga nadomestili s proračunskimi sredstvi. Obseg financiranja medijev bi se zmanjšal za 15%. Nasprotniki predloga svarijo, da gre Češka po poti Slovaške. Maja Derčar.
4: Je češki premier Andrej Babiš grobar domačih javnih medijev? Sam pravi, da želi vlada s spremenjenim in zmanjšanim financiranjem doseči le, da radio in televizija začneta shajati z manj sredstvi. Poleg tega vlada neutemeljeno trdi, da večina ljudi noče plačevati RTV prispevka, ta znaša okrog 8,4 evra na mesec. Jan Herget, novinar na Češkem radiju.
5: Vlada ne razsvetlila, v čem ima biti dosavadnje.
4: Vlada ni pojasnila, zakaj naj bi bil trenutni model nedelujoč. Namesto tega trdi, da javni mediji niso sposobni zmanjšati stroškov. Resnica je ravno nasprotna. Dve desetletji sta obe instituciji uspeli izpolnjevati vse svoje zakonsko določene obveznosti s proračuni, ki so bili v tem obdobju zamrznjeni in niso odražali hitro naraščajočih stroškov. Jan Molaček, novinar na češki televiziji. Neodvisni javni mediji so eden od stebrov demokracije v Češki republiki. Opozorilna stavka 22. junija bo glasen in viden protest proti ukrepom, ki jih je napovedala vladna koalicija. Danes bosta radio in televizija oddajala okrnjen program Razen za otroke.
0: Prva jutranja kronika.
1: Ura je 5:35. Zahodna Evropa se sooča z novim vročinskim valom. V Združenem kraljestvu so za dele države za prihodnje dni zaradi ekstremne vročine izdali oranžno vremensko opozorilo. Medtem v Franciji v začetku tedna pričakujejo rekordno visoke temperature, ki bi lahko presegle 40 stopinj Celzija. V primežu vročinskega vala so tudi drugi deli Evrope. V Madridu za danes napovedujejo 39, v Rimu pa 37 stopinj Celzija.
2: Vročinski val se nadaljuje tudi pri nas, z visokimi temperaturami so povezane tudi nevihte. Na območju Gorenjske, osrednje Slovenije, zahodne Štajerske, Koroške in Primorske so ponoči nastajale močnejše nevihte s sunki vetra. Tudi danes popoldne vročinske nevihte niso izključene.
1: Nekateri zdravstveni domovi so tudi letos organizirali turistične ambulante. Edini, ki ima v slovenski Istri strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje priznan program turistične ambulante, je Piranski dom. Zato bo ta, poleg turistov, ki letujejo na območju Piranske občine, po potrebi oskrbel tudi obiskovalce sosednjih dveh občin. Zaradi povečanega poletnega obiska so sicer zdravstveno pomoč posebej organizirali tudi v Izoli in Kopru. Od danes pa bo posebna ambulanta v zdravstvenem domu Tolmin na voljo tudi turistem v Posočju. Direktor zdravstvenega doma Tolmin Primož Uršič pravi, da so zdravnike za delo v njej letos hitro našli.
6: Mi smo nudili zdravnikom ta čas tudi in njihovim družinam stanovanja, da so lahko v ostalem času uživali v Posočju. Pač cenik smo postavili v letošnjem letu, glede na to, da se je koncept res dobro prijel. Sploh nismo dali razpisa, ampak smo to pokrili praktično takoj. V par urah smo imeli ponudbe strani zdravnikov, če bomo tudi to imeli, kako organizirano tako naprej.
1: V obmejni in demografsko ogroženi Bistrici ob Sotli imajo nov petodelčni vrtec, ki bo prvič v več kot 40 letih združil vse otroke vrtca pod eno streho. Zaradi prostorske stiske so pod njim uredili podzemno garažo, ob šoli pa zgradili novo večjo telovadnico. Nekaj več kot 6 milijonov evrov vredno naložbo so predali minuli konec tedna, v vrtec pa se bodo selili pred novim šolskim letom. Več Suzana Vahtarič.
7: Na otvoritvi so pokazali, kaj vse zmore 60 vrtičkarjev in 116 učencev, združenih tudi v himni šole. Naložba je presegla dosedanje proračune, pravi župan Franjo Debelak.
8: Največji projekt zadnjih desetletij, 6 milijonov evrov, nekaj celo več, z ZDV-jem. Ministrstvo in neko sklada smo dobili 3 milijona 600, vse ostalo je bilo nekaj prihranjenega, nekaj kredita, nekaj lastnih virov. Mogoče se niti ne zavedamo, kaj vse smo s tem pridobili, ampak delano je bilo v prihodnost.
7: Pred 5 leti so najprej zgradili nov gasilski dom, da so sprostili prostor ob šoli za naložbo, prestavili bazno postajo, zdaj stojita ob šoli nov vrtec s podzemno garažo z 41 mesti in nova večja telovadnica. Ravnatelj Bogomir Marčinkovič.
9: Imeli smo res izzive, ker smo imeli vrtec zdaj na treh lokacijah, vsa ta logistika, tudi za starše. Zdaj smo pa pod eno streho, to je bil že 40-letna želja in smo vsi izredno veseli, ponosni. Mi smo 4-delčni vrtec, ampak imamo zdaj 5 oddelkov.
7: Zagotovili so boljše pogoje v šoli in novem vrtcu, nova telovadnica pa bo rešila prostorsko stisko tako šole kot številnih rekreativnih skupin.
1: Teden, ki se začenja, je prazničen in tudi zadnji v tem šolskem letu. Brez počitka pa so nogometaši in drugi športniki, o katerih v prispevku poroča Jakob Kuhar. Prijeten, čeprav vroč, ponedeljek želim.
10: Na svetovnem prvenstvu nogometu so končane tekme drugega kroga v skupini G in H. Egipt je po preobratu v drugem polčasu in zmagi s 3-1 nad Novo Zelandijo prevzel vodstvo v skupini G, kjer sta se Belgija in Iran razšli brez golov. Vodilna v skupini H je Španija, ki po povratku Jamala v začetno enajsterico 4-0 nadigrala Saudsko Arabijo, do nove točke na mundialu pa so prišli zelenoerdski otoki, ki so igrali 2-2 z Urugvajem. Na kolesarski dirki po Sloveniji se je zmage v skupnem seštevku razveselil Nemec Florian Lipovic. Ta je premagal moštvenega kolega Italijana Giulia Pellizzaria, najvišji od Slovencev pa je na tretjem mestu končal Jakob Omerzel. Prepričljivo se je zmage na kolesarski dirki po Švici veselil slovenski as Tadej Pogačar. Ta je na dirki dobil 3 od 5 etap, Primož Roglič je bil na koncu 8. V Innsbrucku se je končal finale tekme v težavnostnem plezanju, Janja Garnbret je prišla do 50. zmage v svetovnem pokalu, Rosa Rekar je končala na 5. mestu. Med moškimi je Luka Potočar tekmovanje končal na 6. Slovenske odbojkarice so se na zadnji tekmi rednega dela odbojkarske Evropske lige veselile zmage s 3-0 nad Severno Makedonijo. S končnim prvim mestom so se Slovenke prebile v polfinale turnirja, ki ga bodo prihodnji konec tedna začele s tekmo proti 4. Slovaški.
2: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko. Voditeljica Tjaša Škamperle, napovedovalka Mateja Perpar, tonski mojster Igor Kropec.
0: Vreme.
2: Napoved Agencije Republike Slovenije za okolje. Po nekaterih kotlinah lahko nastane nekaj megle, jutranje temperature pa so od 14 do 20, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. Čez dan bo sončno in vroče, ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri, popoldne bodo nastajale posamezne nevihte, bolj verjetne bodo v alpskem svetu. Dnevne temperature bodo od 29 do 33, na Primorskem do 36 stopinj Celzija. Opozorilo, čez dan bo po nižinah ustrajala visoka toplotna obremenitev, največja bo po nižinah Primorske in v večjih mestih. Še obeti, jutri bo sprva večinoma jasno, popoldne bodo nastale posamezne nevihte, v sredo bo sončno, popoldne predvsem v hribovitem svetu ni izključena kakšna nevihta, na Primorskem bo pihala šibka burja, v četrtek bo pretežno jasno in spet bolj vroče. Podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti je zaradi okvare tovornega vozila oviran promet med priključkoma Slovenska Bistrica Jug in Slovenske Konice v smeri Ljubljane. Okvarjeno vozilo pa ovira promet tudi med priključkoma Celje Center in Celje Zahod v smeri Ljubljane. Na Štajerski avtocesti v predorih Golo Rebro in Pletovarje zaradi dvosmernega prometa v obe smeri velja omejitev višine za izredne prevoze.
0: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni. Prometni klub poganja Petrol. Energija za življenje. Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
11: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
0: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
11: Petrol.
2: Ura je 5:43 minut.
12: In dobro jutro, prvo postsolsticijsko, ko se dan že krajša, ampak je pa pred nami še celotno poletje, tako da samo ne čutiti kake praznine. Dobro jutro.

Mašariki imajo novo von po tistem lepem in eden najlepših vonjev je zagotovo von poletnega jutra, že sliši se dobro. Je pa nekoč angleški pisatelj Henry James rekel, da sta najlepši dve angleški besedi summer afternoon, se pravi poletno popovdne, čeprav meni se zdi poletno jutro še vedno lepše, čeprav ga lahko morda nekoliko degradirajo ponedeljkove okoliščine, ampak pustimo. Rok, ajda, tadej smo z vami, Gašper nam izbira glasbo, tole je Joni Mitchell.

0: Predvsej glasbeno posebna, Joni Mitchell, ob njej je Gašper zapisal pombo, da je 22. junija 1971, torej pred točno 55 leti, izšel njen epohalni album Blue in pesem Carrie je bila na njem. In več vode, kot je preteklo po njem, bolj so ga glasbeni kritiki dojemali kot enega najboljših vseh časov. Tako, čas je za prvi hidracijski break.
1: Začni svoj teden v Lidlu od ponedeljka. Svež piščančji prsni file 5,99 € za kilogram. Sladkor z Lidl Plus 53% ceneje in breskve 33% ceneje. Lidl, splača se. Od krem, losjonov, sprejev za sončenje do negovalnih gelov in marmelad za porjavitev.

0: Novice. Ura je 6.
1: Dobro jutro želim, Gregor Budal. V Mariboru se je sinočnjo podelitvijo nagrad končalo 61. Borštnikovo srečanje. Najboljša predstava je postala Tragedija kralj Lir v režiji Jerneja Lorencija in produkciji Ljubljanske drame. Skupno je prejela 5 nagrad. Borštnikov prstan, najvišje igralsko priznanje v Sloveniji, si je nadel Aleš Valič. Posrednika v mirovnih pogovorih med Združenimi državami in Iranom, Pakistan in Katar, sta sporočila, da so bila včerajšnja pogajanja v Švici pozitivna in konstruktivna ter da je bil dosežen spodbuden napredek. V omenjeni evropski državi naj bi se do konca tedna nadaljevali pogovori na tehnični ravni. Iranski zunani minister Abbas Araghchi je sporočil, da je bil dosežen velik napredek glede končanja vojne v Libanonu. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je dejal, da bodo sile judovske države na jugu Libanona ostale tako dolgo, kot bo treba. Skliceval se je na potrebo po zagotovitvi varnosti Izraelcev. Napovedal je, da bodo Iranu preprečili pridobitev jedrskega orožja. Netanjahu je še dodal, da so Združenimi državami zadali hud udarec iranski revolucionarni gardi, ki da si najverjetneje še dolgo ne bo pomogla. Ruska protizračna obramba je ponoči po navedbah tamkajšnjih oblasti sestrelila 60 brezpilotnih letalnikov, ki so se približevali Moskvi. Podrobnosti niso znane, so pa na kraje sestrelitve napotili intervencijske službe. Zaradi dronov so na moskovskih letališčih Domodedovo, Vnukovo in Žukovski prekinili promet, ki je zdaj znova vzpostavljen. Športna plezalka Janja Garambret je v Innsbrucku dosegla svojo 50. zmago na tekmah svetovnega pokala oziroma svetovne serije. 27-letna dvakratna olimpijska prvakinja je v Avstriji slavila v težavnostnem plezanju in hkrati osvojila svojo prvo zmago v tej sezoni. Janja Garambret je s tem postavila nov rekord, saj toliko zmag doslej ni osvojil še nihče, ne v ženski, ne v moški konkurenci. Sončno bo z nekaj popoldanskimi nevihtami, ki bodo bolj verjetne v alpskem svetu. Temperature bodo od 29 do 33 stopinj, na Primorskem 36. Jutri bo sprva jasno, popoldne bodo posamezne nevihte. V sredo bo sončno, popoldne ni izključena kakšna nevihta, predvsem v hribovitem svetu. V četrtek bo jasno in spet bolj vroče.
2: Še podatke o prometu. Predmet na vozišču ovira promet na severni ljubljanski obvoznici med razcepom Koseze in priključkom Dravlje proti Štajerski. Zaradi pokvarjenega vozila je promet oviran na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Slovenska Bistrica Jug in Slovenske Konjice ter med priključkoma Celje Center in Celje Zahod. Gospromet zastoji je na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, čas vožnje se tam podaljša za 10 minut. Pred predorom Karavanke je kilometr dolg zastoj tovornih vozil proti Avstriji.
3: Brezplačno preizkusite najnovejše slušne aparate. Obiščite najbližji Audio BM slušni center. Več informacij na audiobm.si. Audio
2: BM. Val 202, 3 minute čez 6. Dobro ga načnite, ponedeljek, da ne bo on načel vas. Dobro jutro.

Chris Martin je dobil idejo za naslov in pesem med obiskom muzeja Fride Kahlo v mehiški prestolnici Viva la Vida, znamenita slika Lubenic. Sicer pa, kar se tiče pesmi Coldplaya v 2008, je to postala prva popolnoma digitalno izdana pesem, ki je dosegla vrh britanske lestvice. Zato jo je danes Gašper planiral jutranji ponedeljek 22. junija, pri nas nastopa tudi Maja Kevc.

Ziggy Stardust, ko Bowie nekje na visokem oblačku med brenkanjem harfe zadovoljno ugotavlja, saj sem pa vseeno nekaj ustvaril. 6:13 je na valu, dobro jutro.

0: 26 na valu 202, Tom Petty ima sicer raje kot kolesa stare avtomobile, ampak nas je pa vseeno pripeljal do kolesarske športne zgodbe.
1: Športna zgodba.
0: Nemec Florian Lipovic je včeraj postal 27. zmagovalec, različni zmagovalec kolesarske dirke po Sloveniji. 25-letnik je v svoji mladi karieri resno opozoril nase na lanskem turu, ko je zasedel končno tretje mesto ter postal najboljši mladi kolesar. Ampak kariera bi se lahko razpletla tudi drugače, saj je Lipovic v mladosti resno razmišljal o biatlonu. Miha Troš tudi s pomočjo njegovega starejšega brata v jutranji športni zgodbi prinaša radijski portret Florijana Lipovica.
2: Florian Lipovic se je rodil septembra leta 2000 na jugu Nemčije v družini, kjer je bil šport del vsakdana. Starša sta bila navdušena vzdržljivost na športnika, zato ni presenetljivo, da sta tudi sinova Filip in Florian zelo zgodaj vzljubila šport. Oba sta se v mladosti posvetila biatlonu, kot nam je po zadnji etapi dirke po Sloveniji v Novem mestu zaupal starejši brat Filip Lipovic, pa ima ni bilo tuje niti kolesarstvo, saj je njun oče rekreativno dirkal. Medtem ko je Filip nadaljeval uspešno biatlonsko pot in kasneje postal mladinski svetovni prvak, se je Florian v najstniških letih spopadel s poškodbo, ki ga je prisilila v nepričakovano odločitev.
3: We had a lot of summer vacations on the bike.
2: Filip Lipovic pravi, da sta poletne počitnice preživljala na kolesu. Nekoč pa sta želela poskusiti kajtanje. Florian je doživel nesrečo in si poškodoval koleno. Opraviti je moral veliko rehabilitacijskih treningov na kolesu. Na biatlonskih tekmah pa ni bil več tako uspešen in pri dirkanju s kolesom je bolj užival. In potem je sprejel odločitev. Kakšno leto ali dve sta bili težki, vendar je na to dosegel svoj veliki preboj. Izkazalo se je, da je Florian Lipovic izjemno nadarjen kolesar. Še danes kroži zgodba o tem, kako se je Florian na sestanek z Ralfom Denkom, šefom zdajšnje ekipe, pripeljal kar s kolesom. Pot je bila dolga približno 100 km. Njegov vzpon je bil osupljivo hiter. Prvo pravo kolesarsko dirko je odpeljal leta 2020, v le nekaj sezonah pa se je iz nekdanjega biatlonca razvil enega najobetavnejših kolesarjev svoje generacije. Potrditev je prišla tudi na največjem odru z uvrstitvijo na zmagovalni oder dirke po Franciji. Ob tem je nase opozoril še z odličnimi nastopi na številnih drugih večetapnih dirkah svetovne serije. Toda kljub uspehom Florian Lipovic ostaja precej običajen 25-letnik. Njegov brat Filip v smehu pripoveduje,

0: da ima tudi eno manj športno razvado.
1: I think when he's on the training camp he loves to eat chocolate and the team doesn't want him to eat chocolate and sometimes he brings one or two secret bars that he can eat in the evening.
0: Starejši brat za konec razlaga, da ima Florian na pripravah zelo rad čokolado. Ekipa sicer ne želi, da bi jo užival, zato včasih na skrivaj prinese eno ali dve čokoladici, ki jo lahko poje zvečer.
2: Vzdušje, ki ga v Stožicah pričara slovenska odbojkarska reprezentanca, je vredno doživeti.
3: Tudi zato, ker tekme turnirja Lige narodov že štejejo v boju za vnovično uvrstitev na olimpijske igre.
2: Med 24. in 28. junijem, zato ne zamudite tekem proti odbojkarskim velesilam, reprezentancam Kanade, Bolgarije, Brazilije in Italije.
3: Vstopnice na eventim.si.
4: Sport Vision sezonski popusti so tu. Do 50% nižje cene za izbrane izdelke. Nike, Adidas, Hoka, Asics in ostala priljubljena športna imena. Sport Vision. Nakupuj v trgovinah in preko spleta.
5: Pozor! Velika akcija popusta v Tedju. Ogromno artiklov zdaj po super cenah. Naprimer, 30% popust na vse namizne svetilke, 50% popust na vse perlice za ustvarjanje in še veliko več. Akcija bo kmalu konec. Le do 4. julija. Skočite v Tedi in prihranite. Tedi, polni dej!
6: Poletje prihaja! Skoči v Intersport in unavči 20% popusta za nakup dveh ali 30% popusta za nakup najmanj treh kosov oblačili na botve po rednih cenah. Opremi se za poletje polno akcije v najbližjem Intersportu in na intersport.si. Intersport, v srcu športa.
7: Delovni zvezki za vse šole in vse razrede po seznamu vaše šole. Že 30 let.
4: Popusti do minus 40% v trgovinah Buzz. Sezonski popusti za tvoj street style. Ujemi top kose tega poletja. Nike, Jordan, Adidas, New Balance. Buzz, tvoj najboljši sneaker station.

0: Dobro jutro, zvala 202, če kako daje polna iskric, potem je to ta, ki sledi čez 28 minut in pol.
1: Danes v drugi jutranji kroniki.
2: Zmagovalna predstava 61. festivala Borštnikovo srečanje je Kralj Lir v produkciji Ljubljanske drame. Njen nekdani prvak Aleš Valič si je nadel Borštnikov prstan. Washington in Teheran sta prvi dan pogovorov na visoki ravni v Švici dosegla spodbuden napredek, so sporočili mirovni posredniki. Pristojni opozarjajo, da je za povečano število smrtnih nesreč na deloviščih krivo tudi dolgoletno zanemarjanje varnosti in zdravja pri delu. Športna plezalka Janja Garnbret je osvojila svojo 50. zmago v svetovnem pokalu, kolesar Tadej Pogačar je zmagal na dirki po Švici.
0: In še podatki o prometu. Predmet na vozišču vira promet na severni ljubljanski obvoznici med razcepom Koseze in priključkom Dravlje proti Štajerski. Zaradi pokvarnega vozila je promet ovira na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Slovenska Bistrica Jug in Slovenske Konjice ter na izvozu Trojane. Pokvarno vozilo ovira promet tudi na Primorski avtocesti med Kastelcem in Kozino v predoru Kastelec proti Ljubljani. Gost promet zastoji je na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, čas vožnje se tam podaljša za 20 minut. Krajši zastoj je tudi na Primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru in na južni ljubljanski voznici pred priključkom Center proti Primorski, opozarjamo na nevarnost naleta. Pred predorom Karavanke je kilometr dolg zastoj tovornih vozil proti Avstriji.
1: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni. Prometni klub poganja Petrol. Energija za življenje. Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
3: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
1: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
3: Petrol.
0: Predvsem neustavljivi ste na cestah, pa to.

0: Blonde Babe, pa še prej Presley, ki je služil vojsko v Nemčiji med leti 58 in 60. Vse skupaj me je spomnilo na to, da je danes 22. junij na Hrvaškem dan boja proti fašizmu, neke vrste ekvivalent našemu 27. aprilu, sicer pa datum, ki je v zgodovini je precej pomemben, ker se je na ta dan Hitler odločil, da bo napadal Sovjetsko zvezo. 22. junij, začetek operacije Barbarossa leta 1941, največja kopenska invazija. Spomnim se pred leti besed Dušana Stefančiča, našega skoraj stoletnega taboriščnika, ki je v spominih omenil prav ta dan, kako so se o njem pogovarjali zaporniki, da če bo Hitler Sovjetsko zvezo napadal dovolj hitro, bo konec vojne na vzhodu še pred zimo, če pa ne bo dovolj hiter, bi se pa znalo zakomplicirati. Ja, 85 let zatem razplet poznamo, ali smo se iz njega res kaj naučili, pa nisem tako prepričan.
1: Hej, Mojca tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ej, daj ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Še v poslovalnico Vzajemne zavi. Se vidiva.
2: Draga, zakaj se tako divje vrtiš v krogu?
3: Vadim za vožnjo na rotondi!
2: Roto kaj?
3: Rotonda je nova kulska atrakcija z zabavnimi zasuki in drsnimi spusti. Že od maja v Family Parku, le 2,5 ure vožnja iz Maribora.
2: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
4: Family Park, Pikachu!
5: It's gonna be a good day.
6: Začni svoj teden v Lidlu. Od ponedeljka. Svež piščančji prsni file 5,99 € za kilogram. Sladkor z Lidl Plus 53% ceneje. In breskve 33% ceneje. Lidl. Splača se.

0: Sporočilo ne samo Rudi, ampak vsem sledi zdaj le 16 pred sedmo. Vremensko sporočilo namreč. Ena najbolj priljubljenih aplikacij tedni najbrž radarska slika oziroma vremenski radar Agencije Republike za Slovenijo. Andrej Velkavr je z nami iz Urada za meteorologijo. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Deluje, ne?
1: Ja.
0: Ali se
1: casuje? Deluje, ja. Zaenkrat deluje, ne? Čeprav seveda včasih so težave. Včasih so težave tudi spletno stranjo, ker je tako oblegana, da je odziv zelo počasen in tako naprej, ampak to so pač stvari tehnične narave. Ne.
0: Tako.
1: Kar se pa vremena tiče, ne, bo pa danes in jutri še kar podobno soparno, malo manj vroče sicer kot ob koncu tedna, ampak tudi tako danes kot jutri bo popodne nastalo nekaj neviht. Kje bodo vrednejše, kam bodo potovale? V višinah je severni veter, smo sicer v polju visokega zračnega tlaka, v višinah pa severni veter in precej vlažen zrak, zato so vendarle še pogoji za nastanek popoldanskih oziroma tudi večernih neviht. Kakšen dan malo več, kakšen dan malo manj, včeraj je bilo malo manj izrazito, vse skupaj kot v soboto, danes in jutri bi rekel, bolj podobno nedeljski situaciji kot sobotni, čeprav to so tako majhne razlike, da je včasih težko ali pa čisto nemogoče reči, ne, primerjati dneve med sabo za vnaprej, da bi rekli, ja, tako bo danes, kot je bilo v soboto ali pa kot je bilo v nedeljo, skratka.
0: Predvsem pač, mikrolokacije, ne?
1: Ja, pa
0: gledaš
1: tudi
0: radarsko sliko,
1: neviht, pa tudi pomiki neviht bodo od severa proti jugu. No, v sreda pa vendarle kaže, da bo postopno nekoliko bolj suh zrak, da bo možnost za nevihte manjša, čeprav čisto brez najbrž ne bo šlo. Od četrtka dalje pa bo izgleda vendarle zrak dovolj suh, da bo tudi manjša oziroma da praktično ne pričakujemo teh popodanskih neviht. Bo pa zato se stopnjevala vročina in temperature bodo šle tam do okoli 35 ali 36 stopinj tudi v notranjosti Slovenije. Tako da ja, vseh strani nas nekako tole vreme zadnje čase bombardira in pesti, če ne z nevihtami pa z vročino, zdaj tudi še s soparo, potem pa upajmo, da ne bo tako soparno in da bo samo vroče, samo v narekovajih. Ne.
0: Ja, ne na zadnje pa poletje, ne, tako da.
1: No, to je že res, ampak taka poletja so precej, ne vem, če si jih ravno želimo. Ne.
0: Junijsko kuhanje. Andrej Velkavr, hvala za napoved, pa uspešen ponedeljek. Ne.
1: Hvala, nasvidenje.

0: 10 minut je še do 7 na valu 202.
1: Jezikanje.
2: Vsak ponedeljek ob 8.
0: Dobro jutro, še zadnjič pred 7. Cenjeni in cenjeni, zajde se poletno razpoložena že pripravljava na novo sezono jezikanja, zato danes ob 8. naredimo kratko inventuro pretekle oziroma še aktualne sezone. Dobro jutro, Ajda.
3: Ja, dobro jutro. Ja, midva že pripravljava ideje za prihajajočo sezono, ne? Ampak ja, še prej in v njej načrtujeva več gostov v živo morda.
0: Ja, seveda.
3: Letos je bilo zelo fino, ko je naš studio obiskal pisatelj, urednik, literarni ter filmski kritik Aljoša Harlamov, ki je, kot sam pravi, v prvi vrsti bralec, in govorili smo kaj pa drugega kot o knjigah in branju.
4: Jaz sem glede marsičesa cinik v tem življenju, posebej ob 8 zjutraj, ampak predvsem recimo sem težko cinik glede branja. Branje vendarle mene naredilo to, kar sem. Jaz prihajam iz delovske družine, moj oče je bil mehanik, mama gospodinja. Jaz v resnici to, da danes govorim recimo na radiju, da predavam, da imam skratka bralce in tako naprej, temu se zahvaljujem lahko samo sistemu javnih knjižnic v Sloveniji, pa nekemu izobraževanju, in jaz sem zelo veliko vlagal skratka v svojo lastno izobrazbo in skozi branje sem se pravzaprav naredil to, kar sem danes.
3: Ja, pravkar slišeno ni bila le reklama za branje, ampak tudi povabilo, da nam prisluhnete ob 8. Še nekaj utrinkov aktualne sezone jezikanja se bomo spomnili. Napoveva pa tudi, kaj bova ob ponedeljkih zjutraj na valu 202 počela čez poletje.
0: Ja, ker nekaj pač bova, ne? Ne greva na vdih, vsaj ne za celo poletje, ampak več čez dobro uro.

0: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
1: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
2: Razmišljate, kako pametno oplemenititi svoj denar? V juniju lahko v vzajemne sklade Generali Investments vlagate brez vstopnih stroškov. Na voljo tudi v poslovalnicah Deželne banke Slovenije. Vabljeni več na generali-investments.si.
3: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
4: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
5: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
4: Kaj tahografe? Te pa njema mija Passata.
5: Bredo je.
6: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka, točka varnosti na vaših poteh.
7: A1 je mobilni operater številka 1 po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš mobilni paket Senior Mio in telefon Samsung Galaxy A17 5G z dodatno opremo za samo 9,97 evra na mesec. A1. Poglej drugače.
8: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
9: Val 202, dobro jutro, še dobre 3 in bo 7 in bo kronika.

0: je Radio Slovenija in Druga jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro. S podelitvijo nagrad je sinoči v Mariboru padel zastor na 61. festival Boršnikovo srečanje. Najvišje slovensko igralsko priznanje je prejel Aleš Valič.
2: Ko se enkrat pridružiš vsem tem velikanom, ki so napisani kot dobitniki Boršnikovega prstana, dobiš občutek ene zelo, zelo velike odgovornosti.
1: Washington in Teheran sta na mirovnih pogovorih v Švici po navedbah posrednikov naredila spodbuden napredek. Na mizi ostaja vprašanje iranskega jedrskega programa, ki močno razburja tudi Izrael.
3: No matter what happens in the talks, with an agreement,
1: kot je dejal tamkajšnji premier Benjamin Netanjahu, Islamski republiki ne bodo nikoli dovolili posedovanja jedrskega orožja. Vrh češke politike dela zadnje korake kot pravi plačevanja prispevka za javne medije. Ti se bojijo, da si politika s tem utira pot za vmešavanje v njihovo poročanje. Slovenska šampionka Janja Garnbret je poskrbela za nov mejnik v športnem plezanju, ki ga doslej v svetovnem pokalu še ni uspelo doseči nobeni plezavki ali plezavcu.
4: 50. zmaga je kar nekaj posebnega. Priznam, da je bila nekje v mojih možganih že kar nekaj časa, ampak sem se mogla malo potruditi za njo.
1: Vremensko napoved vnovič zaznamujejo visoke temperature in popoldanske nevihte. Z vami sem Katja Podgoršek. V Mariboru se je torej sinoči slovesno podelitvijo nagrad najboljšim domačim gledališkim ustvarjalcem in prstana Alešu Valiču končalo 61. Boršnikovo srečanje. Velika zmagovalka festivala je uprizoritev Kralj Lir režiserja Jerneja Lorencija v izvedbi ljubljanske drame, ki je poleg velike nagrade za najboljšo predstavo dobila še 5 drugih nagrad, več Tamara Zupanič-Čučnik.
5: Tekmovalne predstave 61. Boršnikovega srečanja potrjujejo, da je slovensko gledališče vitalen in družbeno odziven prostor, je v zaključnem poročilu med drugim zapisala mednarodna žirija, ki je podelila vrsto nagrad. Članica Snežana Abramovič-Milkovič.
6: Drago mi je, da vidim, da slovenski umetnici...
5: Veseli me, da slovenski gledališčniki razmišljajo o ekoloških temah, geopolitičnih situacijah, ki se nam dogajajo, socialnih razlikah in vsem, s čimer se teater mora ukvarjati. Slovenski teater ne ostaja v coni udobja in je zelo pogumen.
6: Teater vrlo hrabar.
5: Žirija je veliko Boršnikovo nagrado za najboljšo predstavo festivala podelila predstavi ljubljanske drame Kralj Lir. Njenega režiserja Jerneja Lorencija pa nagradila tudi za režijo. Veliki slavljenec večera je bil Aleš Valič, letošnji dobitnik Boršnikovega prstana. Z izjemnim igralskim opusom več desetletij pomembno sooblikuje sodobno slovensko gledališče, tudi radio, film in televizijo in pedagoški prostor.
2: Ko se enkrat pridružiš vsem tem velikanom, ki so napisani kot dobitniki Boršnikovega prstana, dobiš občutek ene zelo, zelo velike odgovornosti, da bi nadaljeval to res visoko kakovostno tradicijo slovenskega igralstva.
5: V Mariboru so sinoči podelili še več drugih nagrad. 300 prejela avtorska projekta 1973 in 1974 Narodnega gledališča Nova Gorica in Mladinskega gledališča Terej Pekaja 2025. Nagrado Tomaža Pandurja za izjemno uprizoritveno vizijo je žirija podelila kolektivu predstave Nafta mini teatra, uprizoritev Anhovo SNG Nove Gorice pa je najboljša predstava lanskega leta po odločitvi Društva gledaliških kritikov in teatrologov Slovenije.
1: Poglejmo na tuje. Prvi dan pogajanj med ZDA in Iranom v Švici je prinesel dogovor o 60-dnevnem načrtu za dosego končnega sporazuma. Predtem so sicer zaradi spopadov v Libanonu in grožen ameriškega predsednika Donalda Trumpa z novimi napadi iranski pogajalci zapustili pogajanja, a so se znova sešli s pakistanskimi in katarskimi posredniki ter se na koncu tudi dogovorili o začasnem umiku ameriških sankcij na izvoz iranske nafte nafte, po poročanju iranskih medijev pa tudi za odmrznitev dela finančnih sredstev. Z nami je naša dopisnica z Bližnjega vzhoda, Karmen Švegelj. Dobro jutro.
7: Dobro jutro. Ja, iranski mediji poročajo o velikem napredku na pogajanjih v Švici, čeprav vemo, da so se stvari kar precej zapletle. Iranski pogajalci so včeraj zapustili pogajanja, potem ko je ameriški predsednik Trump zagrozil s ponovnimi napadi. Pravijo pa tudi zato, ker Američanom ni uspelo zaustaviti Izraela, ki še vedno napada položaje Hezbolaha na jugu Libanona. Zdaj sicer slišimo, da je bil dosežen dogovor o 60-dnevnem časovnem načrtu za dosego končnega sporazuma. Veliko poznavalcev pravi, da se je ta sporazum o razumevanju sprevrgal v sporazum o nerazumevanju. Namreč obe strani si ta dogovor očitno predstavljata precej drugače, zato naj bi bil prav posebej vzpostavljen tako imenovani visoki odbor, ki bo zagotavljal politični nadzor nad mediacijskim procesom. Glavni pogajalci bodo temu odboru redno poročali in ta bo nadzoroval tudi neke podskupine, kdo bo v njih, kako bodo delovale. Ne vemo, ukvarjale pa se bodo z iranskim jedrskim programom na eni strani in ameriškimi sankcijami na drugi strani. Tudi vzpostavili tako imenovano komunikacijsko zvezo za vprašanja povezana s Hormuško ožino. Vemo, Iran je dejal, da je Hormuška ožina znova zaprta, Združene države na drugi strani, da je odprta. Podatki kažejo, da promet se je zmanjšal v zadnjih 24 urah, največ pa ga znova predstavljajo iranski tankerji. Ti še vedno ožino zapuščajo, medtem ko pa si tuje ladje seveda tja ne upajo. Iranski zunanji minister, proti kateremu so zanimivo v Irano potekali protesti, češ da je preveč popustljiv do Združenih držav, je zatrdil, da je napredek bil dosežen, da je Iran dosegal, kar je želel, in sicer začasno ukinitev sankcij na izvoz iranske nafte in pa sprostitev dela zamrznjenih iranskih sredstev. Tega sicer Washington za zdaj še ni potrdil.
1: Z nami je bila Karmen Švegelj. Ruska protizračna obramba je ponoči po navedbah tamkajšnjih oblasti sestrelila 60 brezpilotnih letalnikov, ki so se približevali Moskvi, skupno več kot 300. Podrobnosti niso znane, so pa na kraje sestrelitve napotili intervencijske službe. Zaradi dronov so na moskovskih letališčih Domodedovo, Vnukovo in Žukovski prekinili promet, ki je zdaj znova vzpostavljen. Britanski premier Keir Starmer bi lahko danes odstopil. Pozivi k temu so se vrstili po poraznem rezultatu laboristov na lokalnih in regionalnih volitvah. Konec tedna je v pogovorih z ministri ugotavljal, kolikšno podporo ima med njimi. Nekateri naj bi mu dejali, da bi moral predstaviti časovnico za svoj odhod. Minister za trgovino Peter Kyle.
8: Gre za premijeja, ki državo vedno postavlja na prvo mesto. Katerokoli odločitev bo sprejel, jo bo v tem duhu. Tudi ko razmišlja o prihodnosti stranke, je pričakovati odločitev v skladu s tem, kar je v najboljšem interesu države.
1: Starmer je najverjetnejši izzivalec za vodenje laboristov, Andy Burnham bo danes prisegel kot poslanec. To mu bo hkrati omogočilo, da se bo uradno potegoval za predsednika stranke in s tem vlade. Zaposleni na češki javni televiziji in radiju so začeli 24-urno opozorilno stavko. Prejšnji teden je namreč češka vlada predlagala zakon, po katerem bi ukinili plačevanje prispevka za javne medije in ga nadomestili s proračunskimi sredstvi. Obseg financiranja medijev bi se zmanjšal za 15%. Nasprotniki predloga svarijo, da gre Češka po poti iz Slovaške. Tamkajšnja vlada si je s podobnim ukrepom zagotovila nemoteno vmešavanje v medijsko poročanje. Več Maja Derčar.
9: Je češki premier Andrej Babiš grobar domačih javnih medijev? Sam pravi, da želi vlada s spremenjenim in zmanjšanim financiranjem doseči le, da radio in televizija začneta shajati z manj sredstvi. Poleg tega vlada neutemeljeno trdi, da večina ljudi noče plačevati RTV prispevka, ta znaša okrog 8,4 evra na mesec. Jan Herget, novinar na Češkem radiju.
10: Vlada ne razsvetlila, v čem má biti dosavadni...
9: Vlada ni pojasnila, zakaj naj bi bil trenutni model nedelujoč. Namesto tega trdi, da javni mediji niso sposobni zmanjšati stroškov. Resnica je ravno nasprotna. Dve desetletji sta obe instituciji uspeli izpolnjevati vse svoje zakonsko določene obveznosti s proračuni, ki so bili v tem obdobju zamrznjeni in niso odražali hitro naraščajočih stroškov. Jan Molaček, novinar na češki televiziji. Neodvisni javni mediji so eden od stebrov demokracije v Češki republiki. Opozorilna stavka 22. junija bo glasen in viden protest proti ukrepom, ki jih je napovedala vladna koalicija. Če bodo vladni načrti potrjeni, bodo ob 15-odstotnem znižanju sredstev za javna občila neizogibno sledila odpuščanja. Danes bosta radio in televizija oddajala okrnjen program Razen za otroke. Eduard Heger, nekdani slovaški premier, je na obisku sosednje države posvaril, da Babiševa vlada sledi slovaškemu zgledu. Češka vlada trdi, da razen v financiranje ne bo posegala v oba medija in ju ne bo združevala.
0: Druga jutranja kronika.
1: Ura je 7:11. Zakaj naša država na lestvici svetovne konkurenčnosti Švicarskega inštituta za razvoj menedžmenta nazaduje že nekaj let zapored in predvsem, kako bi to lahko izboljšali? Samo v zadnjem letu smo nazadovali za 3 mesta na 49. med 70 ocenjenimi državami. Med ključnimi razlogi za to sogovorniki navajajo visoko obdavčitev najperspektivnejših v državi, pretirano birokratizacijo ter nepredvidljivo poslovno okolje. Ob tem dodajajo tudi nekaj rešitev. Urška Sobotič-Rep.
11: Direktorica Think Tank inštituta Razvojnik Sonja Šmuc je prepričana, da se ključ do večje uspešnosti naše države skriva v ljudeh, v zaposlenih, in kot primer navede, da je v našem zgornjem dohodninskem razredu 1,3% prebivalstva, v sosednji Avstriji pa 5-krat več.
12: Pomeni, da nimamo kritične mase ljudi, s katerimi bomo tvorili uspeh naprej. Nimamo jih pa zato, ker jih aktivno izganjamo iz Slovenije. In ko bomo to nekako dojeli, da se vse pravzaprav tu začne, potem je lahko Slovenija res zmagovalka, ker imamo vse pogoje za to.
11: Tudi predsednik Združenja Menedžer in direktor podjetja Lumar Marko Lukič se strinja, da je napočil čas, da se po obremenitvi visokokakovostnih delovnih mest zgledujemo po najuspešnejših.
13: Mi imamo primere dobrih praks, kjer je kar 5 evropskih držav, se pravi Švica, Danska, Irska, Nizozemska, Švedska, med 10. In to niso velika gospodarstva. Se pravi, da se to da. Jaz vidim pomankanje ambicije in zelo jasnih, dolgoročnih usmeritev, ki niso podvržene vsakokratni vladi, ampak so skupni cilji.
11: Prvi ekonomist na gospodarski zbornici Bojan Ivanc pa je še nekoliko bolj natančen. Pravi, da smo si priljubljenost med tujimi vlagatelji zapravili z visoko rastjo stroškov dela ter obremenitvijo dela.
14: Torej govorimo o absolutni rasti stroškov dela na delovno uro in pa tudi o relativni obremenitvi, torej razliki med stroški dela in pa neto plačami, ki je nastala v zadnjih 2-3 letih. In dejansko zaradi teh trendov smo postali manj plačni v očeh tujih vlagateljev.
11: V tej luči sogovorniki pozivajo aktualno vlado naj čim prej uresniči svoje napovedi o razbremenitvi dela v Sloveniji.
1: Skoraj ne mine teden, da ne bi poročali o novi smrtni nezgodi na delovišču. V letu 2025 je bilo do konca maja prijavljenih 10 smrtnih nezgod pri delu, v enakem obdobju letos že 14. Strokovnjaki in predstavniki delavcev opozarjajo, da vzroki za tragedije niso le posamezne napake, ampak tudi dolgoletno zanemarjanje področja varnosti in zdravja pri delu, pritisk na produktivnost ter vse večje število delavcev, ki delajo brez ustreznega nadzora in zaščite. Več v prispevku Urške Valjavec.
15: Stanje na področju varnosti in zdravja pri delu se je v zadnjih 10 letih poslabšalo. Predstavnica Kliničnega inštituta za medicino dela Andreja Margan.
16: Zaradi tega, ker so nekateri to področje dojemali kot oviro pri prostem podjetništvu.
15: Sindikalistka Mateja Gerečnik izpostavi, da določeni delodajalci vlaganje v zaščito zaposlenih še vedno razumejo predvsem kot strošek. Posledice so vidne tudi na terenu, kjer še vedno naletijo na podjetja zastarelo opremo in neustreznimi delovnimi pogoji.
16: Delavec je opozarjal ves čas, da strojem nekaj ni v redu, dokler mu ni utrgalo roke. Najprej delodajalec ves čas zatrjeval, da je vse v redu, da je delavec sam kriv, celo to, da je sam odstranil zaščito in tako naprej, no, ko pa se je zgodilo to, da mu je trgalo roko, pa so seveda lahko v dveh dneh uredili vse.
15: Inšpektorat za delo med najpogostejšimi vzroki za nesreče izpostavlja pomanjkljivo usposabljanje za varno delo. Inšpektor Goran Brkič.
17: Kaj pa pogosto so ta usposabljanja, ukolikor so izvedena presplošno, ne vsebujejo nekih konkretnih podrobnosti v zvezi z delovnim procesom, delovno opremo. Predvsem pa opažamo, da izostaja praktičen del usposabljanja.
15: Posebej izpostavljena skupina so tuji delavci, ki pogosto ne poznajo svojih pravic ter ne razumejo navodil za varno delo. Predstavnik Hidrije Boštjan Tušar.
18: Poveš, ne vem, sodelavcu iz Bolgarije, ne? Tako pa tako boš to delal, tako boš premikal, tle je gumb za zaustavitev in tako naprej in on kima. Ne? Ko ga vprašaš, ali lahko ponoviš, kar so se zdaj pogovarjala, on pokima še enkrat.
15: Odgovornost ni le na strani delodajalcev. Tudi delavci morajo spoštovati predpisana pravila in uporabljati zaščitno opremo. Če delavec krši navodila, je v prekršku. To lahko vodi v disciplinske postopke in tudi v odškodninsko odgovornost.
1: Švica je v teh dneh v središču mednarodnega dogajanja. Po včerajšnjih pogovorih sta se ameriška in iranska delegacija po navedbah posrednikov strinjali glede 60-dnevnega načrta za dosego končnega mirovnega dogovora. V tem času bo beseda nedvomno nanesla na vprašanje iranskega jedrskega programa in odprave ameriških sankcij. Sporni točki ostajata tudi Hormuška ožina in Libanon. V pregledu športnega dogajanja se bomo v prihodnjih minutah podali na nogometne zelenice svetovnega prvenstva, švicarske ceste in avstrijske plezalne oprimke. Z vami bo Gašper Ogrinc. Ostanite v naši družbi in srečno na vaših poteh.
19: Na svetovnem prvenstvu v nogometu so končani dvoboji v skupinah G in H. Najbolj je po 11. tekmovalnem dnevu odmevala visoka zmaga Špancev 4-0 nad reprezentanco Saudske Arabije, zanimivo pa je bilo tudi na preostalih dvobojih. Več Jakob Kuhar.
20: Po uvodnem razočaranju brez zadetkov so se Španci tokrat v Atlanti pokazali v drugačni luči. V 10. minuti je mrežo Saudske Arabije načel povratnik v prvo enajsterico Lamine Yamal, žogo je v gol pospravil z drsečim zaključkom pa podajo Mikela Oyarzabala z leve strani. Prav slednji je v 21. in 24. minuti dodal še svojo gola, za končnih 4-0 pa je poskrbela nesrečna saudijska obramba, ob začetku drugega polčasa z avtogolom. Španski selektor Luis de la Fuente pravi, da bi Lamine Yamal ob drugačnem rezultatu igral več. Pripravljen je, da igra dlje, a v španskem taboru so ocenili, da mladega zvezdnika ne potrebujejo na tej tekmi več. Selektor je še dodal, da je Yamal izgledal odlično in da je pomembno, da je pridobil samozavest to tekmo, na naslednji pa bo nanj še bolj računal. Do zgodovinske druge točke na svetovnem prvenstvu pa so prišli zelenoardski otoki, ti so z 2-2 presenetili še Urugvaj, ki po dveh tekmah priprav toliko točkah. V tretjem kolu pa ga čaka tekma Španijo. V skupini G, nov remi Belgije, tokrat se je brez golov razšla z Iranom, blestel je vratar Ali Reza Bejranvand, na drugi strani je nekajkrat odlično posredoval Thibaut Courtois. Tudi ti dve moštvi pri dveh točkah po preobratu v drugem polčasu in zmagi z 3-1 nad Novo Zelandijo pa v skupini po preobratu v drugem polčasu in zmagi z 3-1 nad Novo Zelandijo pa v skupini 4 točkami vodi Egipt.

0: Pač ja, zelo lepo je voziti po cestah, ki poznaš vsak meter, vsako luknjo pri nas, tako da ja, je nek izredno lep občutek.
1: Tadej Pogačar je prepričljivo postal drugi Slovenec zmago na dirki po Švici, potem ko je dobil 3 od 5 etap, tudi včerajšnjo kraljevsko z več kot 4220 višinskimi metri. Primož Roglič je bil na koncu 8, Pogačar pa je dejal, da je bila dirka po Švici dobra generalka za dirko po Franciji.
2: Ja, mislim, da ja. Mislim, da so bile odlične zadnje testiranje, zadnje priprave za tur, tako da. Ne prej domov sem malo resetirati, potem pa še par treningov, specifičnih verjetno in ja, smo že v Barceloni.
1: Janja Garnbret je v Innsbrucku v težavnosti prišla do svoje 50. Zmage na tekmah za svetovni pokal v športnem plezanju, v finalu pa sta nastopila še Rosa Rekar in Luka Potočar. Z prizorišča več Mojca Breskvar.
3: Janja Garnbret je bila najboljša v vseh delih tekmovanja. Vedno je bila korak pred tekmicami in tudi v finalu je bila razred zase. Dvakratna olimpijska prvakinja je še enkrat več spisala zgodovino in prišla do okrogle 50. Zmage, ki jo je Korošica čakala od začetka sezone.
4: 50. zmaga je kar nekaj posebnega. Priznam, da je bila nekje v mojih možganih že kar nekaj časa, ampak sem se mogla malo potruditi za njo, ker nekako se ni se išlo na Kitajskem, ampak dan sem pa nekako tudi v samega štarta vedela, da je moj dan, dobro sem se počutila, v Innsbrucku mi je vedno zelo fajn tekmovati.
3: V finalu sta nastopila še 2 Slovenca, oba sta izenačila svojo letošnjo najboljšo uvrstitev. Rosa Rekar je bila 5., Luka Potočar pa 6. Janja Garnbret bo naslednjič tekmovala pred domačimi navijači v Kopru, še pred tem bo tekma v Šamoniju.
1: Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je 6. zmago na prav toliko tekmah sklenila redni del Evropske lige. V Skopju je bila na zadnji tekmi s 3:0 boljša še od Severne Makedonije in brez poraza ter izgubljenega niza končala na vrhu lestvice. Sprejemalka Maša Pucelj.
5: Tekme smo res, mislim, da vse super odigrale od prve do zadnje. Res se je videla, kako smo se od tekme do tekme razvijale, da je vsakič izgledalo to boljše in mislim, da iz tega gremo lahko samo še gor.
1: Slovenke so se zanesljivo uvrstile v polfinale turnirja, v katerem se bodo na prvi tekmi prihodnji konec tedna pomerile Slovaško. Drugi polfinalni par je Švedska-Madžarska. V Ljubljani se je končal turnir svetovne serije v namiznem tenisu. Med dekleti se je zmage na turnirju veselila Japonka Hina Hayata, njen rojak Shunsuke Togami pa se je zmage veselil v moški kategoriji. Omenimo še, da je na evropskem prvenstvu do 21 let v Romuniji Sara Tokić osvojila še srebrno medaljo v posamični konkurenci. V finalu je bila 4:1 v nizih boljša domačinka Bianca Meirosu.
6: Poslušali ste drugo jutranjo kroniko. Urednik Matjaž Trošt, voditeljica Katja Podgoršek, tonski mojster Boštjan Repanšek.
7: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
8: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
7: Vreme.
6: In Andrej Velkavrh.
9: Danes bo sprva precej jasno, popoldne in zvečer pa bodo nastale posamezne nevihte. Ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 33, na Primorskem do 36 stopinj. Jutri bo sončno, popoldne bodo nastale krajevne nevihte. V notranjosti bo ponekod pihal vzhodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 20, na Primorskem do 23, najvišje dnevne od 29 do 33, na Goriškem do 35 stopinj. V sredo bo sončno, popoldne bo nastala kakšna nevihta, na Primorskem bo pihala šibka burja. V četrtek bo pretežno jasno in spet bolj vroče.
10: Vse za šolo in zmagovalno prihodnost te čaka v Mladinski knjigi. Tudi popusti in nasvet.
11: V Mladinski knjigi se dobi prav vse, šolske torbe, zvezke in pa svinčnike.
6: Podatki o prometu. Gost promet zastoj je na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani in na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani. Čas vožnje se na obeh odsekih podaljša za od 10 do 20 minut. Krajši zastoj je tudi na Primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru, na južni ljubljanski obvoznici pred priključkom Center proti Primorski in na Štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami v obe smeri opozarjajo.

0: opozarjamo na nevarnost naleta. Pred predorom Karavanke je kilometer dolg zastoj tovornih vozil proti Avstriji.
1: Kakovostne baterije za slušne aparate po najugodnejši ceni naročite na audiobm.si. Audiobm.
0: Ura je 7:24.
2: Žoga je okrogla. V času svetovnega nogometnega prvenstva sveža epizoda Valovskega nogometnega podcasta vsako sredo in nedeljo. Dogajanje na mundialu v Mehiki, Kanadi in Združenih državah Amerike, pa tudi v dopodanskih navalih na šport in informativnih oddajah. Serijsko, izvenserijski, Ford Tourneo Courier. Prva izbira za aktivne in družine. Družinski enoprostorec z drsnimi vrati na levi in desni strani ter 570 litri prtljažnega prostora. Že za 21.990 evrov s financiranjem. S 5 leti jamstva brez omejitve kilometrov. Izberite svojega na prvaizbira.si.
3: Dobro, prvo posolsticijsko jutro, bojda smo se obrnili proti jeseni, kar pomeni, da se dnevi zdaj krajšajo, ampak hkrati smo pa do ekvinokcija končno v poletju, kar je dobro. Tudi tale ponedeljek obeta, Rok, Ajda in Tadej bomo z vami v njega jutranjem delu. Do 10:00 Gašper je naša glasbena podpora, no v bistvu ne podpora, ampak kar osrednja figura, ker nam izbira glasbo.

0: brezčasni čas Tokca in kompanije, ki so žgali na vali minuto pred pol osmo. Zdaj bomo pa šli k žganju nečesa drugega, sonca. Dobro jutro, Ajda.
1: Dobro jutro. Ja, zdaj le še ni žganje, ampak so pa temperature že kar visoke. Ja.
0: 20.
1: Plus. Po večini države, seveda. Ob sedmih so namerili v Ljubljani 20 stopinj Celzija. Jasno je, na letališču Jožeta Pučnika Ljubljana delno oblačno, megla v okolici 18 stopinj Celzija, Murska Sobota jasno 23, Novo mesto pretežno oblačno 21, Bilje pri Novi Gorici jasno 22, Rateče 14, Ravne na Koroškem 21, Celje in Maribor 23, Kočevje in Ilirska Bistrica 18 in Koper 22.
0: Kaj še lepo. Hvala, Ajda, od temperatur tur pa še k cestnim torturam. Nujna prometna informacija, zaradi nesreče promet oviran na Gorenjski avtocesti med Vodicami in Šmartnim proti Ljubljani, nastaja zastoj, opozarjamo na nevarnost naleta. Prav tako zaradi nesreče promet oviran na glavni cesti Ljubljana Domžale pri industrijski coni Trzin. Tako, ob pol osmih je čas za, kot se temu ponovo reče, hidracijski brejk.
2: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo NLB Skladi v skladu s sanjami.
3: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
4: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
5: Dragi, a veš, da je Family Park tudi poleti idealna izletniška destinacija za družine?
6: A res?
5: Ja, številne vodne atrakcije in igrišča poskrbijo za ohladitev.
6: Za konec pa si privoščimo še sladoled.
7: Ja, gremo!
8: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
9: Več na familypark.si.
10: Poletje prihaja! Skoči v Intersport in unavči 20% popusta za nakup dveh ali 30% popusta za nakup najmanj treh kosov oblačil in obutve po rednih cenah. Opremi se za poletje polno akcije v najbližjem Intersportu in na intersport.si. Intersport v srcu športa.
11: A1 je mobilni operater številka 1 po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš mobilni paket Senior Mio in telefon Samsung Galaxy A17 5G z dodatno opremo za samo 9,97 evra na mesec. A1. Poglej drugače.
0: Dobro jutro, še enkrat zvala 202, samo še ura 7 in približno toliko, kot bo čez dan stopinj.

Brian Adams, So Happy It Hurts, tako vesel, da boli. Ja, ob tem sem se spomnil na eno staro grško stoiško modrost, ki pravi, oziroma ja, pravi, da se ne splača trpeti zaradi neke stvari vnaprej na zalogo, ker tisti, ki trpi na zalogo, trpi bolj, kot bi bilo treba. Modrost uporabna za vse večne čase.

The Black Keys na valu 202, ime, ki ga lahko slišimo v drugem delu tudi kot Kiss, torej poljub. Zakaj kompliciram in iščem nekaj, česar ni, ker je danes 22. junija, eden od dveh svetovnih dni te dejavnosti, drugi je 6. julija. Privoščim vam torej lepo praznovanje, po možnosti po tistih nekaj minutah za jutranjo ustno higieno.

Še dobrih 10 minut do jezikanja, pravzaprav zadnje epizode tekoče sezone, ker vsaka sezona ima začetek in konec in zajedno sva se odločila, da je ta drugi del točno danes. Poleti narediva eno poletno jezikovsko serijo, danes pa pregled letošnje snovi od septembra do danes, čeprav bolj od januarja do danes. Ob osmih, to je pa Oh Boy, kmalu.

0: 40% v trgovinah Buzz. Sezonski popusti za tvoj street style. Ujemi top kose tega poletja. Nike, Jordan, Adidas, New Balance. Buzz, tvoj najboljši sneaker station.
1: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveži čevapčiči 21% ceneje. Piščančja nabodala ali nabodalca z Lidl Plus 20% ceneje. In sir za žar z Lidl Plus 42% ceneje na drugi kos. Lidl. Splača se.
2: Ausstellung. Laibach Kunst. Kontrola, integracija, evidenca, forma, evolucija, reprodukcija. Šest korakov, ena doktrina. Od 26. junija do 4. septembra. Magazin Grando. Portoroz.
3: Pozor, velika akcija popusta v Tedju. Ogromno artiklov zdaj po super cenah.
4: Naprimer, 30% popust na vse plišaste igrače, 30% popust na vse sveče in svečnike ter še veliko več. Akcije bo kmalu konec, le do 4. julija. Skočite v Tedi in prihranite. Tedi, polni dej.
5: Dobro jutro z Vala 202. Tole so zadnje novice z cest. Nujna prometna informacija, zaradi nesreče promet oviran oziroma močno oviran na gorenjski avtocesti med Brnikom in Vodicami proti Ljubljani, nastaja zastoj, opozarjamo na nevarnost naleta, prav tako proti Ljubljani je promet oviran tudi med Vodicami in Šmartnim. Zaradi nesreče je promet oviran tudi na glavni cesti Ljubljana-Domžale pri industrijski coni Trzin. Tako, cestne zapore se včasih spremenijo v cestne zapore. Dve pred osmo na Valu 202, še Fleetwood Mac, pa gremo jezikat.

0: Val 202 tukaj, dobro jutro, minuto čez osmo.
1: Jezikanje.
2: Vsak ponedeljek ob osmih.
0: Ja, še enkrat dobro jutro, cenjeni jezikavke in jezikavci. Poletni solstici nam je prinesel še koledarsko poletje, zato se na oddih pripravljamo tudi v jezikanju. Vsaj v take obliki, kot smo ga vajeni običajno, ampak o tem nekoliko pozneje, ne? Dobro jutro, Ajda.
3: Dobro jutro, ja, res je. Poletje si bova med drugim vzela za načrtovanje nove sezone, ampak preden začneva, sva pripravila še pregled tem, o katerih smo jezikali v tej sezoni. 38 epizod smo našteli, vse na vnovično poslušanje čakajo na val202.si in med podcasti. Tadej, katera pa je tebi najbolj ostala v spominu?
0: Prva, na katero pomislim, je tista o SMS komunikacijah med starejšimi in mlajšimi, predvsem potomci, ne? Ker sva na njo dobila največ odziva, pa tudi zato, ker sem hkrati lahko se samo analiziral kot nekdo, ki sporočile piše s vsemi vejcami in pikami in dobim pike ob sporočilih, ki jih dobim nazaj.
3: In neprimernimi emoji.
0: Tudi to.
3: Jaz se pa recimo uživo spomnim obiska mestnega gledališča Ljubljanskega, tam nam je svoje delo predstavila šepetavka Neva Mauser-Lenarčič in zanimivo mi je bilo predvsem to, da je povedala, da nič hudega, če gledalci med predstavo slišijo šepetavke. Saj so tudi te del predstave in ne le
0: pravi
3: predstave, ampak tudi priprav na predstavo, torej ja, šepetavke seveda pomagajo igralcem pri učenju teksta, pa recimo še ena, ki se je zelo spomnim, torej epizoda oziroma obisk je obisk Univerzitetnega rehabilitacijskega inštituta Soča. Tam sta nas sprejeli res srčni logopedini Nika Zevnik in Sara Trošt, ki se ukvarjata z nadomestno in dopolnilno komunikacijo in tam sem se tudi jaz preizkusila v uporabi računalnika, ki sintetizira govor, upravljaš ga pa s pogledom. Torej, s pogledom oziroma z očmi iščeš in izbiraš črke, ki jih potem sestaviš v besede in stavke, te pa potem na glas prebere računalnik in moram reči, da mislim, da sem takrat napisala dobro jutro in sem bila kar utrujena. Tako da nekateri otroci, ki jim pomagata Nika Zevnik in Sara Trošt, pa morajo recimo oziroma tako komunicirajo pač vaš čas recimo.
0: In je kar izziv to za njih, ne? Pa ko smo ravno pri alternativnih načinih sporazumevanja o umetnih jezikih, smo tudi govorili v dveh letošnjih epizodah. V obeh je bila gostja etimologinja z Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša z RCSZU doktorica Simona Klemenčič in med drugim smo govorili tudi o medslovanščini.
4: Pogleda, kaj piše na spletu. Međuslovjanski je spomočni jezik, ktori Slovjani različnih narodov koristajo do komunikacije jedin z drugim. Međuslovjanski jezik ravno piše se latinicajo i kirilicajo. Međuslovjanski jezik je projekt do budućnosti. Je spomočni jezik, ktori svezuje slovjansku kulturnu jezikovu oblast vse jejinoj raznorodnosti, ale ne hoče nikako brati mjesto živim narodovim slovjanskim jezikam. Bi šlo?
3: Ja, lahko poskusiva, ne?
0: Ja, medslovanski jezik je pomožni jezik, s katerim lahko Slovani različnih narodnosti komunicirajo eden z drugim, zapišemo ga lahko z latinico ali cirilico.
3: Ja, pa slišali smo še, da povezuje slovansko kulturno jezikovno področje v vsej svoji raznolikosti, ampak nikakor ne želi izpodriniti živih slovanskih jezikov.
0: Zakaj pa to prevajava pravzaprav?
3: Tako nekako, ja. Jaz mislim, da preverijo poslušalci, če sva mi dva razumela. Tako nekako, lahko pa dodava še eno zanimivost, ki je torej ni bilo v tem tekstu. Za razliko od slovija, ki je tudi nekakšen poenostavljen slovanski jezik, medslovanščina ne vsebuje izmišljenih sestavin.
4: Primerja med seboj posamezne slovanske jezike in poskuša izbrati, predlagati takšne besede, ki bi jih večina govorcev slovanskih jezikov lahko razumela. To se pravi, če imamo eno besedo, kjer je v šestih jezikih ista beseda v sedmem in osmem, pa ne bodo pač vzeli iz tistih šestih jezikov. Približno takšen princip je.
0: Ja, ustvarjalci medslovanščine pravijo, da lahko nekdo, ki še nikoli prej ni slišal tega jezika, govori pa torej enega od slovanskih jezikov, razume 85 ali še več odstotkov povedanega oziroma prebranega, pravi doktorica Klemenčič.
4: Študentki Ljubljanske filozofske fakultete Ema Štarkl in Ina Poteko sta pred 3-4 leti želeli ugotoviti, ali navedbe o tej veliki razumljivosti medslovanskega jezika, ne da bi se ga učili, res držijo. In sta s pomočjo kar obširne ankete ugotovili, da obstaja velika razlika med govorci slovenščine, ki ne poznajo, niti ne razumajo drugih slovanskih jezikov, in to je predvsem mlajša generacija, v anketi so bili to osnovnošolci, in med tistimi, ki razumejo kakšen drug slovanski jezik. Več slovanskih jezikov, kot že poznamo in razumemo, bolje bomo razumeli medslovanski jezik. In razlika je po ugotovitvah ankete kar očitna, kar pomeni, da mlajša generacija bi se morala malo bolj učiti, kot pa morda starejša generacija, ki se je že učila tako imenovano srbohrvaščino in morda pozna še kakšen drug jezik.
3: Ja, več slovanskih jezikov, kot poznamo, bolje torej razumemo medslovanščino, velja pa tudi obratno. Torej, bolje kot obvladamo medslovanščino, lažje se bomo učili ostalih slovanskih jezikov. Medslovanščina torej kot jezik sporazumevanja z govorci drugih slovanskih jezikov.
0: Ja, meni kar ljuba epizoda jezikanja, zdaj pa tisti, ki sem jo prej omenil kot morda najbolj ljubša ali pa najbolj izpostavljeno, ne, govorili smo tudi o tem, da se celo v slovenščini kdaj ne razumemo, recimo komuniciramo prek SMS poročil, generacija Z namreč pravi, da starši pišemo drugače.
1: Bolj slovnično pišejo, kaj mi pa emoji uporabljajo večinom.
5: Ja, mogoče kar se tiče teh emojiov, definitivno, da ne znajo mogoče čist v vsakem kontekstu ga uporabljati, ne, ali pa kakšen primer, da ni čist vsakič, ne, zdaj temo tale tam zap emoji, mogoče ni glih primeren za vsako situacijo, ne. No.
3: Oni ga pa ves čas pošiljajo.
6: Bolj formalno oni pišejo, kaj mi, pač mi bolj res sam tisto bistvo napišemo, oni pa pač čist vse.
7: Se mi zdi, da starejši dosti tih pikcev uporabljajo, tudi ne na tak način, kot jih mi razumemo, pa emojiov tudi precej več, kot mi.
8: Mi pa kakšne besede skrajšamo, pa zamenjamo s takimi slengom, ali pa kaj. Medtem, ko pač oni malo bolj starejšno pišejo, bom tako rekel.
3: A kaj to pomeni, da bolj slovnično pišejo?
8: Ja, slovnično pravilno, pač besede so bolj urejene, pa tako, pa tudi kakšna vejca napišejo čas.
3: Aha, a vi uporabljate velike začetnice pa vejce?
9: Niti ne.
10: Niti ne, razen če pač moram nekaj sestavtko bolj uradnega.
6: Ne, to bolj starši. Ja,
5: tole kar spuščamo.
8: Ja, velike začetnice, ja, vejce pa tako, kukor se mi zazdi.
3: Točno vejce tako, so bolj domena staršev. Naš vzorec vprašanih sicer ni reprezentativen, je pa do podobnih ugotovitev prišla tudi mlada raziskovalka na oddelku za slovenistiko Ljubljanske filozofske fakultete Ina Poteko.
11: Trenutno zaključujem doktorat, v katerem se ukvarjam z jezikovnimi izbirami v zasebni pisni e-komunikaciji. Če malo poenostavim, se pravi, kako ljudje komunicirajo in kako se njihov jezik spreminja, kadar ne obstajajo nobene formalne omejitve, kako naj se izražajo, in zanima me predvsem dopisovanja preko sporočil in raznih aplikacij za dopisovanje.
0: Ina Poteka v sklopu svoje doktorske naloge analizira ravno pogovore med mladimi starimi do 30 let in njihovimi starši.
11: In izkazalo se je, da v grobem za marsikoga od teh velja, da starši dejansko pišejo recimo temu bolj knjižno, se pravi uporabljajo končna ločila, vejce, velike začetnice tudi pri lastnih imenih. Mladi to počnejo dosti redkeje, če so starši zelo naklonjeni zelo knjižnemu pisanju, jim skušajo priti naproti, ker se sicer v nekem pozitivnem smislu vendarle pritožujejo starši nad njihovim pisanjem. To se je zgodilo tudi meni, ko sem začela študirati slovenistiko. In mi je mama rekla, kakšna sporočila pa pišeš, saj si vendarle slovenistka.
3: Ja, kakšno sporočila pa pišeš, medtem ko ustvarjaš oddajo jezikanje, recimo. Ina Poteko torej raziskuje našo pisno elektronsko komunikacijo. Iz tega, kako pišemo, ko pišemo z roko, pa lahko o nas marsikaj izve grafologinja Sabina Kalan.
12: Grafologija je v bistvu veda, ki analizira in proučuje človeško pisavo. Torej, osnova grafološke hipoteze je, da obstaja povezanost med pisavo in osebnostjo. In kaj mi grafologi delamo? Mi v bistvu ugotavljamo odstopanja od šolske pisave. Ta odstopanja so lahko, da je pisava bolj poenostavljena, lahko je pa bolj okrašena. In vsa ta odstopanja nam pač nekaj povedo. Pove nam tudi to, če je šolska pisava še vedno šolska v odrasli dobi, a ne? Ampak načeloma smo pa osredotočeni v ta odstopanja.
3: Ja, zgovorna pa ni le naša pisava, marsikaj lahko povedo tudi čačke, ki nastanejo med tem, ko recimo govorimo po telefonu ali smo na kakšnem dolgočasnem sestanku. Okraski.
12: Če so kakšne puščice, pa to, to pomeni, da smo zelo ciljno naravnani, da sledimo nekim ciljem, da želimo priti do neke točke. Če gre bolj za krivulje, smo bolj sproščeni, mogoče malo bolj čustveno dovzetni. Ne? Če gre za kakšne trapeze ali pa kakšne trikotnike, a ne? To že spet pomeni, da mogoče nas na drugi strani kdo kaj pojezi ali pa da se ne strinjamo glih najbolj z njihovimi izjavami. Tako da ja, tudi te čačke različne stvari pomenijo.
0: Ja, jaz pišem zelo v čačkah. Sabina Kalan je hkrati tudi predsednica grafološke sekcije, ki deluje v okviru društva Radi pišemo z roko in med drugim je razložila, da pisanje z roko spodbuja delovanje naših možganov, zagotavlja boljšo osredotočenost in večjo vztrajnost pri delu. Če stvari zapišemo z roko, pa si jih tudi lažje zapomnimo, morda spodbuda, da to poletje napišete kako razglednico.
3: Ja, ali pa da preberete kakšno knjigo več, tudi o bralni pismenosti smo namreč jezikali to pomlad in med drugim omenili zaskrbljujoč podatek, da kot je za časopis Delo povedala predsednica Bralnega društva Slovenije, doktorica Sabina Fras Popovič, obstajajo raziskave, ki opozarjajo, da malčki pred vstopom v šolo ne znajo niti listati slikanic. Po njih tapkajo, drsajo in pričakujejo odziv in ker ga ni, seveda knjigo jezni odvržejo na tla.
0: Strašljivo, nekaj, kar bi nas moralo res skrbeti, sploh glede na to, da se bralna kultura, kot razlaga podpredsednica Mednarodne zveze za mladinsko književnost IBI in predsednica njene slovenske sekcije, doktorica Tina Bilban, začne vse skupaj doma.
13: Delali smo anketo med najstniškimi bralci v okviru festivala Bralnice pod Slamnikom in tam smo ugotavljali res to povezljivost med tem, koliko so najstniki poročali, da radi berejo, pa koliko preberejo in tem, koliko naprimer berejo njihovi starši, o tem, kakšne imajo doma domače knjižnice, koliko berejo naprimer na počitnicah. Zanimiv pa je bilo tudi ta povezljivost med tem, da so mladi bralci poročali, da radi berejo, pa tem, da so povedali, da tudi doma naprimer si skupaj ogledajo kakšen film, pa se potem pogovarjajo o tem, grejo v gledališče, na kakšno razstavo, igrajo družabne igre in se potem pogovarjajo o tem. Skratka, da v okoljih, kjer se je spodbujalo neko skupno preživljanje časa, pogovarjanje o tem, nek pozitiven odnos na nek način do kulture, do umetnosti, pa tudi do enega premišljevanja v svetu pogovarjanja in tako naprej bilo tudi okolje, ki je spodbujalo ljubezen do branja.
3: Da je branje v otroštvu ključno, kažejo rezultati študije, ki so jo izvedli v Nemčiji.
13: Ki je ugotavljala, da tisti, ki so bili v stiku s knjigami že v ranem otroštvu, veliko brali, pa kasneje naprimer niso končali visokošolskega študija, so bili potem primerljivo uspešni s tistimi, ki pa naprimer tak študij so končali, pa v otroštvu niso bili v stiku s knjigami in so potem pač tudi izpostavljali ta pomen branja v otroštvu kot tistega, ki da otrokom neko dobro štartno točko tudi za naprej v življenju, za razvoj veščin, za uspeh in tako naprej.
3: Ja, navdih za poletno branje med drugim najdete v epizodi, v kateri sva gostila pisatelja, urednika literarnega kritika in kot si sam pravi, v prvi vrsti bralca Aljoša Harlamova. Spoznate pa v jezikanjih te sezone tudi kar nekaj tujcev, ki se slovenščine še učijo in so izjemno zabavni sogovorniki, recimo mladega Eritrejca Daniela Jemaneja, Argentinca Adresa Alejandra Klemna, Avstralca Marka Evansa in Italijanko Angelo Balzano.
0: Pa o štajerskem in koroškem argoju oziroma argoju, kot mu pravijo pisci obeh knjig, smo govorili v tej sezoni o kopčini, o slovenskih zoonimih, novem korpusu lakega branja, pravopisu novem, tudi o tem, kako se Slovenci najraje žalimo, recimo. Yeah. Vse epizode so torej na voljo za poletno poslušanje.
3: Ja, pa da se ne bi kdo preveč ustrašil, midva bova vseeno z vami večino ponedeljkov tega poletja in tudi jezikala bova, ne morava iz svoje kože, ampak v malo drugačni poletni preobleki.
0: Ja, kratki rubriki, v kateri raziskujemo izvor nekaterih zanimivih tujk. Recimo začnemo se že prihodnji ponedeljek, ne začnemo se, začnemo z besedo
3: šampon.
0: Šampon, hindujsko besedo šampon.
14: Sport Vision sezonski popusti so tu. Do 50% nižje cene za izbrane izdelke. Nike, Adidas, Hoka, Asics in ostala priljubljena športna imena. Sport Vision. Nakupuj v trgovinah in preko spleta.
15: Od krem, losjonov, sprejev za sončenje, do negovalnih gelov in marmelad za porjavitev. V DM-u že diši po poletju in dodatnih ugodnostih. Junija vas ob nakupu izdelkov sončne kozmetike v DM-u nagradimo z 10-kratnimi točkami. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
16: Dragi, a veš, da je Family Park tudi poleti idealna izletniška destinacija za družine?
17: A res?
16: Ja, številne vodne atrakcije in igrišča poskrbijo za ohladitev.
17: Za konec pa si privoščimo še sladoled.
18: Ja, gremo!
19: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
20: Več na familypark.si.
14: Popusti do minus 40% v trgovinah Buzz. Sezonski popusti za tvoj street style. Ujemi top kose tega poletja. Nike, Jordan, Adidas, New Balance. Buzz, tvoj najboljši sneaker station.

0: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno vrčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si.
2: Sport Vision sezonski popusti so tu. Do 50% nižje cene za izbrane izdelke. Nike, Adidas, Hoka, Asics in ostala priljubljena športna imena. Sport Vision. Nakupuj v trgovinah in preko spleta.
3: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo NLB Skladi v skladu s sanjami.
4: Novice.
5: Napredek v ameriško-iranskih pogajanjih. Na Borštnikovem srečanju slavil kralj Lir.
4: Ura je 8 in 30 minut.
5: Dobro jutro želim, Vid Palčnik. Prvi dan pogajanj med ZDA in Iranom v Švici je prinesel napredek v obliki dogovora o 60-dnevnem načrtu za dosego končnega sporazuma. Kot je za drugo jutranjo kroniko poročala dopisnica Carmen Švegl, so ga poznavalci pospremili z nekaj dvomi.
6: Namreč obe strani si ta dogovor očitno predstavljata precej drugače, zato naj bi bil prav posebej vzpostavljen tako imenovani visoki odbor, ki bo zagotavljal politični nadzor nad mediacijskim procesom. Glavni pogajalci bodo temu odboru redno poročali in ta bo nadzoroval tudi neke podskupine, kdo bo v njih, kako bodo delovale. Ne vemo, ukvarjale pa se bodo z iranskim jedrskim programom na eni strani in ameriškimi sankcijami na drugi.
5: Posredniki iz Pakistana in Katarja poročajo tudi o vzpostavitvi tehničnega kanala, s katerim bi se Teheran in Washington izognila nesporazumom ter zagotovila varen prehod ladij skozi Hormuško ožino. Rusija je po svojih navedbah po noči sestrelila 60 brezpilotnih letalnikov, ki so se približevali Moskvi. Obseg škode ni znan. Nekaj časa so bila zaprta moskovska letališča Domodedovo, Vnukovo in Žukovski. O eksplozijah po ukrajinskih zračnih napadih poročajo tudi iz Donetska, Zaporožja in Krima, ki jih zaseda Rusija. Iz regije Sumi poročajo o najmanj 3 ubitih v ruskem napadu. Britanski premier Keir Starmer bi lahko danes odstopil. Pozivi k temu so se tudi znotraj njegove stranke vrstili po poraznem rezultatu laboristov na lokalnih in regionalnih volitvah. Kot najverjetnejšega novega premijeja se omenja odhajajočega župana Velikega Manchestra Andyja Burnhama, ki bo danes prisegal kot poslanec. S podelitvijo nagrad se je sinoči v Mariboru končal 61. festival Borštnikovo srečanje. Velika zmagovalka je predstava Kralj Lir režiserja Jerneja Lorencija v izvedbi ljubljanske drame. Nagrado Tomaža Pandurja za izjemno uprizoritveno vizijo pa je dobil kolektiv predstave Nafta Mini teatra. Članica mednarodne žirije Snježana Abramovič-Milković.
7: Drago mi je, da vidim, da slovenski umjetnici...
8: Veseli me, da slovenski gledališčniki razmišljajo o ekoloških temah, geopolitičnih situacijah, ki se nam dogajajo, socialnih razlikah in vsem, s čimer se teater mora ukvarjati. Slovenski teater ne ostaja v coni udobja in je zelo pogumen.
5: Borštnikov prstan si je nadel igralec Aleš Valič. Športna plezalka Janja Garnbret je zmagala na tekmi elitne svetovne serije v težavnostnem plezanju v Innsbrucku. 27-letnica je s tem osvojila svojo 50. zmago v svetovnem pokalu. Na svetovnem nogometnem prvenstvu je Egipt po noči s 3-1 premagal Novo Zelandijo, Urugvaj pa z 2-2 remiziral proti Zelenoördskim otokom. Brez zadetkov sta se razšla Belgija in Iran. 4-0 je Španija slavila proti Saudski Arabiji. Danes bo sončno s temperaturami do 33, na Primorskem do 36 stopinj. Toplotna obremenitev bo največja po nižinah Primorske in v večjih mestih. Popoldne in zvečer bodo nastale posamezne nevihte. Podobno bo tudi jutri in v sredo.
9: Še podatki o prometu. Zaradi nesreče je promet ovira na glavni cesti Ljubljana-Domžale pri industrijski coni Trzin. Zastoji so na primorske avtocesti pred Postojno proti Kopru, na južni ljubljanske voznici pred priključkom Center proti Primorski in na štajerske avtocesti pred Slovenskimi Konicami proti Ljubljani. Na vseh odsekih se čas vožnje podaljša za od 10 do 20 minut. Opozarjamo tudi na nevarnost naleta. Pred predorom Karavanke je kilometr dolg zastoj tovornih vozil proti Avstriji.
10: Pred najboljšimi kolesarji na svetu je v letošnji sezoni še veliko izzivov.
11: Še nekaj metrov ima do cilja, spodbuja gledalce, pozdravlja.
10: Na valu 202 pospremimo vse najbolj razburljive, od tritedenskih dirk do klasik in svetovnega ter domačega evropskega prvenstva.
12: Kocine ti grejo kar po koncu.
10: Največje kolesarske dirke sezone v živo na valu 202 in v podcastu Tour 202.
13: Delovni zvezki in šolske potrebščine. Vse za šolo v paketu. Kopija Nova, Pegasi. Že 30 let.

Val 202, ura je 19 do 9, tema, o kateri na radiju govorimo neprestano, pa hkrati še nikoli nismo o njej govorili v Antikvizu, namreč prav o uri, o urah, merilnih napravah, ki namerijo čas. No, to je tema današnjega Antikviza, samo še Džoko skoči.

0: Ja, čas in vedno je čas za kako zanimivo temo, če tudi je ta zanimiva tema čas, oziroma tisto, kar ta čas meri. Dobro jutro, Ajda. Kompliciram, ja, ne?
1: Kompliciraš. Ure, v petek 19. junija je bil mednarodni dan ur in zanimivo, morda še najbolj, ne, hitam se, zanimivo dejstvo tega antikviza, da o urah še nikoli nisva govorila v antikvizu.
0: Ja, ampak sva vseeno, čeprav bolj poredko, zdi se mi, da sva jih omenila samo v enem, morda dveh podatkih doslej v 11 sezonah.
1: Danes niso še imele ure svojega antikviza.
0: Niso imele ure še svojega časa, danes jim pa namenjava kar celo dajo ure torej.
1: Ja, 5 podatkov o njih, 4 držijo, 1 ne, iščemo seveda napačnega. 01475202, tole so podatki o urah.
2: Listen very carefully, I shall say this only once.
0: Prvi pravi, trik veselega obraza je način, kako ljudem narediti ure bolj privlačne v oglasih in tudi prodajalnah, je zato ura najpogosteje nastavljena na 10 minut čez 10, kar spominja na smeška.
1: Drugi podatek, moški so ročne ure začeli nositi šele med prvo svetovno vojno, prej so bile bolj ali manj zgolj ženski modni dodatek.
0: Tretji podatek, Srbi so svojo prvo uro izdelali 200 let pred Švicari.
1: Četrti podatek, Mercedes Glajce je bila angleška plavalka, ki je kot prva ženska preplavala Gibraltarsko ožino in Rokavski preliv. Ta drugi dosežek je bil pravzaprav tudi oglasna kampanja za Rolex, ki je leta 1927 predstavljal prvo vodoodporno uro na svetu.
0: In še peti zadnji podatek pravi, oznake AMPM so naročne ure začeli dodajati zaradi jamarjev. Pod zemljo so raziskovalci relativno hitro izgubili občutek za čas, s tem pa tudi za to, kdaj je na površju dan in kdaj noč. Tako, nič ena, 475-2202, to je 5 najinih podatkov o uri. Zdaj pa čas, da vi poveste, kateri je pravi.

0: kateri je pravi, v našem primeru to seveda pomeni, kateri ni pravi, ker pravi so štirje. Primož, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro. Primož pozna pravila.
1: Ja, samo da se ne izneveram, danes ne bom ugibal, ampak bom se pozdravil vse antikvizarje.
0: Ker pomeni, da sploh niste poslušali podatkov, a ne, Primož?
1: Sem. O, ja.
0: Super.
1: To je pa, I should say this only once.
2: No, a pa bi rekli, Primož, glede na podatke, da če bi ugibali, bi v prvo zadeli?
1: Ja, če bom potiham, potem mogoče celo bi. Mogoče celo bi. Lahko pa v režiji povem, pa se pol pomenta, a sem jo prav ali ne.
0: No, velja.
2: Zmenjeno, Primož.
0: Srečna pot.
1: Ja, hvala.
0: Hvala za klic, ne?
1: Ja, tako, da se pozdravimo.
0: To se še ni zgodilo, da bi naj nekdo samo pozdravil.
1: Ja, ker pač danes sta oba.
2: Strateško pred poletjem, ne? Če se slučajno do jeseni ne zberemo več v tej zasedbi.
1: O ja, boste.
0: Ja, Primož, hvala za klic. Pa srečno pot.
1: Ja.
2: Komu je odstopil mesto, Primož?
0: Nekomu, ki je trenutno na Danskem.
2: Nekomu, ki je trenutno na Danskem.
0: In to je Robert. Robert, dobro jutro.
3: Ja, dobro jutro. Se jaz itak nisem slišal prvih treh, ampak...
0: Boste samo pozdravili, tako kot Primož, Robert.
3: Jaz verjetem. Ne, jaz bom ugibal. Drugač bi pa ravno tako pozdravil. Ja. Ne, ker na telefonu poslušam in ker tičeš, pa ne slišeš.
0: Vse prijatelje, še posebej pa razredničarko, ali kako je bilo že včasih ja, na karovkah predstavljati.
2: Sej vam lahko, Robert, tadej na hitro še prve tri našteje
0: ja,
2: podatke.
0: Ja, imamo trik veselega obraza.
3: Ni potrebno, itak ugibam. Dva vem, te dva sem slišal, poznam, bom pa ugibal, pa bom rekel trojka, pa ne bo.
0: Srbi.
2: Ja,
0: Srbi
2: morda.
0: In Ura. To je res kar tak zanimiv podatek, ker morda res pregovorno najprej pomislimo na Švico v povezavi z Urami, ne, ampak obstaja neko ime in to ime je Lazar. Lazar Hilandarac in to je bil srbski pravoslavni menih in skoraj sem rekel urolog, pa je v bistvu horolog, urar, ki je izumil in postavil prvo javno mehansko uro. Postavil je leta 1404 v Moskvi. Bil je sicer, rekel sem že ne, menih, živel je prej v Prizrenu, potem pa verjetno po bitki na Kosovem polju leta 1389 zbežal v Rusijo.
2: Ja, torej Srb, ki je leta 1404 izdelal prvo uro. In ja. Še prva švicarska ura, prve so tja iz Nemčije in Francije prinesli reformatorji, ki so bežali pred protireformacijo po
0: 30-tridentinskem koncilu,
2: leta in tako. In v Ženevi se je tako začela razvijati urarska industrija, kakih 200 let za Lazarjem. Danes pa seveda ni dvoma, kdo je mojster za ure.
0: Skratka, prvo javno mehansko uro je postavil Srb leta 1404 v Moskvi.
2: Ja.
3: Ta podatek sem poznal. V nehodih, on ga naprej pa ne, v Švici.
2: Aha. No ja, 200 let pozneje torej.
3: Če bi se za tri odločil, pa itak ni pomembno, to je čisto nepomembna zadeva.
2: Nekomu ste polepšali ponedeljek,
3: ja,
2: Robert?
3: Ja, nekaj pičem vaših nagrad, jih imam te dovolj.
2: Pa poleg tega na Dansko ne pošiljamo.
3: Ja, se ne že doma, sam tukaj naredim, ker moram narediti, pa grem domov.
0: Velja, no, Robert. Lep dan, srečno pot, ne, ko se boste vračali.
2: Ja, pa kakšno lepo uro si jo glejte.
3: Jo imam na rok, še kar lepo.
2: Krasno.
0: Boste pokazali enkrat. Pozdravljeni, Robert.
3: Se bolj tako zvodniška zgleda, ki sem jo podedil, ampak je original.
0: Pozdravljeni, Robert, ja. Pavle.
4: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, Pavle.
4: Ja, jaz bom ugibal in bom se odločil za petega.
0: Dobro ste.
2: Zelo dobro ste ugibali.
0: Kaj vas je premamilo?
4: Ja, malo sumljiv sem je zdelo to, da zaradi amarov, da bi vedel, aj dan, čumljiv se mi zdel ta peti odgovor.
2: Ja, ja, čisto prav se vam je zdelo.
0: Ja, to, da pod zemljo, kjer ni dnevne svetlobe, da veš, ali je zunaj dan ali noč, je sicer pomembno, ne, ampak niso tega nikakor začeli dodajati naročne ure zaradi jamarjev, pač pa preprosto zato, ker se je mnogim to zdaj uporaben podatek, ali je torej AM, AM, antemeridijem ali postmeridijem, torej dopoldne ali popoldne, jamari pa pri tem nimajo nič, vsaj nič več kot kdo drug.
2: Ja, je pa dejstvo, da večina sveta danes uporablja digitalne ure s 24-urnim zapisom. Je pa ta AM, PM oziroma AM, PM najbolj pomemben, se mi zdi, pri prestavljanju datumov oziroma po nastavljanju ure oziroma pri tem, da uri povemo, kdaj želimo, da nas prebudi zjutraj ali zvečer, ne, ob 8. zjutraj ali zvečer, je kar velika razlika.
0: Ja, ko nastavljaš recimo za nekoliko naprej budilko, je to kar pomembno. Ja. Sicer pa jamari lahko bi bili, ne, ampak so tudi astronauti, pa so rudarji, pa so kaj vem kdo še vse, tako da bravo, Pavle, dobro ste sklepali, včasih se da tudi to, včasih je treba pa res preprosto ugibati.
4: Ja, ja.
0: Ja, ja. Pavle, pustite podatke pri Neži v režiji. Vam pošljemo nagrado, midva pa še odrecitirava ostale.
2: Tako.
4: Ok, podatke. Hvala, Dio.
0: Lep dan, Pavle.
2: Nimava happy hour, ne, veselih uric, ampak happy time. Temu se tako reče v oglasih, ko gre seveda za analogne ure, ki bolj ali manj vedno kažejo 10 čez 10 oziroma 10 pred drugo uro. Tako, da sta kazalca torej postavljena tako, da sta v obliki nasmeha, kar naj bi na kupca vplivalo na način, da za nekaj odstotkov raje kupi uro, kot če bi ta recimo kazala 20 minut čez 7 zvečer, ko bi
0: uri šlo na jok.
2: Ja, pa kupcu morda tudi, ne.
0: Ja. Skratka, marketinški pristop s subliminarnim vplivanjem na kupca, ki naj bi se tako počutil bolje zaradi vizualne podobe ure, ob čemer ni nepomembno tudi to, da nekakih nepotrebnih prekrivanj kazalcev, ko kaže ura 10 do 2 ali pa 10 čez 10, in ključnih cifr tudi ne prekrivata kazalca, se pravi 12, 3, 6 in 9, to so ključne točke vsake analogne ure, kar tudi naj ne bi dobro vplivalo na kupca. Pravi psihologija. Jaz pa samo berem.
2: Krasno, od psihologije k modnim dodatkom oziroma kuri kot modnemu dodatku, ki je najprej
0: to me je
2: bil v bistvu samo
0: ja.
2: ženski modni dodatek.
0: Ja.
2: Naprave za merjenje časa so obstajale že prej, pred Prvo svetovno vojno. Zanimivo je pa, da so ročne ure relativno pozno prišle v splošno uporabo. Torej, če pomislite na kakšno fotografijo začetka 20. stoletja, verjetno je še črno-bela, je na njej moški s cilindrom morda, ki iz žepa potegne uro na verižici in tako preveri čas. Moški torej niso uporabljali ročnih ur, te so bile narejene sprva izključno kot ženski nakit, med drugim tudi zato, ker so bila ženska oblačila specifična, torej brez žepov, ne, kamor bi si to uro na verižici spravile. Prve ženske ure so bile tako pomanjšane moške žepne ure, ki so jih ženske nosile kot obeske najprej na verižicah oziroma kot del zapestnice, iz česar so se pa potem razvile ročne ure.
0: Ja, in prva dokumentirana ročna ura je bila narejena po naročilu neapeljske kraljice Karoline Murat. Naredil jo je urar Abraham Louis Breguet leta 1810, no leta 1868 je pa Patek Philippe začel, to je zelo znano urarsko ime, ne, začel izdelovati prve ženske ročne zapestne ure, ki so bile pravzaprav izjemno drage zapestnice, nakit z dodatkom ure. No in zdaj ta podatek, kdaj so začeli ročne ure nositi pa tudi moški, ajda.
2: Ja, poenostavljen odgovor, med Prvo svetovno vojno, takrat vsaj množično, Nekoliko daljši odgovor pa pravi, da je za to celo zaslužna vojska. V strelskih jarkih je bilo sila nepraktično vleči iz žepa ure in preverjati čas. Je pa vojaška industrija dejansko že prej razmišljala o tem. Recimo nemška mornarica je še v 80-ih letih 19. stoletja začela oziroma hotela narediti serijo ročnih ur za pomorske časnike cesarja Viljama I, ker so seveda med navigacijo potrebovali obe prosti roki. So pa dejansko potem množično v uporabo prišle ročne ure med Prvo svetovno vojno, torej tudi med moškimi.
0: Kar je tudi trdil najin podatek. Pravilen. Ja, tako, hvala za vaš čas.
2: Misla še Mercedes Glajce mava. Najbolj zanimivo zgodbo.
0: Joj. Seveda, Primož ni glasoval oziroma ni ugibal. Morda najprej stavek ali dva o Mercedes Glajce. Uradno Britanki sta pa oba njena starša kot, vsaj oče, no, kot priimek izdaja Glajce. Nemška priseljenca Mercedes je bila ljubiteljska plavalka, ki je svojo kariero začela z obiski, plavalnimi obiski Temze, potem je pri 22-ih, to je bilo leta 1922, prvič poskusila preplavati Rokavski preliv, neuspešno, je pa s tem postala zanimiva za medije.
2: Ja, potem je recimo plavala skoraj 11 ur v Temzi, kar je bil ženski svetovni vzdržljivostni rekord. Nekakšen Martin Strel, ne, morda.
0: Martina Glajce.
2: Pa preplavala je Gibraltarski preliv kot prva ženska na svetu, no potem je pa 7. oktobra leta 1927 kot prvi Britanki uspelo preplavati tudi Rokavski preliv in zdaj tu v igro vstopi prvotno britanska firma, ki so jo šele pozneje preselili v Švico, Rolex, in zgodba okoli tega.
0: Ja, Glajce je bila kot plavalka že kar neke vrste medijska zvezda in Rolex je takrat ravno predstavljal svoje prve vodoodporne ure. No in seveda se je priložnost ponujala kar sama. Mercedes Glajce je tako nosila uro znamke Rolex Oyster, ki danes velja za prvo ročno vodoodporno uro na svetu. Ultimativni dokaz za to, da je ura res vodoodporna, je pa bil, da je po 15 urah in 15 minutah plavanja prek Rokavskega pravila, sem hotel reči, preliva, ura še vedno
2: delovala.
0: Tako, še vedno kazala čas. Ja, tako, ste pa res. Hvala za sodelovanje, hvala za vaš čas.
2: In se priporoča vas spet prihodnji ponedeljek.
0: Tako, lepo zdrav.

0: Radio Slovenija napoveduje.
1: Val. Montpellier je poleg Luksemburga največje urbano središče v Evropski uniji, kjer je javni promet za lokalne prebivalce brezplačen. Kako jim je v mestu s 300 tisoč prebivalci v nekaj letih uspelo vzpostaviti učinkovit in finančno vzdržen sistem? Kako je z investicijami in širitvami omrežja? Zakaj morajo turisti in obiskovalci za uporabo javnega prometa še vedno plačevati? Bi lahko njihov model prenesli v primerljivo Ljubljano? Se sprašujemo v zeleni luči, točno opoldne.
2: Prvi.
1: Raziskave kažejo, da simptome fizične in psihične izčrpanosti veliko pogosteje kot moški doživljajo ženske. Saj poleg redne službe še vedno opravijo nesorazmerno več neplačanega gospodinskega dela in skrbi za družino. O tem, kako si pomagati, kako postavljati meje in kako graditi odnose enakosti, bo med štirimi stenami govorila Katarina Veselko. Prisluhnite ji po deseti.
2: Ars.
1: Gost je ena najstarejših podob v literaturi, mitologiji, filozofiji ter drugih humanističnih vedah. Zaradi svoje večplastnosti ostaja gost navdih za umetnike, pisatelje, mislece in raziskovalce. V to tematiko s knjigo Globoko v gozdu vstopa tudi Irena Štavdohar, ki predstavlja to delo v Ars Humani. Po 14.
0: Radio Slovenija.

0: 9 in 12 na valu 202, Jakob Kuhar je prinesel, kot je rekel malo prej, naš tonski mojster rok Navalčija. Živjo, Jakob.
1: Živjo.
0: Kaj danes ponuja Navalči?
1: V spredju nogomet. Egipt je danes v zgodnih jutranjih urah prišel do prve zmage na svetovnih prvenstvih, sicer pa tudi plezanje, seveda izjemno Janja Garambred je prišla do 50. zmage v karieri, dodajam pa še odbojko, slovenske odbojkarice zaenkrat blestijo v tem začetku poletja.
0: A si bil danes po noči nogometni dežurnež?
1: Tako, okoli 4. ure sem prišel v službo. Tako
0: kako
1: da,
0: se kaj počutiš?
1: Zaenkrat kar v redu, glede na primankljaj spanca.
0: Ja, nič, izvoli, Navalči.
2: Naval na šport.
3: Tekmovalni dan na svetovnem prvenstvu nogometu se včeraj začel v Atlanti, kjer je Španija po uvodnem spodrsljaju iskala zmago proti Saudski Arabiji. Španci so s povratnikom v prvih 11 Laminom Jamalom začeli odlično, prav krilni napadalec Barcelone je v 10. minuti načel mrežo Saudicev, nadaljeval je Mikel Oyarzabal, ki je zabil 2 gola. Končnih 4-0 pa je bilo v začetku drugega polčasa po avtogolu Hasana Altambaktija.
4: Me parece una auténtica barbaridad dudar de este equipo. 33 partidos consecutivos sin perder.
3: Španski selektor Luis de la Fuente je po zmagi in uvodnih kritikah branil svoje moštvo. Bil je ogorčen zaradi dvoma v Španijo. Izpostavil je 33 zaporednih tekem brez poraza in dejal, da imaš lahko dober ali slab dan in da je vse to nogomet. Ni mu pošteno, da se tako mlado ekipo s takšno kvaliteto daje pod vprašaj. Svoje varovance je pohvalil in dejal, da mu je v čast voditi to skupino nogometašov, ki so lahko zgled ljudem, nogometu in vsem športnikom, ki ljubijo ta šport. Špance v zadnji tekmi skupinskega dela čaka Urugvaj, ki po 2-2 proti zelenovrtskim otokom pri le 2 točkah, povsem drugo razpoložene v južnoameriški reprezentanci kot pri afriški, ki je z 2 točkama na debiju na mundialih lahko zelo zadovoljna. Urugvajci so v novem neodločenem izidu naredili 2 gromozanski napaki. Pri prvem golu iz prostega strela z velike razdalje Kevina Leninija Pine je zatejil živi zid, ki je spustil žogo med 2 igralcema. Pri drugem golu Helija Varele, pa slabša podaja Matijasa Olivere, vratar Fernando Muslera pa je nerazumno stekal daleč iz vrat na žogo, do katere ni prišel in Varela je žogo pospravil v prazno mrežo. Gola za Urugvaj sta dosegla Maximiliano Araujo in Agustin Canobio. V skupini G po 2 odigranih tekmah vodi Egipt, ki je tokrat s 3-1 premagal Novo Zelandijo. Novozelandci so v 15. minuti po golu Fina Sermana povedli, v drugem polčasu pa je sledil preobrat Egipčanov. Gole so dosegli Mostafa Ziko, Mohamed Salah in Trezeguet. Belgija in Iran sta po remiju brez golov pri 2 točkah. Junak tekme zagotovo vratar Irana Alireza Bejranvand, ki je zaklenil svoj gol, tudi na drugi strani nekaj dobrih obramb Tiboja Courtoisa. Iran je v 66. minute po rdečem kartonu Nathana Ngoja imel igralca več, a vseeno stavil bolj na protinapade. Belgijci so napadali, a niso uspeli premagati iranskega vratarja. Nov tekmovalni dan prinaša tekme v skupini I in J, že danes v večernih urah Argentina-Avstrija in Francija-Irak, v zgodnih jutranjih urah pa Norveška-Senegal ter Jordanija-Alžirija.
2: Naval na šport.
3: Včerajšnji večer v Innsbrucku je bil povsem v znamenju Janje Garambred. Korošica je v težavnosti prišla do svoje 50. zmage na tekmah za svetovni pokal. Slovenski plezalni uspeh sta dopolnila Rosa Reker s 5. in Luka Potočar s 6. mestom. A sinoči se je v Innsbrucku vse vrtelo okrog 50. zmage Janje Garambred. Na prizorišču je odzive zbrala Mojca Breskvar.
5: Na začetku sezone na Kitajskem je bila Janja Garambred 2-krat izjemno blizu 50. zmagi na tekmah za svetovni pokal. Na koncu jo je dosegla v Innsbrucku, kjer je bila ves čas tekmovanja korak pred tekmicami.
6: Ja, 50. zmaga je kar nekaj posebnega. Priznam, da je bila nekje v mojih možganih že kar nekaj časa, ampak sem se mogla malo potruditi za njo, ker nekako se ni se išlo na Kitajskem, ampak dan sem pa nekako tudi v samega štarta vedela, da je moj dan, dobro sem se počutila, v Innsbrucku mi je vedno zelo fajn tekmovati, ker nekako Innsbruck iz mene izvleče nekaj posebnega. In ja, 50. zmaga. Zdaj vedno pomislim nazaj na leto 2016, ko sem dosegla svojo prvo zlato medaljo in sem v bistvu v kar relativnem kratkem času prišla do 50. kar je res... Sploh v bistvu ne morem dojeti, 50 zmaga, ne, je res nekaj neverjetnega. Sem pa danes izjemno vesela, da še zmeri toliko uživam v tekmah, da sem še zmeri tista motivirana Janja, tista stara Janja, kot da bi tekmovala prvič, kar je pa meni v bistvu na koncu najbolj važno.
5: Prvo zmago je Janja Garambred dosegla pred 10 leti v Šamoniju. Takole se njene prve zmage spominjata nekdani dolgoletni trener Gorazd Hren in njen zdajšnji trener Roman Krajnik.
7: Dobro se spomnim, ko sem začel razmišljati o tem, kdaj Janjo potisnati noter v tekme svetovnega pokala pri članicah. Nekako sem vedel, da že leto prej prihaja tekma v Kranju, ki bo definitivno velik pritisk za njo in sem želel, da bi že prej kakšno tekmo naredila in že takoj na prvih tekmah je pokazala izjemne rezultate in nekako se mi zdi, da smo že takrat res dobro odločili, smo šla po koraku. Pa tudi, če ni bila to kar prva zmaga, ne? Čeprav danes si mislimo, da Janja lahko zmaga vse, ampak se mi zdi, da je glih s tem zelo, zelo dobro rasla in pol je prišla to sezona, ko je začela tekmovati celotno sezono in še danes, zdaj, ko je zmagala, moram reči, da sem bil kar malo, ne mogoče sem malo trujen, malo sem bil čusten. In nekako jo vedno še doživljam tak, ko sem jo včasih, ko je bila moja varovanka in smo res bila vsak dan skupaj, ampak ne vem, na koncu je najbolj pomembno, da ona pač uživa, da dela to, kar zna najboljše in da dosega take rezultate in vsaka tekma nekako kar podoživi celo njeno kariero in nekako mojo, ko sem šel to pot z njo.
8: Absolutno se spomnim, tudi njene prve, pa tudi njene prve, še posebej njene prve tekme v svetovnem pokalu, ki je bilo ravno tako v Šamoniju eno leto prej, ne, ko je pokazala vsem skupaj, da je definitivno tega sposobna in da bo še velik takih trenutkov, takrat je bila sicer druga, ampak potem naslednje leto že prva, že zmagala svetovni pokal skupno in potem se je itak sam še nadaljevalo tako.
5: Korošica je v svetovnem pokalu debitirala z drugim mestom v Šamoniju. Leto pozneje je na istem prizorišču še prvič zmagala. O prvi zmagi je takole razmišljala takrat 17-letna Janja Garambred.
9: Samo uživala, kar je bil tudi ključ do tega, da sem dobro uslezala finale. Tako da, ja, pa daj mi motivacijo za naprej. Dežalo je na mene, tudi gripi so bili mokri, ampak mi je bilo... Dežalo je na mene, tudi gripi so bili mokri, ampak mi je bilo vsem, tako da sem samo

0: Ja, 2016 je kar dolgo časa nazaj, ampak občutki pa so še zmeri v bistvu isti kot te, ko sem danes zmagala. Vem, da je bila modra smer, vem, da sem štartala predzadnja, vem, da je Mina štartala za mano, ko je... to je bilo 2015, ko sem bila druga. Zmotla sem se. 2016 je bila rumena smer. Rumena smer je bila. Ampak spomnim pa se, da so bili občutki fantastični in moram pa tudi se pa tudi spomnim, da sem bila pod istim pritiskom, mislim, pritisk je zdaj malo drugačen, ko je bil takrat, ampak še vsem takrat so vsi govorili, ja, Janja je prišla, ona bo zmagovala in je, takrat sem že čutila nek pritisk in na tej teki sem se jaz navadila, kaj pomeni plezati pod nekim pritiskom, ampak me pa veseli, da še ohranjam vedno tisto igrivost, ko sem jo imela pri 17.
1: Janja Garambret v športnem plezanju premika meje. Naslednjič bo tekmovala pred domačimi navijači v Kopru, ko bo lovila že svojo 51. zmago.
2: Slovenske odbojkarice bodo igrale v polfinalu Evropske lige. Na 6 tekmah rednega dela so 6-krat zmagale s 3-0. Včeraj so premagale še Makedonke in potrdile prvo mesto na lestvici. To jim prinaša prednost domačega terena na povratni tekmi v polfinalu in morebitnem finalu. Prva ovira bo Slovaška, o dosedanjem poteku sezone pa več Nina Smole.
3: Slovenke so odlično začele letošnjo sezono, potrdile to, kar so napovedovale že na začetku priprav in si z najboljšim izhodiščem priigrale zaključne boje v Evropski ligi. Kot edina med 24 reprezentancami je Slovenija redni del tekmovanja končala brez oddanega niza, to pa je zagotavlja prvo mesto na lestvici in dobro izhodišče v polfinalu. Uvrstitev med najboljše 4 ekipe prinaša tudi vozovnico za evropsko prvenstvo čez 2 leti, predvsem pa veliko mero samozavesti za prihodnji 2 tekmi. Kapetanka Saša Planinšec.
4: Mislim, da pred začetkom te Evropske lige smo si res zastavile visoke cilje. V bistvu 6 tekem odigrati brez izgubljenega niza ni lahko, ampak sem res izredno vesela, ponosna, da nam je to uspelo, da smo se v bistvu... Prvič v zgodovini Slovenije, verjetno, da smo po rednem delu na prvem mestu v Evropski ligi. In prvi cilj je izpolnjen, zdaj si pa želimo še više in tako da vse skupaj mislim, da lahko potegnemo kar nekaj pozitivnih stvari. Je pa še vseeno, bom rekla, veliko stvari, ki jih lahko nadgradimo, ki verjamemo, da lahko še izboljšamo in s tem moremo tudi začeti naslednji teden.
3: Selektor Alessandro Orefiča je s prvim delom sezone zelo zadovoljen, zaveda pa se, da najtežje šele prihaja. V rednem delu pravega preizkusa Slovenke še niso imele, če pa želijo v Evropski ligi zmagati, bodo morale prikazati precej boljšo igro kot do zdaj.
5: Overall I'm really satisfied, but now that we start to have the most important period, okay, tonight we need to rest a little bit.
3: Selektor Orefič je dodaja, da bo morala ekipa narediti še en preskok v glavah, saj najpomembnejši korak šele sledi. Igralke se morajo zavedati, da igrajo za dres reprezentance in dati od sebe največ, kar lahko, ne glede na to, ali so na ali ob igrišču. Biti del te ekipe mora biti čast in zato upa, da bodo vse stremele k napredku.
5: Must be an honor and so I really hope that we continue to push in the right way from the first to the last player.
3: Prva tekma polfinala proti Slovaški bo v nedeljo, povratna pa prihodnji teden doma. Slovakinjami so slovenske odbojkarice leto že odigrale 2 pripravljalni tekmi, na obeh bile tudi boljše, a se zavedajo, da zdaj na igrišču stoji drugačna ekipa kot pred enim mesecem. Saša Planinšec.
4: Gre za dobro ekipo, ki ima zelo močno srednje blokarsko linijo, prav tako zelo dober sprejem obrambo. In mislim, da v bistvu bo treba za servisom jih oddaliti od mreže in potem na ta način z blokom in obrambe obrniti tekmo v našo korist.
3: Načrt se zdi jasen, uresničiti pa ga bodo morale Slovenke 2-krat. V drugem polfinalu se bosta pomerili Švedska in Madžarska.
2: Z Ligo narodov pa v sredo nadaljuje moška reprezentanca, sledi seveda turnir v Ljubljani. Slovenija bo najprej igrala s Kanado.
6: Na šport. Vzdušje, ki ga v Stožicah pričara slovenska odbojkarska reprezentanca, je vredno doživeti.
7: Tudi zato, ker tekme turnirja Lige narodov že štajejo v boju za vnovično uvrstitev na olimpijske igre.
6: Med 24. in 28. junijem, zato ne zamudite tekem proti odbojkarskim velesilam, reprezentancam Kanade, Bolgarije, Brazilije in Italije.
7: Vstopnice na eventim.si.

0: Sport Vision sezonski popusti so tu. Do 50% nižje cene za izbrane izdelke. Nike, Adidas, Hoka, Asics in ostala priljubljena športna imena. Sport Vision. Nakupuj v trgovinah in preko spleta.
1: Kupijo nova pikazi.
2: Delovni zvezki in šolske potrebščine. Vse za šolo v paketu.
1: Kupijo nova pikazi.
2: Že 30 let.
3: Skočite v poletje z osvežilnimi popusti. Na Mimo vrste vas čakajo sveže cene za vroče poletje. Pohitite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
0: Popusti do -40% v trgovinah Buzz. Sezonski popusti za tvoj street style. Ujemi top kose tega poletja. Nike, Jordan, Adidas, New Balance. Buzz, tvoj najboljši sneaker station.
4: Hej, Mojca tukaj. A imaš že spakirano za napot? Ej, daj ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino. Od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Kar na spet bodi naklikat na vzajemna.si. Se vidiva!
5: Slabi kulji puščajo mateže, dobri pustijo sledi.
6: Vse za šolo in zmagovalno prihodnost vas čaka v Mladinski knjigi. Tudi 40% popusta na šolske torbe Schneiders in 30% na izbrane šolske potrebščine. Pridite, blizu smo in vemo, kaj potrebujete.

0: Novice.
1: Izrael bo vztrajal na zasedenih območjih. Nevihte tudi sinoči povzročale težave.
0: Ura je 9:30.
1: Pozdravljeni. Izraelska vojska bo po besedah premijeja Benjamina Netanjahuja ostala na jugu Libanona tako dolgo, kot bo treba, čež da je to nujno za zagotovitev varnosti prebivalcev judovske države.
2: I pledge to you that Iran, as long as I'm prime minister, will never have a nuclear weapon.
1: Ob tem je napovedal, da bodo Iranu preprečili pridobitev jedrskega orožja, prav tako, da bodo ohranili tako imenovana varnostna območja v Libanonu, Siriji in Gazi. Navzočnost izraelske vojske v Libanonu bi lahko ogrozila napredek v pogajanjih med ZDA in Iranom, ki zahteva takojšnje ustavitev napadov. Po ruskem napadu z brezpilotnim letalnikom na turško tovorno ladjo, ki je plula pod panamsko zastavo, je bil ubit en član posadke. Rusija je po ukrajinskih navedbah napadla še dve tovorni ladji, pri čemer žrtev ali večje škode ni bilo. Napadi z raketami in droni so terjali smrtni žrtvi v Odesi in Zaporožju, poročajo tudi o škodi na civilni infrastrukturi. Zaposleni na češki javni televiziji in radiju danes opozorilno stavkajo. Nasprotujejo namreč vladnemu ukinjanju plačevanja prispevka za javne medije, ki bi ga nadomestili s proračunskimi sredstvi. Obseg financiranja medijev bi se zmanjšal za 15%, kar po mnenju nasprotnikov slabi vlogo medijev v demokratičnem sistemu. Maja Derčar.
3: Je češki premier Andrej Babiš grobar domačih javnih medijev? Sam pravi, da želi vlada s spremenjenim in zmanjšanim financiranjem doseči le, da radio in televizija začneta shajati z manj sredstvi. Poleg tega vlada neutemeljeno trdi, da večina ljudi noče plačevati RTV prispevka, ta znaša okrog 8,4 evra na mesec. Če bodo vladni načrti potrjeni, bodo ob 15-odstotnem znižanju sredstev za javna občila neizogibno sledila odpuščanja. Danes bosta radio in televizija oddajala okrnjen program Razen za otroke. Češka vlada trdi, da Razen v financiranje ne bo posegala v oba medija in ju ne bo združevala.
1: Policijska uprava Celje poroča o nevarnem oviranju vojaškega helikopterja. V petek zvečer ga je med prevozom bolnika v UKC Maribor v Latkovi vasi v občini Prebold neznani storilec osvetlil z laserjem. Ta je bil tako močan, da je moral pilot ugasniti luči na helikopterju. Osvetlitev je trajala minuto, pri pilotu pa so se pojavili simptomi srbenja in solzenja oči. Preiskava poteka. Močnejše nevihte so tudi sinoči povzročale težave v več delih države. Največ posredovanj je bilo na območju regijskih centrov Celje, Kranj, Ljubljana in Nova Gorica. Poročajo o podrtih drevesih in poplavljenih objektih. Zaznali so tudi nekaj udarov strel, ki so poškodovale stanovanjski objekt, ter zanetile požar na objektu in drevesu. Sončno bo s temperaturami do 33, na Primorskem do 36 stopinj. Toplotna obremenitev bo največja po nižinah Primorske in v večjih mestih. Popoldne in zvečer bodo nastale posamezne nevihte. Podobno bo tudi jutri in v sredo.
4: Slabi kulji puščajo mateže, dobri pustijo sledi.
5: Vse za šolo in zmagovalno prihodnost vas čaka v Mladinski knjigi. Tudi 40% popusta na šolske torbe Schneiders in 30% na izbrane šolske potrebščine. Pridite, blizu smo in vemo, kaj potrebujete.

0: In še podatke o prometu. Na Pomurski avtocesti je zaradi nesreče promet oviran med priključkoma Murska Sobota in Vučja vas proti Mariboru. Na Primorski avtocesti je zaradi del zastoj med Duncem in Postojno proti Kopru, čas vožnje se podaljša za 15 minut. Zaradi del je krajši zastoj tudi na južni ljubljanski obvoznici med Rudnikom in Centrom proti Primorski, opozarjamo na nevarnost naleta. Pokvarjeno vozilo ovira promet na Gorenjski avtocesti pred izvozom Lesce proti Ljubljani. Pred predorom Karavanke pa je kilometr dolg zastoj tovornih vozil proti Avstriji.
1: Popevka tedna.

0: Slišali ste popevki tedna na valu 202, Nehal sem iskat Batista Cadillac in Stupid Song Olivia Rodrigo.
1: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo NLB Skladi v skladu s sanjami.
2: Draga, zakaj se tako divje vrtiš v krogu?
3: Vadim za vožnjo na rotondi!
2: Roto kaj?
3: Rotonda je nova kulska atrakcija z zabavnimi zasuki in drznimi spusti. Že od maja v Family Parku, le 2,5 ure vožnja iz Maribora.
2: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
4: Family Park, Pikachu.
5: It's gonna be a good day.
6: Začni svoj teden v Lidlu. Od ponedeljka. Svež piščančji prsni file 5,99 € za kilogram. Sladkor z Lidl Plus 53% ceneje in breskve 33% ceneje. Lidl, splača se.

še 11:30 do 10:00 na Valu 202, pa še dva dneva do proslave 35. obletnice Slovenije. Na vabilu na to proslavo sicer piše Slovenije, kar je tak lep zabaven zatipk, ki se pač zgodi, kot se zgodi tudi očitno, da mojster, ki ureja družabno omrežje novemu ministru za šolstvo, v dveh povedih uspe narediti 6 slovničnih napak, ampak ob tem vseeno uspe povedati tudi bolj pomembno stvar, da se je šel minister udeležiti dviga slovenske zastave pred neko podružnično šolo. Dvig zastave je super, lepa domoljubna reč, ampak čisto nič bolj domoljubna kot to, da ljudje pristojni za slovenščino z njo kar se da domoljubno ravnajo.

0: Maruša Andrine Kerec, pozdravljena.
1: Dober dan, Tadej.
0: Samo še slušalke si daš gor.
1: Evo me.
0: Ja, sem te hotel že pozdraviti na drugačen način, pa smo se...
1: Bog daj.
0: nič ne bo dal.
1: Resno. Dober dan je le zadnji ponedeljek pred dolgimi poletnimi počitnicami, sem izračunala. Sicer za vse poslušalce ne bodo enako dolge, ampak vseeno se mi zdi, da tisti občutek, da se vse malo ustavi, da se čisto malo vsi umirimo, tudi če še nismo čisto vsi na dopustu, da je občutek pravi. No?
0: In se ti zdi, da je zdaj ta občutek?
1: Ja, da se začenja. Taj više, ne? Počakaj še malo, obljubim, da pride. Sicer pa na valu 202. To dopoldne smo v Ljubljani in Montpellieru. Najprej k Ljubljani, ta konec tedna se je v prestolnici govorilo samo o siloviti nevihti in o koncertu skupine Joker Out. In če to dvoje daš skupaj, vesolni potop in ogromen koncert, dobiš zelo veliko težav, ki pa so potihnile zaradi izjemnega nastopa skupine. Reportaža pri nas 15 minut do 11. Ob 12. pa v zeleni luči spet v tujino, ker so tam boljše prakse, od katerih se lahko učimo. Montpellier je namreč poleg Luksemburga največje urbano središče v Evropski uniji, kjer je javni promet za lokalne prebivalce povsem brezplačen. Ključno vprašanje, kako jim je uspelo in ali bi lahko njihov model prenesli v podobno veliko Ljubljano. Ob 12. v zeleni luči popoldne opozarjam še na ime tedna, kot vsak ponedeljek, pozno popoldne in zvečer pa nov album Paula McCartneya in posnetek Brusa Springsteena z njegovega enih koncertov. Vsako leto jih ima nekaj deset, če ne sto.
0: Čudovito. Ja, prej, ko si govorila o tem občutku poletja, ne, sem se spomnil, zjutraj sem omenjal pisatelja Henryja Jamesa. In on je zapisal pred leti, da sta dve najlepši besedi v angleščini, veš kateri?
1: Ne.
0: Poletno popovdne.
1: Drži.
0: Ja. Tudi poletna jutra so lepa, tudi ko se zaključijo in samo še odfočkam. Zdaj le jutrni ponedeljak, Rok, Ajda, Tadej in Gašper. Lepo bodite in se slišimo.

pridrveli čez Poljane v ponedeljkovo dopoldne na Valu 202 Tomaž Purkart z izborom glasbe in dežurni programci Veronika Gnezda, Matic Ferlan in Maruša Andrinek-Kerec. Imamo vročinskemu valu in podnebnim spremembam primerno muziko. Dobrodošli.

0: Imamo to, oziroma mi imamo kandidate, vi pa možnosti glasovanja.
1: Ime tedna.
0: Spet smo tukaj, ker je ponedeljek, dobrodošli in hvala, da nam pomagate izbrati novo ime tedna na Valu 202. Naš prvi predlog tokrat je Aleš Valič, igralec in ena osrednjih osebnosti slovenskega gledališča, ki že desetletja zaznamuje gledališki oder, radio, film, televizijo in pedagoško delo. Za svoje ustvarjanje je prejel tudi Borštnikov prstan. Znan je po močni odrski prezenci, v svoji bogatosti karieri je ustvaril številne in nepozabne vloge od Shakespearea do sodobnih slovenskih avtorjev. Njegov igralski opus obsega približno 165 gledaliških predstav ter okoli 40 filmskih in televizijskih vlog. Na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo je deloval tudi kot profesor in dekan. Aleš Valič, pod ključno besedo Val 1, če pošiljate SMS-e na 1919. Iztok Lebar Bajec je izredni profesor na Fakulteti za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani ter idejni vodja vzpostavitve novega superračunalnika Frida, edinega in najzmogljivejšega tovrstnega računalnika v Sloveniji. Opremljen je z najnovejšo generacijo računalniške opreme za umetno inteligenco ter namenjen strojnemu učenju, razvoju velikih jezikovnih modelov, znanstvenemu računanju in obdelavi velikih količin podatkov. Uporabljali ga bodo lahko raziskovalci, študenti in podjetja. Iztok Lebar Bajec v imenu projekta Superračunalnik Frida, Val 2 na 1919 in še naša tretja kandidatka Metka Fortuna, vodja čipkarske šole Idrija, največje in najstarejše čipkarske šole na svetu, ki letos obeležuje 150 let neprekinjenega delovanja. Celostno zasnovani rokodelski center skrbi za ohranjanje, razvoj in promocijo veščine klekljanja idrijske čipke ter ozavešča o pomenu ohranjanja tega znanja, ki je pomemben del slovenske nesnovne kulturne dediščine. Izjemen jubilej je zaznamoval tudi 44. festival idrijske čipke v Idriji, na katerem se je na klekljarskem tekmovanju pomerilo 210 otrok in več kot 50 odraslih. Metka Fortuna, torej Valtri na 1919.
2: Temelj uspeha so znanje, inovativnost, pogum in skrb za sočloveka. Dobre zgodbe že 80 let. LEK, partner projekta Ime tedna.

Dobar dan, upam, da ste dobro in dobro opremljeni za delovni ponedeljek. Priporočam veliko vode, dolge rokave za klimo v pisarni in spremljavo Vala 202.

minilo je šele nekaj let, pa že tečemo nov krog. Zdi se, da spet moramo vsak dan in na vsakem koraku dokazovati pomembnost neodvisnih medijev za obstoj demokracije in bomo to počeli z veseljem. Tudi stali ob strani kolegom po Evropi, kjer vlade razmišljajo o ukinitvi RTV prispevka. Srečno kolegom na češki javni televiziji in radiju po včerajšnjih protestih v Pragi, danes tam novinarji opozorilno stavkajo naslednjih 24 ur. Nove in druge novice pri nas na valu pa čez 8 minut.

0: Poletje prihaja! Skoči v Intersport in unavči 20% popusta za nakup dveh ali 30% popusta za nakup najmanj treh kosov oblačil in obutve po rednih cenah. Opremi se za poletje polno akcije v najbližjem Intersportu in na intersport.si. Intersport, v srcu športa.
1: Pozor, velika akcija popusta v Tedju. Ogromno artiklov zdaj po super cenah.
2: Naprimer, 30% popust na vse plišaste igrače, 30% popust na vse sveče in svečnike ter še veliko več. Akcije bo kmalu konec, le do 4. julija. Skočite v Tedi in prihranite. Tedi, polni dej.
3: Novice.
4: Sprememba na vrhu NPU. ZDA in Iran nadaljujejo tehnične dogovore.
3: Ura je 10:30.
4: Pozdravljeni, z vami sem Vid Palčnik. Darko Muženič ni več direktor Nacionalnega preiskovalnega urada. Na svojo željo je bil premeščen, in sicer na policijsko akademijo. Kot so potrdili na policiji, ga je kot vršilec dolžnosti direktorja nasledil Borut Franc. Pogajanja med Združenimi državami in Iranom se bodo do konca tedna nadaljevala na tehnični ravni, njihov cilj pa je v 60 dneh doseči končni sporazum med državama. Po včerajšnjem prvem krogu so posredniki poročali o napredku v pogovorih. Eden od glavnih dvomov ostaja tako imenovana celica za končanje konfliktov, ki naj bi skrbela tudi za mir v Libanonu. Kot je znano, se Izrael od tam ne želi umakniti, saj da tako zagotavlja svojo varnost. Hezbolah je napovedal odziv na nadaljne izraelske kršitve dogovora. V Bruslju bo danes potekal vrh med Evropsko unijo in Moldavijo. Ta država je prejšnji teden skupaj z Ukrajino odprla prvo pogajalsko poglavje za pristop k povezavi, voditelji pa naj bi danes ocenili napredek in podpisali okvirni dogovor za krepitev sodelovanja na področju raziskav. Število potrjenih primerov ebole v Demokratični republiki Kongo je preseglo 1000, poročajo tamkajšnje oblasti. Pri tem navajajo 254 smrtnih primerov in opozarjajo na hitro povečanje števila primerov okužbe, zlasti v taboriščih za razseljene. Po noči je izbruhnil požar na najvišje ležeči kmetiji v Sloveniji, kmetiji Bukovnik pod Raduho. Ognjeni zublji so zajeli tako stanovansko hišo kot gospodarska poslopja, po navedbah policije sta poškodovana tudi dva človeka. Po poročanju lokalnih medijev so lastnika odpeljali v bolnišnico, poginile naj bi vse živali. Vzrok požara še ni znan, ugiba se, da bi ga lahko zanetila strela. Sončno bo s temperaturami do 33, na Primorskem do 36 stopinj. Toplotna obremenitev bo največja po nižinah Primorske in v večjih mestih. Popoldne in zvečer bodo nastale posamezne nevihte. Podobno bo tudi jutri in v sredo.
5: To so še podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti je zaradi del zastoj med Slovensko Bistrico in Slovenskimi Konicami proti Ljubljani. Čas vožnje se podaljša za pol ure. V isti smeri je zaradi nesreče zaprt prehitevalni pas pred razcepom za Dobrava. Na Pomurski avtocesti je prav tako zaradi nesreče promet oviran med priključkoma Murska Sobota in Vuča vas proti Mariboru. Na Primorski avtocesti je zaradi del zastoj med Uncem in Postojno proti Kopru. Čas vožnje se tam podaljša za 20 minut. Zaradi del je krajši zastoj tudi na južni ljubljanski obvoznici med Rudnikom in centrom proti Primorskim, opozarjamo na nevarnost naleta. Na vzhodni ljubljanski obvoznici je zaradi pokvarjenega tovornjaka zaprt pas za počasna vozila med priključkom Bizovik in predorom Golovec proti Dolenski. Pokvarjeno vozilo ovira promet tudi na Gorenjski avtocesti pred izvozom Lesce proti Ljubljani, pred predorom Karavanke pa je kilometer dolg zastoj tovornih vozil proti Avstriji.

Just can't get enough. The Saturdays na Valu 202 verjetno nimajo v mislih ravno sobotnega koncerta v Ljubljani, ampak na družbenih omrežjih je tudi v ponedeljek dopoldne videti, da še ni dovolj. Oboževalci skupine Joker Out poobjavljajo posnetke in se še vedno čudijo organizaciji koncerta približno 90 minut po skoraj uničujoči nevihti. Reportaža z dogodka pri nas čez približno 8 minut.

0: Dobrodošli na karneval po karnevalu, sonce, nevihta in na koncu evforija. Na Kardeljevi ploščadi je skupina Joker Out s koncertom ob 10. obletnici dokazala, zakaj danes velja za enega največjih domačih glasbenih fenomenov. Za največji koncert svoje kariere so člani zasedbe pripravili prizorišče z orjaškim odrom, več kot 150 tonami opreme in ekipo več kot 500 ljudi, ki je skrbela za vse od varnosti do festivalskega razpoloženja. Ali nekaj ur pred nastopom je načrte prekrižalo neurje, zaradi katerega je bil koncert celo pod vprašajem. Kako se je karneval Joker Out kljub vsem zapletom spremenil v večer, ki ga obiskovalci ne bodo pozabili, so spremljale Vida Lestan, Klara Zupančič in Neja Jerant.
1: A mi smo odpesli, da smo eno uro nazaj bili skor pred odpovedjo teh koncertov.
2: S temi besedami je pevec skupine Joker Out Bojan Cvetičan in med sobotnim koncertom nagovoril približno 17 tisoč glavo množico na Kardeljevi ploščadi. Nekaj ur prej se je namreč zdelo, da bo dolgo pričakovani karneval odneslo vreme. Močan naliv je prekinil dogajanje, organizatorjem in tehnični ekipi pa povzročil številne težave. A koncert se je kljub temu zgodil in vremenska drama je postala velik del njegove zgodbe. Za najbolj zveste oboževalce Joker Out se je karneval začel že v petek, ko so spremljali generalko in se srečali s člani benda. V soboto popoldne pa se je Kardeljeva ploščad preoblekla v pravo karnevalsko prizorišče. Obiskovalci so lahko sodelovali v različnih delavnicah, ki so še dodatno stopnjevale pričakovanje večernega koncerta. Vida Lestan se je sprehodila med stojnicami in nastopajočimi ter raziskala, kako cirkusanti, lajnarica in klekljarsko društvo Idrijske čipke ustvarjajo edinstveno karnevalsko razpoloženje.
3: Kako se vama zdi biti na takem koncertu? Kaj prispevata k temu? Kakšen košček v mozaik?
4: Ja, mislim, da ta izkušnja je nepresenljiva. Mladi se zaustavljajo, vidijo lajne in kako povezuje se mi zdi, da starejše generacije z mlajše in mislim, da ta koncert je super, oziroma ta karneval je res fenomenalen.
3: Verjetno so nekateri prvič videli lajno, ne?
4: Ja, mislim, da bo kar držalo.
3: Živjo! A vi ste pa klekljarsko društvo?
5: Ja, res je društvo klekljaric Idrijske čipke. Dajemo priložnost obiskovalcem, da vidijo, rekla, postopek, ta proces, kako nastaja na čipka in pol tudi skozi te izdelke vidijo, kaj se da danes uporabiti dost na sodoben način. Tako da kar nekaj obiskovalcev se ustavi, kar nekaj je tudi probalo, tako da mislim, da smo kar dosegli namen.
3: Meni se zdi, da je v bistvu cirkus ful velik del današnjega koncerta, ko bojo začeli Joker Out pred pač nastopati, bo 40 cirkusantov iz Cirkus Fuskaba in več na odru, vse možne stvari, bruhanje ognja, vrvohodstvo, zračne svile, žongliranje, tako da cela produkcija, potem pa imamo tle cirkusante, ki hodijo okrog, pa zabavajo publiko, imamo delance, imamo nastope, tako da mislim, da je res en cirkuški dogodek to tudi.
2: Po prizorišču so se sprehajali čarodeji in akrobati na hoduljah, v zrak so leteli veliki milni mehurčki. Obiskovalci so uživali v številnih atrakcijah in se preizkusili v karnevalskih igrah.
6: Ful je dober, ljudje so ful prijazni, ful je energije in kome čakamo, da se vse začne. Ja, res je.
7: Ful je kreativnih ljudi tudi tako.
6: Ja.
8: Ful dober, mi smo prišli pred eno uro, noro iger velik. Tole vse živo, ful nam je všeč, no.
9: Danes sem poizkusila že vrtenje na krogu, poizkusila sem kegle z enim ful visokim modelom, ki je bilo ful cool, in pol me je še en kloven slikov. In v bistvu mislim, da se bom ušlanila v nek cirkus, ker to je ful cool.
2: Že kratek sprehod med obiskovalci pa je razkril, kako široko in mednarodno občinstvo je v zadnjih letih zgradila skupina Joker Out. Na prizorišču je bilo slišati številne jezike, saj so v Ljubljano pripotovali oboževalci iz Evrope, pa tudi iz Japonske, Kanade in Združenih držav Amerike. Številni med njimi so si z drugimi obiskovalci navdušeno izmenjevali zapestnice, nalepke in druge spominke ter sklepali nova prijateljstva.
10: I'm from Sweden.
11: I'm from Germany.
12: I am from France.
10: USA. Someone else here that came with me, she's from New York, so she is also in here. I'm from Memphis, Tennessee.
11: Absolutely, it's amazing. Like, so many people, like, I came here with nothing, and I have
12: like so many things,
11: bracelets.
12: And also cards that we trade.
11: Yes,
12: and
11: stickers, and people have been giving us so much amazing stuff, and everyone's so sweet, and we've just been making so many new friends.
2: Vroče in sončno popovdne ni napovedovalo dramatičnega preobrata, ki je sledil pozneje. Tik pred začetkom glasbenega programa so se nad Kardeljevo ploščadjo zgrnili temni oblaki, sledil pa je silovit naliv in obiskovalce prisilil, da so poiskali zavetje pod šotori. Nastop pred skupine Alter Ace, zmagovalke natečaja za nastop na karnevalu, se je moral predčasno končati, zaradi vremenskih razmer pa je odpadel tudi Um in Kuna show. Medtem ko so organizatori in tehnične ekipe preverjali, ali bo koncert sploh mogoče izvesti, se je med obiskovalci vse bolj krepil strah, da bo glavni dogodek večera odpovedan. Peklenske muke so doživljali tudi člani skupine Joker Out, razlagata Kris in Bojan.
13: Ne, ti imaš razumeti, mi smo, ki smo se furali na prizorišče, je najbolj stal možno in pač v kombiju je bila smrtna tišina. Mi, ki smo uleteli v backstage, je bilo pač, kaj da nas bombardirajo, tako sam tako kimal smo si živeli, že slavno ben ni nič rekel. Tako...
14: Del backstage nam je poplavil popolnoma, skoraj je odnesel šotor. Nismo se mogli obleči, ker imamo 25-metrsko lužo. Pač res je izgledalo, da bo konc sveta. Vsi so prišli iz celotne tehnične ekipe in so rekli, da moramo ugasniti vse, da moramo ugasniti štrom. In pol je bilo samo vprašanje strani nekoga, ali objavimo, da je konc. In pol je bilo še 10 minut in hvala Bogu, da je 10 minut rešil ta večer.
2: Večer, ki je premočene obiskovalce, glasbenike, druge nastopajoče in organizatorje najprej postavil pred veliko negotovost, nato pa jih povezal v skupnem olajšanju in navdušenju. Zaradi zamika programa so večer nekoliko prilagodili, finski evrovizijski zvezdnik Karija je občinstvo ogrel s krajšim nastopom, za njim pa je napočil veliki trenutek. Ob taktih skladbe Novi val je na prizorišče prišel papirniški pihalni orkester Velče, v zrak so poleteli konfeti, množica pa je končno zagledala Joker Out.
1: Dobrodošli na naš rojstni dan. 10 let imamo letos. A ste pripravljeni na en mega žur? Ni tu.
2: V skoraj 2 uri dolgem koncertu so Bojan Cvetičanin, Kris Guštin, Jure Maček, Jan Peteh in Nace Jordan občinstvo popeljali skozi svoj repertoar, na odru pa so se jim pridružili Karija, srbski reper Devito ter otroški in mladinski pevski zbor RTV Slovenija. Posebnost večera je bila tudi razširjena zasedba, saj so se jim na odru pridružili še Sara Lamprečnik, Anže Lajevec in Daniel Bogataj. Spektakl so dopolnjevali bogata odrska produkcija, akrobati cirkusa Fuscabo z zračnimi, nekajkrat se jim je v zraku pridružil tudi Bojan, in talnimi točkami, vrvohodci, plesalci z ognjenimi nastopi in še in še. Neurje, ki je za nekaj časa ustavilo dogajanje, je na koncu večeru dalo poseben pečat. Ob koncu koncerta fantje niso skrivali ganjenosti in solz, Bojan pa je večer označil za najlepšega v njihovih življenjih.
15: Joker Out. Iskrene čestitke. Sploh ne vem, je kakšno čustvo, ki ga danes skozi cel dan niste doživeli?
16: Ne. Nisem še šel tako hitro v življenju od totalnega blackouta, nerazumevanja, kaj se dogaja, do take euforije, do take ljubezni.
2: Organizacija dogodka takšnih razsežnosti zahteva mesece priprav, usklajevanj in dela številnih ljudi. Ob vseh zapletih, ki jih je prineslo vreme, pa so Joker Out in njihova ekipa pokazali to, kar jih definira. Profesionalnost, ustrajnost in iskrena predanost ter ljubezen do tega, kar počnejo. In ker pravega rojstnega dneva ni brez čestitk, smo za nekaj lepih misli in želja povprašali njihove glasbene in igralske kolege. Joker Out. Tole vam želijo glasbeniki Raven Hamo, Anja Rupel, Grega Skočir, igralka Mile Pršin in producent Žare Pak.
17: Jaz kot slovenska glasbenica si težko predstavljam, da bi si oni lahko sploh še kaj želeli pa za svojo desetletnico, ker mislim, da so res naredili, da so tukaj nek rekordov postavili na slovenski glasbeni sceni, da mislim, da pač mora samo tako naprej, da res so navdih vsem mladim in vsem nam glasbenikom.
18: Želim jim še enkrat večjo 20. obletnico, evo, to, da bes je to, kar so naredili, ponosen sem na njih, zelo.
19: Želim jim še veliko te mladostniške zagnanosti, še kakšen hit, mogoče tudi na večjem prizorišču, kot je tole danes.
20: Zaželim bi še naprej tako, pa še kakšen velik koncert, pa več sreče prihodnič, pa vse, kar je dobro, naj bo njihovo. Naj njihov dan danes in naj bo njihov dan zavedno.
17: Da bomo imeli priložnost doživeti še več takih karnevalov in da bojo svojo srčno toplino in iskrenostjo, taki kot oni, kot posamezniki tudi so, še naprej lepšali življenje vseh nas.
21: Da so še naprej, da imajo še zmeri nos za sodelavce. Vse najlepše. Računam, da najlepše more pridati, to jim želim. Ampak jim čestitam za danes Madonna, ponosen sem na njih. To je najbolj rock koncert, ki so si ga lahko zamislili, bom rekel.
2: Vse najboljše in hvala za večer, ki se ga bo ta generacija spominjala še dolgo.
15: Joker out, zaključna misel.
16: Mi smo le od sebi sonca, mi ne moremo umreti.

Joker Out, upam, odhajajo na zaslužene počitnice, pa upam, da ne v kakšen kemp, kjer bi jim nova nevihta lahko prekrižala načrte. Gremo pa v kamp Mi. Terenski studio Vala 202 bo v Ankaranu v prazničnem četrtkovem jutru in dopoldnevu. Dobrodošli.

11:10 minut, dober dan, zadnji ponedeljek pred počitnicami prinaša nihanje koncentracije morda in aktivno razmišljanje o dopustu. Je pa načrtovanje dopusta tudi bolj zahtevno v zahtevnih časih, zato vam morda lahko pomaga nova aplikacija Ministrstva za zunanje zadeve, imenuje se e-lastovka. Lastovka prikazuje stanje v državah, poišče varne destinacije in ponuja informacije o tem, kje v tujini poiskati pomoč, skratka, svoje potovanje lahko tudi registrirate, kar bi olajšalo komunikacijo, če bi pri vrnitvi, na primer, potrebovali konzularno pomoč in podobno. E-lastovka, preverite.

0: Take it back.
1: Še eno pomembno obvestilo pred načrtovanjem dopusta. Organizacije, ki skrbijo za čistočo našega morja, pozivajo k odgovornemu ravnanju. STA danes piše, da se je ravno zaključila prva podvodna čistilna akcija. Na morskem dnu so našli 250 kg odpadkov, največ lahkih tekstilnih materialov, vrvi in mrež. Letos bodo izvedli še tri takšne akcije.

0: popusti do minus 40% v trgovinah Buzz. Sezonski popusti za tvoj street style. Ujemi top kose tega poletja. Nike, Jordan, Adidas, New Balance. Buzz, tvoj najboljši sneaker station.
1: Atax International. Vsi na sveti na enem mestu. Davki, finance, računovodstvo, pravo in IT. ataxint.com.
2: Poletje prihaja! Skoči v Intersport in unavči 20% popusta za nakup dveh ali 30% popusta za nakup najmanj treh kosov oblačil in obutve po rednih cenah. Opremi se za poletje polno akcije v najbližjem Intersportu in na intersport.si. Intersport. V srcu športa.
3: Kopija Nova.
4: Vse za šolo v paketu.
5: Po seznamu vaše šole.
3: Kopija Nova.
4: Že 30 let.
0: Sport Vision sezonski popusti so tu. Do 50% nižje cene za izbrane izdelke. Nike, Adidas, Hoka, Asics in ostala priljubljena športna imena. Sport Vision. Nakupuj v trgovinah in preko spleta.
6: Novice.
7: Starmer napovedal odstop. Celjski rokometaši se vračajo v Ligo prvakov.
6: Ura je 11 in 30 minut.
7: Pozdravljeni. Pobudniki referenduma o spremembah zakona o lokalnih volitvah bodo danes državnemu zboru predali podpise za začetek postopka ljudskega odločanja. Zakon, ki so ga predlagale koalicijske stranke in Resnica, ukinja volilno pravico državljanom tretjih držav, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje in prijavljeno stalno prebivališče v Sloveniji na lokalnih volitvah. Britanski premier Keir Starmer je napovedal svoj odstop. Po več slabih volilnih rezultatih laboristične stranke je bila odločitev pričakovana.
8: I have spoken to His Majesty the King this morning to inform him of my decision.
7: Kot je povedal, je o odstopu že seznanil kralja Karla III., organe laboristov pa pozval k sprožitvi postopkov za izbiro novega vodje, ki bo prevzel tudi vodenje vlade. Izbran bi lahko bil do septembra, do takrat Starmer ostaja na položaju. V drugem krogu predsedniških volitev v Kolumbiji je zmagal kandidat skrajne desnice Avelardo de la Espriella. Kandidat levičarskega gibanja Ivan Capeda, ki zaostaja za manj kot odstotek, je napovedal izpodbijanje izida. De la Espriella obljublja konec delitev v družbi, odločnejši boj proti kriminalu, močnejše vezi z ZDA in Izraelom, nižje davke ter širitev iskanja nafte. V Posočju bo turistom tudi letos na voljo posebna ambulanta. Ta od danes deluje v zdravstvenem domu Tolmin. Po besedah direktorja Primoža Uršiča z iskanjem zdravnikov ni bilo težav.
9: Mi smo nudili zdravnikom ta čas tudi in njihovim družinam stanovanja, da so lahko v ostalem času uživali v Posočju. Pač cenik smo postavili v letošnjem letu, glede na to, da se je koncept res dobro prijel. Sploh nismo dali razpisa, ampak smo to pokrili praktično takoj. V par urah smo imeli ponudbe strani zdravnikov, če bomo tudi to imeli, kako bo organizirano in tako naprej.
7: Naročanje na pregled v turistični ambulanti ni potrebno. Evropska rokometna zveza je ugodila prošnji slovenskega prvaka Celja za nastop v Lige prvakov. Celjani se na njo vračajo po treh letih, takrat je tudi nazadnje med elito nastopal slovenski klub. V novi sezoni Lige prvakov bo 24 klubov, vabilo sta dobila tudi Vardar in beograjski Partizan. Rokometašice Krima imajo mesto med najboljšimi ženskimi klubi zagotovljeno. Sončno bo s temperaturami do 33, na Primorskem do 36 stopinj. Toplotna obremenitev bo največja po nižinah Primorske in v večjih mestih. Popoldne in zvečer bodo nastale posamezne nevihte. Podobno bo tudi jutri in v sredo.
10: To so še podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti je zaradi del zastoj med Slovensko Bistrico in Slovenskimi Konicami proti Ljubljani. Čas vožnje se podaljša za pol ure. Na Primorski avtocesti je prav tako zaradi del zastoj med Uncem in Postojno proti Kopru. Čas vožnje se podaljša za 20 minut. Zaradi del je krajši zastoj tudi na južni ljubljanski obvoznici med Rudnikom in Centrom proti Primorski. Opozarjamo na nevarnost naleta. Zastoji so še na cestah Lucija Strunjan, Marje Koper in Lesce Bled, pred predorom Karavanke pa je kilometer dolg zastoj tovornih vozil proti Avstriji.
11: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje.
12: Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
13: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
12: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
13: Petrol.

Francija v teh dneh izstopa, pa ne po temperaturah, ker so po vsej Evropi zelo visoke, ampak pri ukrepih proti vročini. Zaradi vročinskega vala so razglasili rdečo stopnjo vremenske ogroženosti v največ departmajih do zdaj, v 35-ih, tudi v pariški regiji. Ob tem je francoska vlada v ogroženih departmajih prepovedala uživanje alkohola na javnih površinah, pa nekatere športne prireditve zaprla šole in vrtce. Še bomo o Franciji na valu 202 v tem dopoldnevu, največ ob 12, ampak v zeleni luči. V Montpellier se peljemo na zaston javni prevoz. Kmalu.

0: Danes opoldne v zeleni luči, torej v Montpellier, kot sem rekla, poleg Luksemburga je Montpellier največje urbano območje v Evropski uniji z brezplačnim javnim prometom. Sedmo največje francosko mesto je obiskal Luka Hvalc.
1: Sem na osrednjem trgu v Montpellieru, trgu Comédie. Tukaj okrog so stare stavbe in pa seveda tudi opera, gledališče in pa tudi eno izmed glavnih vozlišč, tramvajev. Tukaj vozijo številke 1, 2, 3, 4 in zdaj se bom pomešal med čakajoče tukaj na peronih in jih poprašal za mnenje o brezplačnem javnem prometu v Montpellieru.
2: Oui, pour toute la métropole. Oui, oui, ça va bien. Oui, oui.
3: Amelija čakala na povezavo do obrobja mesta, kjer ima službo v eni izmed poslovnih con. Z brezplačnim javnim prometom je zadovoljna. Prej za mesečno vozovnico plačevala 50 evrov in pogosto raje izbrala lasten avtomobil. Zdaj sicer od delodajalca ne prejema več nadomestila za prevoz, a večinoma se brezplačno vozi s tramvaji in avtobusi. Tudi upokojenka Brigitte nima pripomb. Gospa je v središče mesta prišla po nakupih, na tržnico in na kavo s prijateljicami. Razložila je, da je všeč, da ni več treba stati v gneči za potrjevanje vozovnice. Nuki so ji preprosto registrirali brezplačno vozovnico na aplikaciji na telefonu. Medtem je pripeljal njen tramvaj številka 1. Umetniško z lastovicami poslikana modra linija.
2: Moi j'aime le bleu, celui-là.
1: Ah, celui-là.
2: Ça c'est le 1, le premier.
1: Ah, numéro 1.
2: Le premier qu'on a eu. Ah. Et c'était celui-là. Et ça c'est celui-là que je prends.
1: Merci.
2: Merci à vous. Bon courage.
3: Zadovoljni so tudi študentje.
4: We are students and we can, as soon as we arrive here, we can, there's application and you go to the office of...
3: Zaklepetal sem se z Li, ki je prišla v Montpellier z Kitajske študirati ekonomijo. Pravi, da ni imela nikakršnih težav s pridobivanjem začasne brezplačne prepustnice za tramvaje in avtobuse.
4: Yes, it's good because all of these lines are free for us.
3: Gostujoča študentka pa je hkrati presenetila, da je brezplačnega javnega prevoza vajena že iz svojega manjšega mesta na vzhodu Kitajske, kjer lahko, zanimivo, po njenih besedah, javni promet brezplačno uporabljajo izključno po zimi.
4: In my city there are also some politics like this in winter. In winter all the lines for all the citizens are free.
1: In China.
4: Yes, in my city.
1: Which city is this?
4: Hongshui. Ah. You might don't know.
1: Okay.
0: To je bilo samo za vtis iz Montpellieja, kako jim je v mestu, ki je po velikosti primerljivo z Ljubljano, uspelo finančno in organizacijsko zagotoviti brezplačni javni promet, pa opoldne v zeleni luči, 12 bo čez 11 minut. Could you turn the music up a teeny bit so

0: Dobar dan in srečno pot, če ste na poti. Mi smo obljubili, da vas peljemo v Montpellier, francosko mesto v zaledju Sredozemskega morja. Dobrih 700 km je oddaljeno od prestolnice Pariz. S hitrim vlakom vožnja med Parizom in Montpellierjem traja le približno 3 ure in pol. Montpellier je tudi mesto, kjer so uspešno uvedli brezplačni javni promet, hkrati pa uvajajo nekatere druge zanimive trajnostne ukrepe. Več Luka Hvalc.
1: Zelena luč. Montpellier je s 300 tisoč prebivalci sedmo največje francosko mesto in torej primerljivo z Ljubljano. Je središče regije Okcitanije, leži le dobrih 10 km od Sredozemskega morja. Na širšem metropolitanskem območju Montpellierja živi 500 tisoč ljudi. Območje velja za eno najhitreje gospodarsko rastočih v Franciji. Veliko je študentov in mladih.
2: Julie Fraîche, vice-présidente en charge des transports et des mobilités actives à la métropole de Montpellier.
1: Julie Fraîche je podžupanja Montpellierja, zadolžena za promet in mobilnost. Sprejela me je v relativno novi upravni stavbi mesta in regije. Gre za postmodernistično gradnjo v antičnem slogu na obrobju mesta, ki se s promenado, kjer je improvizirana tržnica, povezuje s starim mestnim jedrom.
2: Alors, nous étions élus dans l'opposition avec le maire actuel Michael Delafosse.
1: Podžupanja se v službo vozi s kolesom, le ob res slabem vremenu izbere brezplačni tramvaj. Razloži, da se je ideja o brezplačnem javnem prometu začela rojevati po letu 2014, ko je bila njena politična opcija, gre za socialiste, na lokalni ravni v opoziciji. Leta 2018 so koncept brezplačnega javnega prometa vključili v predvolilni program in 4 leta kasneje zmagali. Volivci pa so se zanje ponovno odločili tudi na županskih volitvah pred nekaj meseci.
2: Donc voilà, donc ça ça a été la première genèse en tout cas et le contexte dans lequel s'est construit la gratuité des transports.
1: Na začetku je bilo med ljudmi veliko nezaupanja, kako in če sploh bodo uresničili svoje napovedi. Najprej so pilotno poskusili z brezplačnim javnim prevozom čez vikende, pa za mlajše od 18 let in upokojence med tednom. 21. decembra 2023 pa je javni promet postal brezplačen za vse prebivalce 31 občin metropolitanskega območja Montpellier. Sporedno so izvedli še nekaj ukrepov.
2: Mais on a fait aussi le covoiturage gratuit, on a multiplié par 3 le parc d'autopartage.
3: Ključen je brezplačen javni prevoz, ki bo na dolgi rok spreminjal navade ljudi. Vendar sam po sebi ni dovolj. Zato smo uvedli tudi brezplačno souporabo avtomobilov in za 3-krat povečali vozni park sistema car sharing. Uredili smo 54 km pločnikov in zgradili 180 km novih kolesarskih stez, da bi spodbudili uporabo koles. Vzpostavili smo tudi novo tramvajsko linijo v dolžini 16 km in s tramvajem povezali železniško postajo na vzhodu Montpellierja. Hkrati smo povečali ponudbo javnega prevoza tako tramvajev kot avtobusov. Ampak brezplačen prevoz sam po sebi ni dovolj. Je predvsem simbolni ukrep, ki pa ga morajo spremljati tudi druge sistemske spremembe.
2: Ki a permis d'engager toutes ces transformations dans la ville.
1: Z rezultati ukrepov, vanje so vložili več kot 150 milijonov evrov, so zadovoljni. S pomočjo GPS podatkov in nekaterih aplikacij, ki jih uporabljajo meščani, so izračunali, da število voženj z javnim prometom občutno narašča. Že v prvem letu je to naraslo za 20%. Zadnji podatki so še boljši.
2: Et la fin du mandat, donc entre 2020 et 2026,
3: podatki, ki smo jih med letoma 2020 in 2026 pridobili z različnimi modeli in aplikacijami, kažejo, da so se razmerja uporabe prevoznih sredstev močno spremenila. Danes je avtomobilskega prometa 27% manj kot pred 6 leti. Uporaba koles je višja za 50%, prav tako je za 50% več uporabnikov javnega prevoza. Število pešcev pa je naraslo za kar 83%. Ti podatki nedvoumno potrjujejo, da naša strategija deluje.
2: La gratuité des transports et la stratégie mobilité avec vraiment où on a enclenché plein de leviers.
1: Seveda je ključno vprašanje, kako zagotoviti financiranje za brezplačni javni promet. Eden izmed odgovorov se skriva v davščinah. V Franciji imajo poseben davek na plače v podjetjih, ki ga pobira lokalna skupnost.
3: V Franciji imamo tako imenovani namenski davek, ki ga imenujemo prispevek za mobilnost. Gre za davek, ki ga plačujejo podjetja z več kot 11 zaposlenimi. V našem primeru pa so prihodki namenjeni financiranju prometne politike. Ta prispevek pokriva približno 90% stroškov delovanja javnega prevoznega omrežja. Z uvedbo brezplačnega javnega prevoza smo morali nadomestiti približno 30 milijonov evrov letnega izpada. Pri tem imamo prednost, da na našem območju deluje veliko podjetij. Brezplačen javni prevoz je tudi pomemben dejavnik privlačnosti za nova podjetja. Ko jim pojasnimo, da se bodo njihovi zaposleni lahko brezplačno vozili na delo ob ustrezni kakovosti in frekvenci storitev, je to kar močan argument. Hkrati podjetja razbremeni stroško povračil za prevoz na delo. Posebnost našega območja je tudi zelo dinamičen prispevek za mobilnost. Med letoma 2020 in 2026 so se prihodki iz tega naslova povečali z 90 na 124 milijonov evrov.
1: Seveda pa obstajajo tudi kritike takšnih, ne nazadnje političnih odločitev. Skeptiki opozarjajo na dolgoročno ekonomsko vprašljivo vzdržnost brezplačnega prometa.
4: Madame Fraiche, pourquoi Montpellier a-t-elle choisi de rendre le transport public gratuit uniquement pour les habitants et non pour tout le monde?
1: V primeru Montpellierja pa zelo konkretna kritika leti na dejstvo, da so do brezplačnega prevoza upravičeni samo rezidenti mesta in okolice. Turisti in Francozi iz drugih območij morajo za tramvaje in avtobuse še vedno plačevati. Podžupanja Julie Fraiche pojasnjuje, da je to povezano z vprašanjem davčne pravičnosti. Pravi, da ni logično, da bi nekdo, ki ne sodeluje pri lokalnem davčnem izdatku, koristil uslugo, ki jo prek prispevkov od plač lokalnih zaposlenih prispevajo podjetja iz Montpellierja.
2: Péréquation fiscale et bénéfice de la gratuité des transports.
5: Zelena luč. Podcast o mobilnosti 21. stoletja.
6: Ouais, alors donc là on est dans la zone piétonne de Montpellier, une zone piétonne, ça fait maintenant plus de 20 ans.
1: V središču mesta, v coni za pešce, sem se srečal z Aurelionom Legrojem. Kot aktiven član društva Le Bonheur à Vélo, kar bi lahko prevedli kot sreča na kolesu, učencem po šolah predava o varnosti in trajnosti v prometu.
6: C'est une zone donc assez large et qui a continué à s'élargir il y a pas longtemps, ils ont continué à élargir cette zone.
1: Izpostavi, da so za nove mobilnostne čase izjemno pomembni ukrepi, ki dajo prednost pešcem in kolesarjem pred avtomobili.
6: Parce que non, il y a 50-60 ans, il y avait déjà le lobbying des voitures, mais je veux dire il y a une centaine d'années.
1: Ključno je deljenje cest in ulic med različne mobilnostne prakse. Vsekakor pa avto ne sme več biti osrednje gonilo prometne politike. Ukrep brezplačnega javnega prometa z nekaj zadržki ocenjuje za zelo uspešen.
6: Non, je pense que c'est une bonne idée d'avoir les transports en commun gratuits. Alors je dirais pas gratuits parce qu'en fait ils sont pris en charge par la collectivité et donc forcément.
7: Ne bi ravno rekel, da gre za brezplačni javni prevoz, saj stroške v resnici krije lokalna skupnost. To pomeni, da na koncu zanj plačamo vsi po malem, zato da ga lahko vsi uporabljamo, čeprav ga v praksi seveda ne. Javni prevoz prek podjetij financiramo tudi s prispevki in davki. Gre torej za solidarnost, za skupna sredstva, ki vsem omogočajo dostop do javnega prevoza, ne glede na njihove prihodke. Seveda pa tudi drži, da denar, ki ga občina nameni brezplačnemu javnemu prevozu, pomeni manj sredstev za druga področja. A to je bistvo politike, določiti prioritete in odločiti, kam bomo usmerili javni denar. Osebno o tem nimam izrazitega mnenja. Menim pa, da je v svetu, kjer je velik delež onesnaževanja in toplogrednih izpustov povezan z osebnimi avtomobili, smiselno razmisliti o tem, da se nehamo vsi voziti sami v svojih avtomobilih. Izbrati moramo načine prevoza, ki so primernejši za okoljsko krizo, v kateri živimo.
6: À l'urgence écologique qu'on est en train de vivre.
1: Odpravil sem se še na drugo stran mestnega središča, ki je povezano tudi s slabih 400 metrov dolgim predorom. Pred leti so ga zaprli za cestni promet in je zdaj namenjen predvsem kolesarjem in pešcem.
8: Bonjour, Hélène.
9: Bonjour.
8: Où sommes-nous exactement?
9: Alors ici, nous sommes place Saint-Denis, qui est très près de la place de la Comédie, le centre-ville de Montpellier.
1: Srečal sem se z inženirko informacijskih tehnologij Hélène Fourot-Quillot, sicer podpredsednico kolesarske organizacije Velocité Montpellier. Seveda tudi oni pozdravljajo uvedbo brezplačnega javnega prometa, vendar opozarjajo, da se število avtomobilov v mestu v resnici ni posebej zmanjšalo.
9: Et on n'est pas sûr que le report modal se fasse depuis la voiture, il est possible que ça se fasse aussi depuis la marche et depuis le vélo.
1: Ocenjuje, da se je rast uporabe javnega prometa na račun brezplačnosti povečala predvsem zaradi pešcev in kolesarjev, ki zdaj bolj pogosto uporabijo tudi tramvaj ali avtobus. Premalo ljudi pa je preklopilo z avtomobilov na javni promet. Tudi zaradi še vedno nedovolj dobre pokritosti nekaterih predelov mesta in ogromne gneče v konicah na najbolj obljudenih linijah.
9: Des trajets qui sont faits en voiture qui font moins de 3 km. 3 km c'est un quart d'heure à vélo. Donc en fait ça n'a aucun sens.
1: Približno polovica vseh voženj z avtomobilom je v Montpellieru krajših od 3 km. Prav tako veliko otrok starši vozijo v šolo z avtomobili, čeprav so razdalje kratke. Kolesarska aktivistka opozori na zanje največjo praktično težavo. V tramvajih in avtobusih je prepovedano prevažanje koles. Izjema so zložljiva kolesa.
2: C'est vrai, c'est vrai. Alors on pourra peut-être un jour discuter du dimanche.
1: Podžupanja za promet in mobilnost, Julie Fresh, se zaveda kritik in jih razume. Pravi, da razmišljajo, da bi kolesa morda dovolili ob vikendih, predvsem ob nedeljah. Težava pa je, da so številna kolesa na tramvajih ob prometnih konicah otežila vožnjo potnikom. Bilo je manj prostora, veliko zmede z vstopanjem in izstopanjem.
2: On avait trop d'abus et des cyclistes qui rentraient dans les rames de tramway en heure de pointe.
1: Ko so kolesa na tramvajih najprej prepovedali ob prometnih konicah, je prihajalo do zlorab, zato so bili prisiljeni v omejitve in nadzor. Od županja poudarja, da po drugi strani gradijo številne nove kolesarske steze. V vodstvu občine Montpellier izpostavljajo, da gre pri brezplačnem javnem prometu in pri izboljšanju infrastrukture za vzajemne cilje socialne in podnebne politike. Veliko ukrepov izvajajo usklajeno, gre za del širšega podnebnega načrta.
3: Zavedamo se, da živimo v obdobju prehoda in da je boj proti podnebnim spremembam nujen. Jasno je, da bomo že do leta 2050 v zaledju Sredozemlja imeli približno 50 dodatnih dni z ekstremno vročino. Zato je ključno, da prilagodimo tudi stanovansko politiko, da najemnine ne bodo nekontrolirano rasle in da stanovanja ne bodo ostajala prazna ali v rokah špekulantov. Treba je iti naproti ljudem. Zato razmišljamo tudi o brezplačni pitni vodi. Ukrep bi predvideval določeno količino brezplačnih kubičnih metrov vode za vsa gospodinjstva, vendar le za osnovno rabo. Iz tega bi bili izuzeti primeri, kot so prekomerno zalivanje, polnjenje bazenov ali pranje avtomobilov. Za takšno neekološko porabo bi veljala višja cena.
2: Netoyer votre voiture, on sait que ce ne sont pas des comportements très écologiques, ben là, la tarification est plus chère. Donc tous nos dispositifs sont pensés de la même manière.
1: Na občini zagotavljajo, da gre navkljub pomislekom tudi nekaterih uglednih ekonomistov za finančno vzdržen sistem. Predvsem je ključno, da imajo dovolj sredstev za investicije.
2: On a déjà fait notre cinquième ligne de tramway qui vient finalement finaliser notre réseau en étoile de tramway.
3: Pred kratkim smo končali gradnjo pete tramvajske linije, s čimer smo dokončno oblikovali tramvajsko omrežje v obliki zvezde. Naš naslednji cilj je vzpostavitev hitre regionalne železnice. Tako bi metropolitansko območje Montpellierja, kjer živi približno 500 tisoč ljudi, povezali z območjem, kjer živi še enkrat toliko prebivalcev. Razmišljamo o vzdržnem finančnem modelu, saj bi izvedba tega projekta bistveno izboljšala kakovost življenja in hkrati prispevala k večji trajnosti. Cilj je, da bi iz okoliških regij Montpellier vozil hitri vlak na vsakih 15 minut. Podatki kažejo, da se ljudje ljudje iz bolj oddaljenih delov regije na delo v Montpellier skoraj izključno vozijo z avtomobilom, saj nimajo učinkovite alternative v javnem prevozu.
2: Lié avec elle, parce que 50% de leurs actifs entrent et sortent tous les jours de la métropole et 90% de ces trajets sont réalisés en voiture.
1: Tudi z mislijo na nadaljni razvoj mreže javnega prometa so ustvarili aplikacijo M-Ticket, ki je enoten vstop za vse mobilnostne storitve. V aplikaciji sem kot tujec v mestu tudi sam kupil 3-dnevno vozovnico za 10 evrov. Aplikacija sicer ob ustrezni registraciji omogoča tudi odpiranje varovanih parkirišč za kolesa in polnjenje električnega avtomobila.
2: Une application qui s'appelle le M-Ticket.
1: Lahko se povežete tudi s platformo za deljenje prevozov. Cilj je, da na ravni širšega Montpellierja uvedejo enoten in poenostavljen mobilnostni sistem.
2: Et donc le but c'est évidemment à l'échelle du grand Montpellier avoir un titre unique pour aussi aller dans le sens de la simplification pour l'usager.
1: Z brezplačnim javnim prometom imamo nekaj izkušenj tudi v Sloveniji, predvsem za upokojence. Težko pa si je predstavljati, da bi recimo uvedli brezplačne avtobuse po Ljubljani. Po županju francoskega mesta, ki je primerljive velikosti z našo prestolnico, sem zato na koncu vprašal, če ima morda kakšen nasvet. Katere so največje pasti, katere največje prednosti po nekaj letih?
2: Depuis que je fais de la politique, je n'ai jamais vu une mesure autant plébiscitée et autant aimée par la population.
3: Odkar se ukvarjam s politiko, še nisem videla ukrepa, ki bi bil tako množično podprt in hkrati tako priljubljen med prebivalci. Ko se sprehajam po ulicah, so ljudje zadovoljni, da je prevoz brezplačen. V tramvaju je boljše vzdušje, manj je prevar in ni več strahu pred kontrolami. Izboljšali smo vzdušje v tramvaju in van vnesli tudi več družbene mešanosti. Prej so obstajali imetniki abonmajev in ljudje, ki so bili ujeti v javni prevoz, predvsem mladi in tisti brez avtomobilov. Danes pa je sistem tako enostaven, da tramvaj uporabljajo tudi zaposleni v pisarnah. Uvedli smo brezplačen javni prevoz, povečali ponudbo in odpravili ovire. V Montpellierju, če imaš kartico za brezplačen prevoz, je sploh ni treba potrditi. Spomnim se, ko sem imela otroke, voziček in vse ostalo in sem videla, da prihaja tramvaj. Sem tekla in si mislila, da ga bom zamudila, ker je bilo treba potrditi kartico ali kupiti vozovnico. Zdaj tega ni več. Brezplačnost odstrani ovire in prepreke. Bolj ko je dostop enostaven, več ljudi je v tramvaju, boljše je vzdušje in več je družbene mešanosti. Tramvaj in avtobus sta postala nadaljevanje javnega prostora, kot ulica, ki se preprosto nadaljuje v vozilo.
2: Chez nous, le tramway ou le bus, ben, ça devient des continuités de l'espace public. C'est-à-dire que vous discutez avec votre copine, vous êtes dans la rue, vous rentrez dans le tramway, vous n'avez rien à faire. C'est une continuité de la rue. Voilà. Et ça, c'est un vrai changement de perception dans l'espace public.
10: Zelena Luč. Podaje iz projekta Dostopnost za prihodnost so nastale s finančno pomočjo Evropske unije. Vsebine, za katere je odgovorno uredništvo, ne odražajo nujno stališč Evropske unije ali Generalnega direktorata za regionalni in urbani razvoj.
0: To je bila zadnja epizoda Zelene luči pred poletnimi počitnicami. Nove primere dobrih mobilnostih praks vam Jan Grilc skupaj z ekipo predstavi jeseni. Sicer pa vabljeni v arhiv podcasta Zelena luč. Tja smo pospravili tudi pravkar slišano reportažo iz Montpellierja v Franciji. Obiskal ga je Luka Hvalc.

0: varno, enostavno in trajno mobilnost. Carlos Moreno, kolumbijsko-francoski urbanist, avtor koncepta 15-minutnega mesta Pariz.
1: Mesta imajo pri reševanju teh kriz ključno vlogo, saj v njih živi večina svetovnega prebivalstva. Za preobrazbo mest pa potrebujemo pogumne župane. In najboljša pot do odpornih mest je bližina. Kratke razdalje, lokalne storitve in življenje v bližini osnovnih potreb so močno orodje za ustvarjanje bolj trajnostnih, bolj povezanih in bolj človeških mest prihodnosti.
0: Več o konkretnih učinkih evropske kohezijske politike na spletni strani Dostopnost za prihodnost.
2: Novice. Obrtno-podjetniška zbornica izbira novo vodstvo. Darko Milanič, znova trener Maribora.
3: Ura je 12 in 30 minut.
2: Pozdravljeni. Izraelski vojaki so na zasedenem zahodnem bregu ustrelili dva palestinska najstnika, poročajo tamkajšnje oblasti. Judovska vojska navaja, da je v okolici Beit Umarja streljala na tri osumljence, ki so tamkajšnjo judovsko naselbino napadli z ožigalnimi bombami in gorečimi pneumatikami. V spopadih med izraelskimi naseljenci in palestinci na zahodnem bregu je bilo letos ubitih 57 palestincev in en Izraelec. Navedbe posredniških držav, da se je včerajšnji začetek pogajanj med Združenimi državami Amerike in Iranom v Švici sklenil s spodbudnim napredkom, so znižale cene nafte na današnjem azijskem trgu. Nafta Brent se je pocenila za več kot 2%, zahodno-teksaška lahka nafta pa za 0,83%. Na skupščini obrtno-podjetniške zbornice v Ljubljani danes izbirajo novo vodstvo. Poleg zdajšnjega predsednika Blaža Cvara se za položaj poteguje še Branko Goričan, ki je kandidiral tudi pred 4 leti. Zbornico poleg predsednika vodi še generalni direktor. Na tem položaju je zdaj Daniel Lamperger. Na Trgu svobode v Mariboru bodo danes 37. kandidatom podelili prvi častniški čin, poročnik. Kot navaja Slovenska vojska, gre za izjemen korak v njihovih vrstah, zato promocijo pripravljajo na mestu, kjer je general Rudolf Maister pred stoletjem zbral svoje borce. Slavno se bo končala s koncertom in nagovorom predsednice republike Nataše Pirc-Musar. Novi trener nogometnega kluba Maribor je Darko Milanič. Izolan je vijoličaste že vodil med letoma 2008 in 2012 ter 2016 in 2020 ter s klubom osvojil 16 slovov državnih prvakov. Imenovanje Milaniča je ena prvih potez novega športnega direktorja Maribora Zlatka Zahoviča. Sončno bo s temperaturami do 33, na Primorskem do 36 stopinj. Toplotna obremenitev bo največja po nižinah Primorske in v večjih mestih. Popoldne in zvečer bodo nastale posamezne nevihte. Podobno bo tudi jutri in v sredo.
4: Pa še podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti je zaradi del zastoj med Slovensko Bistrico in Slovenskimi Konicami proti Ljubljani. Čas vožnje se podaljša za pol ure. Na Primorski avtocesti je prav tako zaradi del zastoj med Uncem in Postojno proti Kopru. Tam se čas vožnje podaljša za 20 minut. Zaradi del je krajši zastoj na južni ljubljanski obvoznici med Rudnikom in Centrom proti Primorskim. Opozarjamo na nevarnost naleta. Zastoji so še na cestah Lucija Strunjan, Šmarje Koper in Lesce Bled. Pred predorom Karavanke pa je kilometer dolg zastoj tovornih vozil proti Avstriji.
5: Po železni cesti 180 let.
6: Do prihoda južne železnice je bil Šentjur praktično ena srednje velika vas. In z prihodom železnice se je Šentjur začel razvijati. Veliko večji kraj okrog, ki so pa prej bili veliki, so pa danes manjši, dosti manjši. Recimo samo Kozje je bilo svoj čas glavarstvo.
5: Po železni cesti. Na RTV 365, spletni strani Radia Maribor in v vaši knjižnici podcastov.
7: Vsaka pot ima svoj začetek in konec. A najlepši del je vmes. Slovenske železnice.

Jure Lesar in Krilo ptice na valu 202, Tomaž Purkart izbira v ponedeljkovem dopoldnevu, čeprav je že popoldne, zato pogledujem tudi že proti spletni anketi na val202.si. 5 minut do 13 jo zapiramo, samo še nekaj minut, torej imate za odločitev, kdo naj postane ime tedna. Aleš Valič je kandidat igralec, pa Iztok Lebar Bajec, izredni profesor na Ljubljanskem Friju in Metka Fortuna, vodja čipkarske šole Idrija. Na spletu lahko glasujete samo še približno 15 minut.

0: Vzdušje, ki ga v Stožicah pričara slovenska odbojkarska reprezentanca, je vredno doživeti.
1: Tudi zato, ker tekme turnirja Lige narodov že štejejo v boju za vnovično uvrstitev na olimpijske igre.
0: Med 24. in 28. junijem, zato ne zamudite tekem proti odbojkarskim velesilam, reprezentancam Kanade, Bolgarije, Brazilije in Italije.
1: Vstopnice na eventim.si.
2: Ausstellung, Laibach Kunst. Kontrola, integracija, evidenca, forma, evolucija, reprodukcija. Šest korakov, ena doktrina. Od 26. junija do 4. septembra. Magazin Grando, Portoroš.
0: Junaki tretjega nadstropja so majhni veliki junaki iz hematološko-onkološkega oddelka pediatrične klinike v Ljubljani.
1: Junaki tretjega nadstropja so otroci oboleli za rakom.
0: Vsak od njih ima svojo zgodbo in vsak od njih potrebuje posebno pomoč.
1: Pomagate lahko tudi vi.
0: Pošljite SMS Junaki 5 na 1919 in podarite 5 evrov za male velike junake tretjega nadstropja.
1: Več informacij pa na junaki3nadstropja.si.

0: Slabe tri še do 13. Tomaš in Maruša mahava v slovo ponedeljkovemu dopoldnevu. Aleš in Jernej se pridružujete ekipi. Zdravo, Aleš.
1: Živjo.
0: Ime tedna imaš?
1: Mam.
0: Gremo.
2: Ime tedna.
0: Spoznali smo kandidate, podrobneje nam jih predstavi.
1: Ja, z veseljem. Prvi je, kot ste verjetno poslušalke in poslušalci že dojeli in slišali danes, Aleš Valič, igralec in ena osrednjih osebnosti slovenskega gledališča, ki že desetletja zaznamuje gledališki oder, radio, film, televizijo in pedagoško delo. Za svoje ustvarjanje je včeraj še uradno prejel tudi Borštnikov prstan. Znan je po močni odrski prezenci, v svoji bogati karieri pa je ustvaril številne nepozabne vloge, od Šekspira do sodobnih slovenskih avtorjev. Njegov igralski opus obsega približno 165 gledaliških predstav ter okoli 40 filmskih in televizijskih vlog. Impresivne številke, torej pomemben del njegovega ustvarjanja predstavljajo radijske igre ter interpretacije proznih in pesniških besedil. Za svoje umetniško delo je prejel poleg že omenjenega prstana, ki je zagotovo vrhunec, tudi 4 Borštnikove nagrade za igro, pa Severjevo nagrado, nagrado Prešernovega sklada, da naziv žlahtni komedijant in lahko bi še našteval. Pomemben pečat je pustil tudi kot pedagog, na GRFT je poučeval umetniško besedo med letoma 2005 in 2011 je bil dekan akademije, poznaje pa tudi prorektor Univerze v Ljubljani. Svojim delom je pomembno zaznamoval tako slovensko gledališko umetnost kot izobraževanje novih generacij igralcev in tole je Aleš Valič povedal včeraj na podelitvi prstana ob koncu Borštnikovega srečanja.
3: Zahvaljujem se od srca vsem, ki so me predlagali za to lepo visoko nagrado in zahvaljujem se žiriji, da se je odločila zame. V zadnjih tednih sem, najbrž si predstavljate, sprejel ogromno vprašanj. Na nekatera sem mogoče odgovoril pametno, na nekatera najbrž tudi ne, ampak so mi pa ta različna vprašanja povzročila veliko samorefleksije. Mislim, da me je izbral pravi poklic. Mi, se pravi, direktori gledališč, umetniški vodje, dramaturgi, režiserji, lektorji, scenografi, kostumografi, oblikovalci, luči, glasbeniki, vsi umetniški sodelavci in vsi naši prijatelji v zaodrju, ki jih nikoli ne obsije svoj žarometov, mi določimo prostor skupaj in čas. In vanju pletemo zgodbe. Odločimo se za zunanji in za notranji svet in snujemo poti zgodb. In o tem mislim, da je magija gledališča. In potem vas, drago občinstvo, povabimo na skupno potovanje skozi te zgodbe. Magično. Zato hvala vam in hvala gledališču.
1: Tako Aleš Valič, dobitnik Borštnikovega prstana za življenjsko delo, naš prvi kandidat za tokratno ime tedna. Maruša, s kakšno popotnico se podaja v drugi polčas glasovanja?
0: Aleš Valič je zmagovalec. Spletne ankete iz spletnega glasovanja, torej k telefonskim in SMS točkam, pripišete 5 točk.
1: 5 točk torej za Aleša Valiča. Gremo naprej. Drugi predlog je Iztok Lebar Bajec, izredni profesor na Fakulteti za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani ter idejni vodja vzpostavitve novega superračunalnika Frida, edinega in najzmogljivejšega tovrstnega računalnika pri nas. Opremljen je z najnovejšo generacijo računalniške opreme za umetno inteligenco ter namenjen strojnemu učenju, razvoju velikih jezikovnih modelov, znanstvenemu računanju in obdelavi velikih količin podatkov. Uporabljali ga bodo lahko raziskovalci, študenti in podjetja. Zanimivost projekta je tudi v tem, da je bil center Fride postavljen na strešni terasi fakultete v manj kot 6 mesecih od idejne zasnove do zagona. Posebno sistema je visoka energetska učinkovitost in napredna infrastruktura, vključno s hlajenjem pri izvoru toplote in združevanjem različnih generacij GPU-jev, omogoča lokalni razvoj in uporabo umetne inteligence pri nas, torej v Sloveniji, tudi zaradi raziskovalce, podjetja in javne ustanove brez odvisnosti od tujih oblakov. Frida dosega približno dvakrat večjo zmogljivost kot superračunalnik Vega, hkrati pa omogoča hitrejše učenje modelov umetne inteligence, prav v tem, kako se Frida razlikuje od Vege, ki so ga leta 2021 zagnali na Inštitutu informacijskih znanosti v Mariboru, je dr. Iztok Lebar Bajec med drugim govoril Juretu Čepinu v petek v oddaji ob 8 na našem prvem programu.
4: Razlika je načeloma v njuni namembnosti, zato ker podobno kot, oziroma, kot sem že prej rekel, pri večini superračunalnikov je pomembna absolutna natančnost, oziroma pač zelo, zelo natančno izračunavanje števil. Pri Fridi, ki se usmerja v umetno inteligenco, je pomembneje usporedno računanje preprostejših izračunov in v tem je Frida izredno dobra, torej manj na nek način v navednicah natančni izračuni, ampak večjih je usporednih in ti se izvajajo izjemno hitro, podobno plastično kot pri možganih človeških, ker je ogromno število nevronov, pa sinaps med njimi, kar nam omogoča bistveno veliko plastičnost in sposobnost naših možganov, ne ekstremne natančnosti izračuna ene številke, ampak lahko marsikaj naredimo. Torej, to je razlika med njima. Frida je Vegina prijateljica. Takrat, kadar Vega rabi nekaj z umetne inteligence, je Frida lahko za njo neke vrste ChatGPT, ki ga pač praša za pomoč. In to je pač njen cilj.
1: Ja, torej, tako tudi o prijateljstvu med Frido in Vego, isto Klebar Bajec, drugi kandidat za tokratno ime tedna na Valu 202. Kako se je odrezal v spletnem glasovanju?
0: Isto Klebar Bajec v imenu superračunalnika Frida prinaša v drugi krog 3 točke. Zlata
1: torej,
0: sredina za enkrat.
1: Mesto, drugo mesto. Očitno Frida ni pošiljela glasovne.
0: Ne še, tokrat jih še nismo dovolili.
1: Zdaj smo dali idejo, mogoče komu. Tretji predlog, naš zadnji torej danes, pa je Metka Fortuna, vodja čipkarske šole Idrija, največje in najstarejše čipkarske šole na svetu, ki letos obeležuje 150 let neprekinjenega delovanja. Celostno zasnovani rokodelski center skrbi za ohranjanje, razvoj in promocijo veščine klekljanja idrijske čipke ter ozavešča o pomenu ohranjanja tega znanja, ki je pomemben del slovenske naravne oziroma nesnovne kulturne dediščine. Leta 1876 je trgovsko ministrstvo na Dunaju ustanovilo v Idriji čipkarsko šolo, v kateri je bila prva učiteljica domačinka Ivanka Ferjančič. Kleklanje idrijske čipke je vrhunska slovenska obrtna dediščina, ki je skupaj s kleklanjem po vsej Sloveniji upisana na UNESCO-v reprezentativni seznam nesnovne kulturne dediščine človeštva. Priznana je tudi kot prva slovenska geografska označba za obrtne izdelke na ravni Evropske unije. Evropski urad za intelektualno lastnino pa je pred nekaj tedni zaščito označbe idrijska čipka razširil na območje celotne Evropske unije. To je kar velik uspeh, bi lahko rekli. Izjemen jubilej je zaznamoval tudi 44. festival idrijske čipke v Idriji, na katerem se je na kliklarskem tekmovanju pomerilo 210 otrok in več kot 50 odraslih. Mimo grede, kliklanje čipke so, te čipke so dobile ime po posebno oblikovanih lesenih palčkah, imenovanih klekelni, na katerih je navit cukanec, iz katerega potem kliklajo čipko. Klikarsko znanje se je v glavnem širilo kot izročilo iz roda v rod. Danes je torej vodja čipkarske šole Idrija Metka Fortuna in, kot je povedala Eriki Pečnik, ladika za televizijo Slovenija, statistike sicer ne vodijo, vendar...
5: Zanimanje za klekljanje je veliko, statistike za zadnjih nekaj let nimam, lahko pa rečemo, da se zadnjih 15 let konstantno vpisuje v čipkarsko šolo od 450 do 500 otrok. Trenutno ima dovoljenje za uporabo oznake geografska označba idrijska čipka 200 kleklerec.
1: Ja, lepo. Metka Fortuna, kandidatka za ime tedna, torej Maruša, kakšen je pa v narekovajih njen rezultat v spletnem glasovanju, čeprav zdaj že lahko ugotovimo, ne?
0: Ja, lahko ugotovimo, da ostane samo ena točka, ki jo dodelimo Metki Fortuni, ampak opozorilo to seveda ne pomeni končnega rezultata. To tretje mesto v spletni anketi glasujete še vedno z SMS-i in uživo samo ob 14:45. Kot sva rekla, glasovanje z umetno inteligenco pri nas še ni mogoče. Frida in Vega imata eno obveznost manj, vsi ostali pa...
1: Imamo pa še eno možnost in sicer odzivnik 051-202-202.
0: Vsi ostali pa dobro izberite in se slišimo. Aleš, dobro delajte.
1: Hvala.

Jet Black Diamond, zaenkrat smo v redu, naj bo tako tudi v nadaljevanju prvega poletnega ponedeljka letos. Včeraj smo namreč tudi koledarsko zakorakali v poletje, čeprav ne rabimo koledarja za to ugotovitev, kaj ne, dovolj je že pogled na termometre. Ali pa samo sprehod po žgočem soncu, če le lahko poiščite senco in delajte čim manj. Pa bo vse v redu.

0: B52s po izboru Jerneja Veneta, Veronika Gnezda je dnevna urednica, Matic Ferlan, tonski mojster, jaz sem Aleš Smrekar. Val 202 poslušate, res da je ponedeljek, ampak počasi gre v tisto lepšo, pozno popoldansko različico. Takrat bomo že imeli tudi predzadnje junijsko ime tedna, saj veste, Aleš Valič, Val 1, Iztok Lebar Bajec, Val 2, Metka Fortuna, Val 3, na 1919. Za omenjene predloge pa seveda lahko svoj glas oddate tudi na odzivniku 051-202-202.
1: Ime tedna.
2: Glasujte za tistega, ki je stopil iz povprečja, naredil korak dlje, dosegel več.
1: Izberite ime tedna. Z vsakim poslanim SMS sporočilom sodelujete v projektu Botrstvo.

0: za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Kopija Nova. Že 30 let.
1: Sport Vision sezonski popusti so tu. Do 50% nižje cene za izbrane izdelke. Nike, Adidas, Hoka, Asics in ostala priljubljena športna imena. Sport Vision. Nakupuj v trgovinah in preko spleta.
2: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
3: Razmišljate, kako pametno oplemenititi svoj denar? V juniju lahko v vzajemne sklade Generali Investments vlagate brez vstopnih stroškov. Na voljo tudi v poslovalnicah Deželne banke Slovenije. Vabljeni več na generali-investments.si.
4: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preverite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
5: Novice.
6: Odstopil britanski premier. Začetek jurjevanja v Beli krajini.
5: Ura je 13 in 30 minut.
6: Lepo pozdravljeni, to popoldne z vami Smiljan Hude. Celjski kriminalisti preiskujejo vzrok požara, ki je okoli 2 ponoči izbruhnil na najvišje ležeči kmetiji pri nas. Ogenj, ki bi ga lahko zanetila strela, je uničil celotno kmetijo Bukovnik pod Raduhom v občini Solčava. Poginila je tudi vsa živina, je še dejal policijski inšpektor Nenad Isenovski.
7: Ničesar jim ni uspelo rešiti, niti živino, niti stroja, niti svojih osebnih stvari, oziroma je vse pogorelo. Ključno z stanovansko hišo, gospodarsko objekti v bližini.
6: Novi vršilec dolžnosti direktorja Nacionalnega preiskovalnega urada je Borut Franc, ki je zamenjal dozdajšnjega direktorja Darka Muženiča. Tega so na njegovo željo premestili na policijsko akademijo. Franc bo NPU vodil do imenovanja novega direktorja, vendar največ za 6 mesecev. Župan Manchestra Andy Burnham, ki je prejšnji teden zmagal na volitvah za nadomestnega poslanca, je sporočil, da se bo potegoval za mesto predsednika britanske vlade. Odločitev sledi današnjemu odstopu Kira Starmerja, ki je napovedal tudi umik s čela laboristov. Odločitev je bila po slabih volilnih rezultatih stranke pričakovana. Več Blaž Ermenc.
8: Kier Starmer je bil vodja laboristov od leta 2020, premier pa od leta 2024. Njegov odhod pomeni že 7. menjavo predsednika britanske vlade v 10 letih.
9: The question my party is asking now.
8: Vprašanje, ki ga moja stranka zdaj zastavlja, je, ali sem najboljši, da nas vodim na naslednjih parlamentarnih volitvah. Slišal sem negativni odgovor laboristične stranke na to vprašanje in ga sprejemam z dostojanstvom. Kot je še napovedal, se bo postopek izbire novega vodje laboristov začel 9. julija. Sam bo na premijerskem stolčku ostal, dokler ne bo izbran njegov naslednik, ki bo položaj predvidoma prevzel septembra.
6: Ameriška vojska je v novem napadu na čoln z domnevnimi tihotapci mamil v Karibskem morju včeraj ubila 2 človeka. Kot je še sporočila, jih je preživelo 6. Ali so jih rešili in ali je kdo ranjen, ni znano. Združene države so v takšnih napadih v omenjenem morju in Tihem oceanu od septembra lani ubile več kot 200 domnevnih tihotapcev drog. Z drevišnim etnopredavanjem Kolo in ali Polka se v Črnomlju začenja 62. jurjevanje v Beli krajini. Na našem najstarejšem folklornem festivalu se bodo do konca tedna zvrstili različni koncerti in drugi nastopi, sejmi, predstavitve in druge prireditve. Do večera bodo nastajale kopasta oblačnost in posamezne nevihte, temperature se bodo povzpele do 33, na Primorskem do 36 stopinj. Podobno bo tudi jutri in v sredo.
10: Tule so še podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti je zaradi del zastoj med Slovensko Bistrico in Slovenskimi Konjicami proti Ljubljani. Čas vožnje se podaljša za pol ure. Na Primorski avtocesti je zaradi del zastoj med Uncem in Postojno proti Kopru, tudi tam se potovalni čas podaljša za skoraj pol ure. Zastoji so še na celotni zahodni ljubljanski obvoznici od Kosest proti Brezovici ter na južni ljubljanski obvoznici med Rudnikom in Centrom proti Primorski. Na glavni cesti Krško-Drnovo je zaradi nesreče pri Leskovcu promet urejen izmenično enosmerno.
11: Žoga je okrogla. V času svetovnega nogometnega prvenstva sveža epizoda Valovskega nogometnega podcasta vsako sredo in nedeljo. Dogajanje na mundialu v Mehiki, Kanadi in Združenih državah Amerike, pa tudi v dopodanskih navalih na šport in informativnih oddajah.
12: Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Izberite svojo na prvaizbira.si.

Krasni novi svet, ja, mogoče si tudi to mislijo v tem trenutku Viole, pri nas nogometne vročice ob mundijale v Mehiki, Združenih državah in v Kanadi še ni čutiti, zato pa narašča vročica v nogometnem Mariboru, kamor se vrača upanje navijačev. Po vrnitvi Zlatka Zahoviča, ki je že prejšnji teden zasedel mesto športnega direktorja kluba, je zdaj meso postala še pričakovana poteza, da za novega trenerja v Ljudski vrt spet pripelje Darka Milaniča, s katerim sta spisala že kar nekaj zlatih zgodb. Strokovnjak iz Izole je na klopi 16-kratnih državnih prvakov sedel že med letoma 2008 in 2013 ter 2016 in 2020, ko je Zahovič v klubu deloval kot športni direktor. Osvojila sta 6 od skupno 16 naslovov državnega prvaka, ob tem sta se 4-krat veselila tudi pokalne lovorike, no po njuni zaslugi pa sta v klubskih vitrinah še 2 super pokala. V tem času sta Zlatko in Darko Maribor 2-krat popeljala še v skupinski del Evropske lige, in sicer v sezonah 2011-12 in 2012-13, v sezoni 2017-18 pa še v Ligo prvakov. Milaniče Violiča ste doslej vodil na 444 tekmah, na katerih je 243-krat zmagal. Dobrodošel nazaj, si verjetno mislijo Mariborčani.

0: Atmosfera in LPS v zadnjih minutah na valu 202. Poletna atmosfera ni kaj, nažalost tudi na slovenskih cestah. Nujna prometna informacija na valu 202 na Štajerski avtocesti je zaradi del zastoj med Slovensko Bistrico in Slovenskimi Konjicami proti Ljubljani. Čas vožnje se podaljša za pol ure. V zastoju je zaradi nesreče zaprt vozni pas pred priključkom Slovenske Konjice. Na Primorski avtocesti je prav tako zaradi nesreče zaprt prehitevalni pas pred priključkom Dragomer proti Ljubljani. Nastaja zastoj, opozarjamo na nevarnost naleta. Previdno torej, ja, poletna atmosfera in tudi stalna ponedeljkova jutranja praksa, jezikanje, se z današnjim dnem odpravlja na poletni oddih, zato smo zjutraj slišali nekatere poudarke 38. epizod 11. sezone, nova 12. torej pride z jesenjo, medtem pa bosta Ajda in Tadej malo drugače jezikala o izvoru nekaterih zanimivih tujk. Začneta že prihodnji ponedeljek z besedo šampon. Hkrati boste tudi poleti vsak ponedeljek lahko sodelovali pri antikvizu. Danes so bile recimo tema ure in med drugim sta Tadej in Ajda izbrskala podatek o triku veselega obraza oziroma o tako imenovanem happy time.
1: Temu se tako reče v oglasih, ko gre seveda za analogne ure, ki bolj ali manj vedno kažejo 10 čez 10 oziroma 10 pred drugo uro. Tako, da sta kazalca torej postavljena tako, da sta v obliki nasmeha, kar naj bi na kupca vplivalo na način, da za nekaj odstotkov raje kupi uro, kot če bi ta recimo kazala 20 minut čez 7 zvečer, ko bi
2: Uri šlo na jok.
1: Ja, pa kupcu morda tudi, ne.
2: Ja. Skratka, marketinški pristop s subliminarnim vplivanjem na kupca, ki naj bi se tako počutil bolje zaradi vizualne podobe ure, ob čemer ni nepomembno tudi to, da nekakih nepotrebnih prekrivanj kazalcev, ko kaže ura 10 do 2 ali pa 10 čez 10 in ključnih cifr tudi ne prekrivata kazalca, se pravi 12, 3, 6 in 9, to so ključne točke vsake analogne ure, kar tudi naj ne bi dobro vplivalo na kupca, pravi psihologija.
0: Mi pa pravimo vabljeni k sodelovanju v antikvizu vsak ponedeljek ob 8.45, no zdaj le pa ura v našem studiju kaže še minuto in pol do veselega obraza.

0: do minus 40% v trgovinah Buzz. Sezonski popusti za tvoj street style. Ujemi top kose tega poletja. Nike, Jordan, Adidas, New Balance. Buzz, tvoj najboljši sneaker station.
1: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveži čevapčiči 21% ceneje. Piščančja nabodala ali nabodalca z Lidl Plus 20% ceneje. In sir za žar z Lidl Plus 42% ceneje na drugi kos. Lidl. Splača se.
2: V skladu za jackpot je 74 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Euro jackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.

Aleš Valič, Val 1, Istok Lebarbajec, Val 2, Termetka Fortuna, Val 3 na 1919 ali pa odzivnik 051-202-202, opomnik torej, da je ponedeljek in da glasujemo za novo ime tedna. Po naslednji oddata glas, dva od kandidatov prejšnjega ponedeljka, tudi še vedno aktualna zmagovalka glasovanja, Almaer Selimović.

0: Ime tedna.
1: Pred zadnje junijsko ime tedna, torej izbiramo danes kandidate, verjetno že poznate, pa vseeno Aleš Valič, igralec in ena osrednjih osebnosti slovenskega gledališča, ki že desetletja zaznamuje gledališki oder, radio, film, televizijo in pedagoško delo. Za svoje ustvarjanje je včeraj prejel tudi Borštnikov prstan, zanj lahko glasujete z SMS sporočilom Valena na 1919. Drugi predlog je Iztok Lebar Bajec, izredni profesor na Fakulteti za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani ter idejni vodja vzpostavitve novega superračunalnika Frida, edinega in najzmogljivejšega tovrstnega računalnika v Sloveniji. SMS val 2 na 1919 je glas za Iztoka. Zadnji predlog za tokratno ime tedna na valu 202 pa je Metka Fortuna, vodja čipkarske šole Idrija, največje in najstarejše čipkarske šole na svetu, ki letos obeležuje 150 let neprekinjenega delovanja. Za Metko glasujete z SMS sporočilom val 3 na 1919. To so torej kandidati, za katere lahko do 15-ih izbirate oziroma jim oddate svoj glas z SMS sporočili ali pa s klicem na odzivnik 051-202-202, 15 do 3, tudi uživo na telefonski številki 01-475-2202, ki zdaj le kliče razvojno inženirko leta 2023, tudi inženirko leta, ki jo je največje svetovno združenje za povezovanje, podporo in razvoj žensk v inženirstvu uvrstilo med 12 najbolj vplivnih v izboru inženirke, ki jih morate poznati v letu 2026. Ljubka Vrteva, dober dan.
2: Dobar dan, lep pozdrav z moje strani.
1: Slišim, da ste nasmejani. Dobre volje,
2: ja,
1: ne?
2: Ja, tako je. Seveda, poletje je.
1: Ja, pa se mi zdi, da ste nasploh dobre volje. Seveda, čestitke za omenjeno nominacijo. Neverjeten dosežek je ta uvrstitev med 12 najinženirk sveta. Izjemno priznanje vam osebno, obenem pa tudi slovenski stroki, sistemu, katerega, če lahko tako rečem, produkt ste, kaj ne?
2: Tako, točno to, ne. Seveda, to je eno tako priznanje, ne toliko osebno zame, kot pa za celotno Slovenijo oziroma inštitucije v Sloveniji, ki so mi dali neko osnovno znanje, nek temelj za to, da gradim vse naprej. Ne? Tako da to ni osebno moje, ampak definitivno za vsakega, ki je prispeval k temu, da sem tam, kjer sem danes.
1: No ja, je tudi osebno. V utemeljitvi nominacije so pri največjem svetovnem združenju žensk v inženirstvu izpostavili tudi vaš trajnostni pristop in povezovanje tehnične odličnosti z družbeno odgovornostjo. To je pa sploh poklon, kaj ne? Se je vam zelo pomembno vodilo, da se tehnologija prilagaja človeku in ne obratno.
2: Točno to, ne. To je najbolj, kar je meni veselilo, da je ta organizacija zaznala prav to, da ne delam samo na to, da dajem neke tehnične rešitve, ampak si v prvi vrsti želim, da te tehnologije oziroma rešitve, ki jih delam, prilagodim človeku v prvi vrsti, ker točno to je moj cilj, ne, da tehnologijo prilagajam človeku in da se tehnologija ne prilagaja nam, ne, in probam najprej to, drugo pa, da ljudem na nek poenostavljen način razložim energijo, pa ne samo ljudem, tudi mladim generacijam, ki prihajajo, pa hkrati jih tudi navdušiti na samo inženirstvo. In to je to, kar me najbolj veselilo, ko sem prebrala obrazložitev strani komisije.
1: Nasploh se mi zdi, da imate zelo radi mlade in da občudujete, kako v bistvu upijajo to vaše znanje in vsaj nekateri, ne, to potem lahko tudi uporabijo v svojem razvoju.
2: Točno to. Po pridobitvi naziva inženirka leta sem dobila ogromno priložnosti delati z mladimi in dejansko sem ugotovila, da to je lihto moje področje, ker lahko to moje znanje, to moje energijo, motivacijo prenesem tudi mlajšim generacijam in na nek poenostavljen način mi razložim, kaj v bistvu jaz počnem kot inženirka. In ko vidim, da je nek odziv na drugi strani, da je neka zainteresiranost, ko probaš mladi na nek njihov način razložiti neke stvari, meni se zdi, da ni večjega veselja to, ko vidiš, da neko znanje se osvaja in mladi probajo to znanje mogoče tudi naprej aplicirati nekje.
1: Si kar predstavljam, kako jih okužite sploh s to dobro voljo, z energijo in občutek imam, da vas je res našel pravi poklic oziroma, da ste ga izbrali, ne? Da uživate v tem.
2: Res je, definitivno. Mogoče pred tem, ko nisem imela te priložnosti, da bi delala z njimi, niti nisem znala, da bi se na tem področju tok najdla, ampak zdaj, ko imam, ko mi v šolah, v vrtcih ali pa ne vem, na faksu ali pa v srednjih šolah daje neke priložnosti, da delam z mladimi, vidim, da je mogoče to eno tako okolje, ker je ogromno potencijala. Mi pa starejši se moramo bistveno več potruditi, da ne samo inženirstvo, ampak vsako stvar, vsak poklic na nek poenostavljen način jim razložimo in samo takrat lahko pričakujemo nek konkreten premik v naši družbi.
1: Ja, podpišem takoj. Kot razvojna inženirka na področju ogrevalnih, prezračevalnih in hladilnih sistemov ste sodelovali pri optimizaciji rabe energije v 73 stavbah po Sloveniji. Ja. Pomembno vlogo pa ste imeli tudi pri razvoju prezračevalnih sistemov za izboljšanje kakovosti zraka in energetske učinkovitosti prav v šolah. Koliko imamo pri nas še rezerve pri energetski učinkovitosti?
2: Seveda, jaz sem imela to priložnost, da sem v zadnjem obdobju sodelovala v večjih projektih na energetskih prenov stavb, ker smo obdelali ogromno šol po Sloveniji, vendar v Sloveniji je še ogromno potencijala mogoče v srednjih šolah ali pa tudi na fakultetah, ker se lahko ta raba energije bistveno optimizira, tako da je še ogromno potencijala. Jaz sem pa vesela, da sem imela to priložnost, da delam točno za take objekte, ker so mladi, ker so učitelji in na nek način jim izboljšamo to okolje, v katerem bivajo, mislim, večina časa svojega življenja. Tako da je še veliko potencijala, samo ga moramo res izkoristiti.
1: Ja, torej dela vam ne bo zmanjkalo?
2: Ne, definitivno, tako da imamo še ogromno prostora, da še zmanjšamo rabo energije in dejansko naredimo boljše okolje za bivanje.
1: Uh-huh. Ljubka Vrteva, zdaj pa še vaša odločitev, komu boste namenili glas. Tokratni kandidati so Aleš Valič, Iztok Lebar-Bajec in Metka Fortuna.
2: Meni se zdi, da vi že veste odgovor, definitivno z drugim predlogom. Ta predlog, mislim, kar je bil ta profesor znotraj tega projekta Frida. Zakaj drugi izbor? Zaradi tega, ker podpiram mlade in se mi zdi, da s tem, da so postavili ta računalnik, ne, dejansko bi mladi imeli še več možnosti, da bi se izobraževali in bili inovativni in dosegli bistveno več kot zdaj.
1: Zabeleženo, hvala za pogovor in glas, veliko uspeha na profesionalni, pa tudi personalni, če lahko tako rečem, poti vam želim. Ljubka, pa že dan prej čestitke za dan žensko inženirstvo, ki ga obeležujemo jutri, če se ne motim.
2: Tako je. Hvala lepa, hvala za klic in upam, da se še kdaj slišimo.
1: Z veseljem, vedno radi slišimo nasmejane ljudi.
2: Ja, hvala.
1: Lepo zdrav, zdaj pa je z nami še Alma R. Selimovič, direktorica zavoda Bunker in vodja projekta Šola v kulturi, ki je prejšnji ponedeljek postala ime tedna. Alma, lepo zdrav.
0: Pozdravljeni.
1: Prejšnji ponedeljek smo kar obširno predstavili projekt, ki nastaja po vzoru šole v naravi in učencem zadnje triade osnovne šole ponuja intenzivno tridnevno izkušnjo, v kateri namesto športa v ospredje stopata kultura in umetnost. Alma, povedali ste, da imate za letošnje koledarsko leto že zapolnjene termine, nekaj prostih pa je še za nadaljevanje naslednjega šolskega leta. A je po izboru prejšnji teden prišlo kaj dodatnega povpraševanja?
0: Absolutno. Jaz se zahvaljujem Valu 202 in pa vsem, ki ste glasovali, sicer za moje ime, ampak v resnici za projekt oziroma za format. Po radijski oddaji se nam je javil kar nekaj pedagoških delavk in delavcev, s katerimi se zdaj dogovarjamo za izvedbo. Imam pa sem malo dopolnitev, ni samo za zadnjo triado, ampak tudi za srednje šole. Pa še eno dopolnitev, ki pa jo boste vi sigurno razumeli, ker pokrivate tudi področje športa in sicer nikakor nočemo ustvariti vtisa, da je to namesto športa, ampak po dobrem zgledu športa in šole v naravi organiziramo nekaj, za kar si želimo, da bi bilo dodatno in komplementarno. Mi smo za šport in ga tudi vključujemo velikrat kot spremljevalno aktivnost v šole v kulturi.
1: Ja, se to je bila moja teza, da po vzoru športa v spredje stopa ta kultura in umetnost, ne na mesto športa. Ja. V sredo bo zadnji šolski dan, potem sledijo počitnice. A je vaš namen po koncu štiriletnega projekta Šole v kulturi, da bodo učenci tako ponotranjili kulturo in umetnost, kot so recimo, če se zdaj le vračam na prej omenjeno v preteklosti šport, da bo tudi kultura in umetnost del njihovih počitnic?
0: Ja, točno to si želimo, da bi postalo del njihovih vsakdanjih življenj, da bi si skozi to izostril okuse, poiskali stvari, ki jih razveseljujejo in jim lepšajo življenje. in pa tudi, da bi mladi postali naši zavezniki v boju za šolo v kulturi, torej da to ne bi bilo nekaj, kar bi sem šole predpisovale ali pa zavod za šolstvo ali pa kulturne ustanove, ampak da bi bilo to nekaj, kar bi sami predlagali v izvedbo šoli. Torej, da si ne želijo iti sem za 3 dni v šolo v naravi, ampak da si želijo tudi na šolo v kulturi.
1: Najprej pa, da se iz teh 3 vse skupaj podaljša na 5 dni, ne?
0: Tako je, tako je. To je prvi predpogoj, da bomo res takšni kot šole v naravi.
1: Ja. Zdaj pa, Alma R. Selimović, še vaša odločitev, komu boste namenili glas v tokratnem glasovanju za ime tedna. Kandidati so pa znani, ne? Aleš Valič, Istokle Barbajec in Metka Fortuna.
0: Ja, vsi 3 predlogi so izjemni, kdo ne bi podprl super računalnika Fride ali pa čipkarstva, vse izjemni podvigi, ampak prihajam z področja gledališča in zato glasujem za Aleša Valiča, glasujem pa zanj še z enim razlogom in sicer on ni samo ustvarjalec, ampak je tudi pedagog na področju umetnosti in kulture in se mi zdi, zato si delimo področje in dajem svoj glas zanj.
1: Ja, to smo tudi v obrazložitvi povedali, da je njegovo pedagoško delo tudi zelo, zelo pomemben segment vsega njegovega ustvarjanja. Najlepša hvala, Alma, in lep dan.
0: Hvala, nasvidenje.
1: Tako, 15:00, torej povabimo o glasovanju živo tudi vas, spoštovane in spoštovani, do 3 pa torej lahko za omenjene kandidate glasujete z SMS sporočili, Aleš Valič val 1, Istokle Barbajec val 2 in Metka Fortuna val 3 na 1919 ali pa še ena možnost, zanje oddate svoj glas na odzivnik 051 202 202.

0: Obvestilo. Na valu 202.
1: Telekom Slovenije obvešča, da bodo do petka, 3. julija, zaradi vzdrževanja omrežja ob graditvi novega mostu čez Kamniško Bistrico, možne motnje telefonije, interneta in televizije na območju Domžal. Prosijo za razumevanje.
0: Val 202.

Prej smo bili na slovenskih cestah, kjer je kar pestro, zato velja previdnost, nesreča seveda nikoli ne počiva. Pa ne samo na cestah, tako zdajle prebiram, da je v soboto občan v reki Soči blizu slapa Boka opazil moškega, ki se je utapljal in mu priskočil na pomoč. Kot je kasneje ugotovila policija, je 62-letni državljan Madžarske na reki lovil ribe, pri tem mu je spodrsnilo in ga je odnesel lok. Kot so sporočili z policijske uprave Nova Gorica, je ribiča tok reke odnesel približno 100 metrov dalje po strugi, voda pa mu je napolnila ribiške škornje, zaradi česar se je začel utapljati. Iz vode ga je torej rešil občan, sicer zaposlen v enem od bovških podjetij, ki se ukvarja z vodnimi športi in drugimi tovrstnimi aktivnostmi na reki Soči. Kasneje so ga na kraju oskrbeli še reševalci iz zdravstvenega doma Tolmin. V dogodku k sreči ni bil poškodovan in je bil potem hitro odpuščen v domačo nego. Previdno torej, ne glede na to, kaj počnete, prej sem že omenil, sploh glede na vročinski val, brez slabe vesti v teh dneh počnite čim manj.

0: Ime tedna.
1: Glasujte za tistega, ki je stopil iz povprečja, naredil korak dlje, dosegel več.
0: Izberite ime tedna. Z vsakim poslanim SMS sporočilom sodelujete v projektu Botrstvo.
2: Od krem, losjonov, sprejev za sončenje, do negovalnih gelov in marmelad za porjavitev.

0: kaj velja.
1: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo NLB Skladi v skladu s sanjami.
2: Novice.
3: Aprila realen padec povprečne plače, nov napredek v ameriško-iranskih pogajanjih.
2: Ura je 14 in 30 minut.
3: Pozdravljeni, povprečna plača se je aprila na mesečni ravni nominalno zvišala za 0,6%, realno pa je bila nižja za 1,3%. V bruto znesku je znašala nekaj manj kot 2700 evrov, v neto pa slabih 1690 evrov, je danes sporočil statistični urad. V medletni primerjavi se je bruto plača nominalno zvišala za skoraj 7%, realno pa za približno pol manj. Predsednik obrtno-podjetniške zbornice Blaž Cvar je dobil nov 4-letni mandat na čelu te organizacije. Prejel je 74 od 75 glasov skupščine. Njegov protikandidat Branko Goričan pa enega. Na položaju ostaja tudi generalni direktor zbornice Daniel Lamperger. Napovedala sta nadaljnja prizadevanja za izboljšanje konkurenčnosti. Ameriški podpredsednik J.D. Vance je dejal, da je Hormuška ožina odprta, potem ko je Iran tam zaradi nadaljevanja izraelskih napadov na Libanon ustavil pomorski promet. Vance je dodal, da so danes v Švici dosegli napredek s Teheranom, saj da je ta dovolil vstop jedrskih inšpektorjev v državo. Madžarski premier Peter Madžar je sporočil, da bo njegova vlada ob pomoči ustavne spremembe sprožila postopek za odstavitev predsednika države Tamaša Šuljoka. V svojem govoru v parlamentu je napovedal tudi gospodarske, politične in pravne ukrepe za boj proti korupciji, vključno z ustanovitvijo Nacionalnega urada za zaščito in izterjavo premoženja. Vrstijo se obsodbe petkovega incidenta v Latkovi vasi v občini Prebold, kjer je neznanec večkrat usmeril laserski žarek proti vojaškemu helikopterju, ki je v Mariborski klinični center prevažal pacienta. Pri pilotu, ki je zaradi dejanja moral ugasniti luči na helikopterju, so se pojavili simptomi srbenja in solzenja oči. Predstojnik enote nujne medicinske pomoči zdravstvenega doma Adolfa Drolca Tine Pelcel.
4: Kakorkoli se zdi mogoče zabavno zadeti helikopter med letom, ne, je pa to lahko zelo nevarno, ne, tako početje. Če ta, bom rekel, zaslepi ali karkoli pilota, je to nevarno lahko za praktično celo ekipo oziroma celotno posadko.
3: Do večera bodo nastajale kopasta oblačnost in posamezne nevihte, temperature se bodo povzpele do 33, na Primorskem do 36 stopinj. Podobno bo tudi jutri in v sredo.
5: Tule so še podatke o prometu na Štajerski avtocesti je zaradi del zastoj med Slovensko Bistrico in Slovenskimi Konicami proti Ljubljani. Čas vožnje se podaljša za pol ure, na Primorski avtocesti sta zaradi nesreče zaprta vozni in prehitevalni pas pred priključkom Dragomer proti Ljubljani, nastaja zastoj, ki sega do Vrhnike. Proti Kopru je zaradi del zastoj med Duncem in Postojno, potovalni čas se podaljša za 20 minut. Zastoji so še na celotni zahodni ljubljanski obvoznici, od Koses proti Brezovici ter na južni ljubljanski obvoznici med Rudnikom in centrom proti Primorski. Na glavni cesti Krško-Drnovo je zaradi nesreče pri Leskovcu promet urejen izmenično enosmerno.
2: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje. Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
6: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
2: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
6: Petrol.

Ti si ti, je prepevala Špela Cesar, vi ste pa vi in čez 3 minute in pol vas vabimo v našo družbo, da skupaj izberemo novo ime tedna. Aleš Vali, Čisto Kleber Bajec in Metka Fortuna so naši predlogi. Zanje že lahko pošiljate SMS poročila na 1919 ali pa glasujete s pomočjo odzivnika na številki 051-202-202, po naslednji pa torej 01-475-2202, telefonska številka, ki že čaka na vaše klice, da bomo skupaj torej izbrali predzadnje junijsko ime tedna.

0: A frekvenca je prava, dan tudi, vem, da dobro veste, da je ponedeljek, tako da dileme ni.
1: Ime tedna.
0: Nič 1-475-2202 je telefonska številka, na kateri pričakujemo vaše glasove v tokratnem izboru. Imena tedna na valu 202, nič 1-475-2202, ker pokličite, jaz pa med tem še enkrat ponovim, za koga lahko glasujete. Aleš Valič, igralec in ena osrednjih osebnosti slovenskega gledališča, ki že desetletja zaznamuje gledališki odr, radio, film, televizijo in pedagoško delo. Za svoje ustvarjanje je prejel tudi Borštnikov prst, znan je po močni odrski prezenci, v svoji bogati karieri pa je ustvaril številne nepozabne vloge. Njegov igralski opus obsega približno 165 gledaliških predstav ter okoli 40 filmskih in televizijskih vlog. Na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo je deloval tudi kot profesor in dekan. To je naš prvi predlog. Nič 1-475-2202, telefonska številka, na kateri boste lahko oddali glasove. Mislim, da že dva poslušalca čakata na svoj glas, mi pa na hitro samo še preostala dva kandidata. Isto Klebar Bajec, izredni profesor na Fakulteti za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani ter idejni vodja vzpostavitve novega superračunalnika Frida, edinega in najzmogljivejšega tovrstnega računalnika v Sloveniji, je naš drugi predlog. Metka Fortuna, vodja čipkarske šole Idrija, največje in najstarejše čipkarske šole na svetu, ki letos obeležuje 150 let neprekinjenega delovanja, pa naš tretji predlog. Tomaš iz Ljubljane je z nami. Tomaš, dobar dan.
2: Dobar dan. Najprej čestitke za tole. Zelo hitro predstavitev vseh kandidatov in zelo lepo artikuliramo.
0: No, hvala, hvala.
2: Moj glas pa je za Aleša Valiča.
0: Zakaj?
2: Zakaj? Imel sem srečo tudi ga spoznati kot režiserja in se lahko strinjam z vsem iz predhodniki, ki so omenil njegov pedagoški vpliv na vsakega, ker dejansko se res, mislim, poskrbi, da vsi tisti, ki hočejo prejeti znanje, ga bodo tudi dobili in si vzame čas za vsakega posebej. Je pa dejansko tudi to, da dopoledne, ko sem poslušal intervjuje z vašimi gosti, mi je pa ostalo spomin to in se strinjam, sicer ne vem, kdo je to rekel, ampak dejansko igralec, režiser in vse našteto in pedagog, kot je Aleš, dejansko pri človeku hočejo najti tist človeški instinkt, tisto človeško noto, pri katerem postaneš res človek, začneš razmišljati kot človek in njemu niso pomembni lajki oziroma všečki, kar se pa v današnjem svetu zelo hitro zgodi, da v bistvu podležemo vsem tem socialnim omrežjem in bom rekel, iščemo neko slavo, tam, kjer je ni. In tukaj Aleš to res dobro dela, res je, bom rekel, človek z veliko začetnico in pedagog in igralec. In res včasno je bilo, da sem lahko sodeloval in da sem tudi nekaj znanja dobil. Verjamem pa, to sem pa se posodil recimo še eno primerjavo dr. Križana, ki doskrat omen, da stopijo na ramena velikanov. Aleš je eden teh velikanov in mislim, da bo še veliko teh, ki so stopili, ki stopajo na njegova ramena in njegovo delo bo živelo še dolgo, dolgo.
0: Ja, odlično. Ste se pripravili, ste razmišljali o tem, kaj boste povedali? Ne? Tole je zvenelo iz srca. Iz srca. Ja. Zvenelo je izjemno in lahko mislim, da kar podpišejo mnogi poslušalci in poslušalke besede, ki ste jih izrekli. Najlepša hvala, Tomaš, in lep dan še naprej. Preden gremo naprej z našim glasovanjem, pa nujno na slovenske ceste. Nujna prometna informacija na valu 202. Na avtocestnem odseku od Šentilja proti Mariboru je promet oviran zaradi nesreče. Na primorski avtocesti so odstranili posledice nesreče pred priključkom Dragomer proti Ljubljani. Še vedno je tam zastoj, ki sega do Vrhnike. Opozarjamo na nevarnost naleta. Previdno torej, Tomaš je oddal svoj glas. Ksenija iz Maribora je z nami. Ksenija, lepo zdrav, dober dan.
3: Dobar dan, jaz bi kar nadaljevala vašim besedom in bi tudi podpisala tvojega predhodnika, ne? Kar bi pa sama rekla, je kletarstvo je kot umetnost zelo cenjeno v svetu, ne? Tudi brez računalniške tehnologije, ki je vpletena v vse pore našega življenja, danes ne zmoremo več. Ne? Ampak svoj glas bi podala Alešu Valiču, predvsem zato, ker je gledališka, filmska in tudi literatura nasploh tisti temelj, ob katerem se lahko mi bogatimo in obstanemo ne samo kot ljudje posamezniki, ampak kot narod. Ne? Zato bi dala svoj glas Alešu Valiču.
0: Najlepša hvala za obrazložitev, Ksenija, in za beleženje ta vaš glas. Lep dan še naprej.
3: Enako.
0: Zdaj pa smo spet v Ljubljani. Gaja je z nami. Gaja, dober dan.
4: Dober dan.
0: Povejte, kako ste se pa vi odločili?
4: Tudi jaz bi dala svoj glas za Aleša Valiča. In sicer zato, ker sem imela priložnost večkrat sodelovati z njim. Jaz sem tudi iz gledališča. In moram reči, da je bil njegov odnos vedno korekten, vedno je bil spoštljiv tudi za vseh tistih, ki smo v zaodrju, ki sodelujemo pri predstavah, in to ni samoumevno. To, da je izjemen igralec, to se tako in tako vidi. Ta del je pa malo bolj skrit in mislim, da je enako pomemben in zato gre moj glas njemu.
0: Torej, tako kot Tomaž, tudi vi izpostavljate to, da je še človek z velikim Č.
4: Točno tako.
0: Super, Gaja. Najlepša hvala, tudi vaš
4: hvala
0: glas je zabeležen. Lep dan še naprej. Nič 1-475-2202, Aleš Vali, Čisto Klebar Bajec in Metka Fortuna so naši predlogi za predzadnje junijsko ime tedna. Ada iz Nove Gorice pa je z nami. Ada, dober dan.
5: Da, dober dan. Dober dan. Sem se že bala, da ne bom prišla na vrsto.
0: Kje pa,
5: ampak
0: Ada?
5: Ampak sem tudi z moje strani čestitke vsem nominirancem. In da ne bom kradla časa, tudi jaz glasujem za gospoda Aleša Valiča, so pa predgovorci tako lepo povedali in obrazložili, da bom jaz k temu, da sem seveda njegova velika oboževalka, dodala samo še to. Česar niso predgovorci povedali, on je Primorc in že zato glasujem za njega.
0: Bravo, Ada. Lokal patriotizem, bomo rekli.
5: Lokal patriotizem, ja,
0: super,
5: čez vse.
0: Super. Ja, lep dan v Novo Gorico, je vroče, je zelo vroče tudi v Novo Gorico, verjetno, ne? Ja.
5: Zelo, zelo vroče.
0: Kar doma bodite.
5: Ja, se sem.
0: Dobro. Ada, lep pozdrav. Gremo enako naprej, spet smo v Ljubljani. Mira je z nami, dober dan.
6: Ja, dober dan, Živja. Glasujem za Aleša Valiča. Občudujem ga kot igralca, spremljam ga v gledališču, predvsem v ljubljanskih gledališčih, občudujem pa predvsem njegovo predstavitev magije gledališča, njegov glas. To je nekaj res posebnega. Uh-huh. Tako da, evo, moj glas za glas Aleša Valiča.
0: Super, Mira, zabeleženo in tudi vam lep dan še naprej. Lep ponedeljek, ki gre zdaj že v tisto lepšo fazo, bomo rekli. Lep pozdrav.
6: Okay. Enako, živjo.
0: Rekli smo, da je več načinov glasovanja in sicer pošiljanje SMS sporočil še do 15. Zdaj le glasovanje v živo, pa tudi preko odzivnika lahko pustite svoj glas na 051-202-202 in nekdo je poklical in ni glasoval, mislim, da za Aleša Valiča.
7: Dobar dan, Frank iz Škofje Loke pri telefonu. Glasujem za drugi predlog za gospoda Bajca. Najlepša hvala, lep dan, adijo.
0: Torej tudi en glas za Iztoka Lebarja Bajca, izrednega profesorja na Fakulteti za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani ter idejnega vodjo vzpostavitve novega superračunalnika Frida. Poleg Iztoka in Aleša je seveda kandidatka za ime tedna tudi Metka Fortuna, vodja čipkarske šole Idrija, največje in najstarejše čipkarske šole na svetu, ki letos obeležuje 150 let neprekinjenega delovanja. Nič 1-475-2202, telefonska številka, na kateri še vedno sprejemamo vaše glasove za enega od omenjenih treh kandidatov in to telefonsko številko je poklical tudi naš zvesti poslušalec Mili. Mili, lepo zdrav.
8: Aleš, živijo. Moj glas tudi gre za Aleša Valiča.
0: Uh-huh. Tako, še kakšna obrazložitev? Ja.
8: Vse, zakaj ta človek se zasluži ime tedna in red obožujem. In mi je žal, da ni v drugem kakšnem pogodnem območju, ki bi bil res svetovni igralec.
0: Ne vem.
8: Ga ne poznajo veliko v tujini.
0: kaj pa vem, nekateri slovenski igralci so po moje kar veseli, da igrajo na slovenskih odrskih deskah po slovenskih filmih. Ne? Ampak o tem lahko samo ugibava, mogoče ga pa tudi še vprašamo, če ga bomo ujeli v živo, če bo slučajno postal ime tedna na Valu 202.
8: Mili, ker bi zelo priljubljen.
0: Je bil pa tudi nedeljski gost včeraj, Nina Zagoričnik, tako da imate še eno možnost, da prejšnji teden je bil nedeljski gost, upravičujem, včeraj je bil nedeljski gost Peter Čeferin, tako da imate še eno možnost, da ga tudi po drugih plateh, ne samo po igralski, spoznate in spoznamo, če govorimo seveda o poslušalkah in poslušalcih. Hvala 202. Mili, najlepša hvala.
8: Hvala, srečno.
0: Mirko je z nami tudi. Mirko, lep pozdrav.
9: Ja, dobro dan.
0: Saj veste, kaj sledi, ne?
9: Ja, jaz bom glasoval za drugi predlog.
0: Uh-huh. Isto Klebar Bajet. Zakaj?
9: Se mi zdi, da je... Sicer je ta umetna inteligenca mažje sporna, ne že malo tečna, ampak v redu ne mu bo.
0: Sej ta super računalnik Frida je samo, če govorimo o umetni inteligenci, en vidik, ki ga izpostavljamo.
9: Tako bom jaz rekel, najboljša je naravna inteligenca, umetna inteligenca nas pa sam poneumna.
0: Uh-huh. Dobro.
9: Domač hodan, uporabljamo glavo, pa kolikor znamo, fre glava, tako je najboljš.
0: Dobro, Mirko, ampak vseeno je glas dobil super računalnik oziroma isto Klebar Bajec. Najlepša hvala in lepo zdrav v Laško. Še Ludvik je z nami tudi na 01475-2202. Ludvik, dobar dan.
10: Dobar dan, lepo zdrav.
0: Aha, iz avta.
10: Iz Slovenskih Goric.
0: Ja, ampak iz avta.
10: Brez pripombe kakorkoli za Aleš Valiča.
0: Aha, zakaj?
10: Da, karkoli, nimam kaj dodati, kar sem že slišal.
0: Super, super. So bili vaši predhodniki dovolj zgovorni in tudi izčrpni, ne, v obrazložitvah?
10: Ja, definitivno.
0: Super. Ludvik, najlepša hvala, tudi vaš glas je zabeležen. Srečno vožnjo še naprej, na svidenje, še 4 minute do 15. Torej, če boste še uspeli, potem lahko še v teh 4 minutah glasujete prek SMS sporočil Val 1 na 1919 za Aleša Valiča, Val 2 na 1919 za Iztoka Lebarja Bajca in Val 3 na 1919 za Metko Fortuna. Lahko pa tudi še ujamete za rep naš odzivnik 051-202-202. Še enkrat, najlepša hvala vsem, ki ste glasovali na takšen, drugačen ali pa na kakšen tretji način.
11: Temelj uspeha so znanje, inovativnost, pogum in skrb za sočloveka. Dobre zgodbe že 80 let. Lek, partner projekta Ime tedna.

0: V skladu za jackpot je 74 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
1: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
2: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka.
3: Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
4: Sport Vision sezonski popusti so tu. Do 50% nižje cene za izbrane izdelke. Nike, Adidas, Hoka, Asics in ostala priljubljena športna imena. Sport Vision. Nakupuj v trgovinah in preko spleta.
5: Radio Slovenija napoveduje... Live from Asbury Park 2024 je koncertni album Brucea Springsteena in njegovega E Street Banda. Springsteen je ta koncert označil za eno najlepših izkušenj v svoji karieri in ga uvrstil med 3 do 5 najboljših kadarkoli odigranih nastopov. Koncert prinaša preplet največjih uspešnic, redkih pesmi z začetka kariere, napisanih prav v bližini prizorišča ter čustvenih priredb. Preverite z nami ob 20-ih, ko bo na vrsti klub klubov. Prvi. Po več desetletjih se posoška lokalna politika nikakor ne uspe zediniti glede plovbnega režima na Soči. Leto so občine vendarle sprejele sporazum o enotni dovolilnici, a kobariški župan Marko Matajurc s pravnimi mnenji še vedno zadržuje njegovo izvajanje. Problematiko podrobneje predstavimo v studiu ob 17. Ars. V oddaji z knjižnega trga nas čakajo recenzije vseh 5 romanov v ožjem izboru za nagrado Kresnik. Ajde Bračič z romanom Kresničevje, Vesne Lemajič z romanom Obraz, Romana Rozine z delom Trafikant, Irene Svetek z naslovom Tam, kjer plešajo tulipani ter Agate Tomažič z romanom V šapti. Prisluhnite jim ob 17.30.
6: Radio Slovenija.

fashion. Manhattan was years ago.

0: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
1: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
2: Poletje prihaja! Skoči v Intersport in unavči 20% popusta za nakup dveh ali 30% popusta za nakup najmanj treh kosov oblačil in obutve po rednih cenah. Opremi se za poletje polno akcije v najbližjem Intersportu in na intersport.si. Intersport, v srcu športa.
3: Od krem, losjonov, sprejev za sončenje, do negovalnih gelov in marmelad za porjavitev.

0: Tam, kjer nekaj velja.
1: Dragi, a veš, da je Family Park tudi poleti idealna izletniška destinacija za družine?
2: A res?
1: Ja, številne vodne atrakcije in igrišča poskrbijo za ohladitev.
2: Za konec pa si privoščimo še sladoled.
3: Ja, gremo!
4: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
5: Več na familypark.si.
6: Popusti do minus 40% v trgovinah Buzz. Sezonski popusti za tvoj street style. Ujemi top kose tega poletja. Nike, Jordan, Adidas, New Balance. Buzz, tvoj najboljši sneaker station.
7: Osvežite svojo kopalnico z izdelki Kolpasan in si privoščite več udobja z dodatnimi prihranki v vseh bolje založenih trgovinah s kopalniško opremo.
8: Ugodnosti vas čakajo do konca junija.
7: Kolpasan, oblikovano za ugodje.
9: Zdaj veste, Val 202 poslušate, do pol štirih manjka še slabih 20 minut, takrat pa tudi pri nas tole.
10: Danes v dogodkih in odmevih.
11: Darko Muženič odstopil z položaja direktorja Nacionalnega preiskovalnega urada. Kot vršilec dolžnosti ga je zamenjal Borut Franc. Obrtno podjetniško zbornico bo še naprej vodil Blaž Cvar. Britanski premier Keir Starmer po poraznem rezultatu laboristov na lokalnih in regionalnih volitvah odstopa z položaja predsednika vlade in vodje laboristične stranke. Tudi jutri sončno in vroče, popoldne s krajevnimi nevihtami.

Miki in Manifika v ponedeljkovem zgodnem popoldnevu na Valu 202, ko imamo tudi končne rezultate. Čeprav je bilo živo glasovanje za predzadnje junijsko ime tedna dokaj enosmerno, pa smo skrbno prešteli vse oddane glasove in odločila so poslana SMS sporočila. Tako je ime tedna Metka Fortuna, vodja čipkarske šole Idrija, največje in najstarejše čipkarske šole na svetu, ki letos obeležuje 150 let neprekinjenega delovanja. Izjemen jubilej je zaznamoval tudi 44. festival idrijske čipke. Na klekljarskem tekmovanju se je pomerilo tudi 210 otrok, torej mladih, in ker vemo, kako so najmlajši vešči ravnanja s pametnimi telefoni, nič čudnega torej, da je Metka Fortuna novo ime tedna. Iskrene čestitke, uživo pa, če nam bo le uspelo, v našem imenu Metki čestitamo v nadaljevanju ponedeljka na Valu 202. To bo storil Nejc.

0: Poletje je, počitnice so pred vrati, na slovenskih cestah pa pestro. Nujna prometna informacija na valu 202 na Štajerski avtocesti so zaradi del zastoji med Slovensko Bistrico in Dramljami v obe smeri. Čas vožnje se v obe smeri podaljša za pol ure. Zastoji so tudi na celotni zahodni ljubljanski obvoznici od Koses proti Brezovici. Na Dolenjski avtocesti je zaradi nesreče zaprt prehitevalni pas med predoroma Debeli hrib in Mali vrh proti Obrežju. Opozarjamo na nevarnost naleta. Previdno, zdaj pa o enem plemenitem dogodku, ki se je odvil danes otrokom, ki se zdravijo na pediatrični kliniki, je od danes na voljo sodobno prenovljeno otroško igrišče v pediatrični kliniki, pri prenovi katerega je sodelovala Fundacija Gorana Dragića. V okviru akcije Podam, da igram, je to že 10. igrišče Gorana in hkrati prvo bolnišnično otroško igrišče z Gogijevim košarkarskim košem, kot je na današnji otvoritvi igrišča povedal strokovni direktor pediatrične klinike UKC Ljubljana Marko Pokorn. Ga veseli, da bodo na pediatrični kliniki, kjer že od vsega začetka posebno pozornost namenjajo strokovni in kakovostni obravnavi otrok ter skrbijo tudi za njihovo dobro počutje in dobro počutje njihovih staršev s pomočjo umetnosti in kulture, zdaj lahko ponudili še možnost športnega udejstvovanja in to tudi s košarkarskim košem, ki nosi podpis enega največjih slovenskih košarkarjev.
1: Zagotovo je otroško igrišče normalni življenjski prostor otrok in seveda tudi, če je otrok bolan, če mu njegovo stanje igro dopušča in bivanje na otroškem igrišču, je prav, da otrokom to omogočimo. In da to omogočimo na kakovosten in na varen način, je to še toliko bolje. Jaz mislim, da igrišče bo v uporabi, seveda kolikor bo bolezen otrokom to dopuščala. Seveda je pa to na nek način lahko tudi kraj druženja, a ne, kjer spet, če bolezen to dopušča, bodo lahko otroci prišli na svež zrak in dejansko lahko se malo razmigali in potem nadaljevali z zdravljenjem.
0: Poleg novega koša in igral igrišče krasi tudi spodbuden napis: vsakič, ko stopim na igrišče, sem bližje v uresničitvi svojih sanj. Sanje je uresničil tudi Goran Dragić, ki pravi, da je zelo rad v družbi otrok. Ni lepšega darila, kot videti nasmeh na njihovih obrazih, saj prav otroci prinašajo posebno pozitivno energijo in zato mu tudi to igrišče veliko pomeni.
2: To je res prvo, tako da jaz se veselim, da se bojo otroci lahko igrali, tisti, ki bojo lahko, ne. Mislim, da na takih igriščih, kot jaz, ko sem bil majhen, sem igral sanju tem, da bi nekega dne igral v NBA-ju, to se nekako tudi zgodilo in to je tisto, kar je želja po uspehu, da se lahko druža s prijatelji. Jaz mislim, da to je res eno posebno igrišče, zelo sem ponosen, 10. Tako da jaz upam, da bo polno in da bo veliko šel. Moje sporočilo je enostavno, ne se maj dobro, ne uživajo, ne se spoznavajo na igriščih, prijateljstva so začela življenje, tako da jaz še danes imam prijatelje iz Kosec, ki smo skupaj igrali na igriščih, tako da to je tisto, kar je najbolj pomembno. Sej, a potem je pa eni otroci imajo drugačne sanje, eni so v športu, eni so v drugih vodah, tako da ne glede na to, ampak igrišča pa združujejo, tako da jaz mislim, da je to zelo pomembno, da se družijo, da se imajo fajn in ja, da malo trenirajo. No.
0: Ja, malce je že potreniral tudi eden od malih bolnikov, ki se zdravi na pediatrični kliniki.
3: Ja, lepo je, vse je lepo drugače. Velik je, ko igrajo košarko, otroci morajo nekaj igrati, se igrišče za otrok drugače.
4: Pa si že vrgo na koš?
3: Ja, sem.
4: In ti je uspela?
3: Ja.
0: Ja, in naj bo čim več košev tudi v prihodnje in naj novo igrišče, predvsem pa otroški smeh in igra na njem spremljata pot do čim hitrejšega okrevanja. Na otvoritvi igrišča pri pediatrični kliniki v Ljubljani je bil Lanko Nestabo, z nami pa zdajle Generator in Generator.

0: več piva, niti trebuha.
1: Ni. Val 202 pa je in bo tudi v nadaljevanju ponedeljka, ko bo vaš gostitelj najcijemec. Veronika Gnezda, Jernej Vene, Matic Ferlan in Aleš Smrekar vam želimo čim lepše nadaljevanje tega dne, ponedeljka, ki ga je vedno manj k sreči. Pa hvala za družbo, za nazaj in seveda tudi za naprej. Uživajte!

0: paketu po seznamu vaše šole. Kopija Nova, tega si. Že 30 let.
1: Pekoč občutek in pogosto siljanje na vodo so lahko simptomi vnetja mehurja. Ne čakaj, uporabi zdravilo Kanefron. Kanefron, ko potrebuješ hitro zdravljenje vnetja mehurja brez antibiotikov. Kanefron.
2: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: V skladu za jackpot je 74 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
4: Dijake Matice Podloške vam v 24 urah dostavimo na vaš domači

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15:30.
1: Dober dan. Nacionalnega preiskovalnega urada ne bo več vodil Darko Muženič, ki je odstopil z položaja. Na njegovo mesto so kot vršilca dolžnosti imenovali Boruta Franca. Z novo vlado se pri nas zaostruje migracijska politika. Premier Janez Janša se je pred dnevi v Bruslju zavzel za pospešitev vračanja migrantov v tretje države. Nevladniki opozarjajo, da potrebujemo tuje delavce, na to opozarjajo tudi v gospodarstvu. Ameriški podpredsednik J.D. Vance je povedal, da so v Švici dosegli napredek v pogovorih z Iranom. Po njegovih besedah je Iran privolil, da bodo v državo znova lahko prišli inšpektori Mednarodne agencije za jedrsko energijo, kar je pomemben korak k odpravi iranskega jedrskega programa. Celjski kriminalisti preiskujejo vzrok požara, ki je uničil najvišje ležečo kmetijo pri nas pod Raduh v občini Solčava. Pri gašenju sta se poškodovala lastnik kmetije Bukovnik in njegov sin, policijski inšpektor Nenad Isenovski.
2: Ničesa jim ni uspelo rešiti, niti živino, niti stroja, niti svojih osebnih stvari, oziroma je vse pogorelo. Vključno z stanovansko hišo, gospodarsko objekti v bližini.
1: Večji del Evrope je v primežu hude vročine. Tudi pri nas bo vsak dan bolj vroče. Z vami sem Biljana Polak. Nacionalni preiskovalni urad ima, kot rečeno, od danes novega prvega človeka. Darko Muženič, ki je NPU vodil od julija 2022, je namreč na svojo željo odšel na policijsko akademijo v Tacnu. Njegovo mesto pa je kot vršilec dolžnosti zasedel Borut Franc. Muženič je sicer aprila 2024 dobil nov petletni mandat. Zdaj pa v Tacen z NPU-ja odhaja že drugič obakrat v mandatu Janševe vlade. Tomas Celestina.
3: Darko Muženič je vodenje NPU prvič prevzel junija 2019, maja 2020, torej v mandatu tretje Janševe vlade, pa so ga razrešili. Takratno vodstvo policije se je sicer z njim skušalo dogovoriti, da bi se omaknil sama, je ponudbo zavrnil. Ko so ga razrešili, se je pritožil na upravno sodišče, ki je presodilo, da je bila razrešitev nezakonita. Na NPU se je vrnil julija 2022, torej kmalo potem, ko je mandat nastopila Golobova vlada. Za Muženiča se je Robert Golob sicer še kot mandatar osebno zavzel na sestanku s takrat še kandidatko za notranjo ministrico Tatjano Bobnar in kandidatom za generalnega direktorja policije Boštjanom Lindavom. Te pogovori je Lindav pozdaje razkril v poročilu o političnih pritiskih na delo policije. Ko je po imenovanju nove četrte Janševe vlade na položaj vršilca dolžnosti generalnega direktorja policije prišel Daniel Lorbek, je v začetku junija na vprašanje, kdo bo novi direktor NPU, odgovoril, da delo nadaljuje z najožjimi sodelavci in da nima namena kogarkoli prvi dan menjavati. Muženič se zdaj umika, vlogo za premestitev je podal sam. Lorbek je za vršilca dolžnosti direktorja NPU imenoval Boruta Franca, dosedanjega pomočnika direktorja NPU, kadrovske odločitvi sta še dve. Vodenje službe generalnega direktorja policije z današnjim dnem prevzema Igor Lamberger, namestnik generalnega direktorja policije pa je postal Donald Rus. Lorbek s temi odločitvami zagotavlja nemoteno delovanje policije in njenih organizacijskih enot ter sestavlja ekipo sodelavcev, s katerimi bo uresničeval ključne naloge policije.
1: Predstavniki več nevladnih organizacij so dopoldne državnemu zboru predali nekaj manj kot 6000 podpisov pod pobudo za začetek referendumskega postopka o noveli zakona o lokalnih volitvah, ki ukinja volilno pravico državljanov tretjih držav na lokalnih volitvah. Prvo podpisana pod pobudo Svetlana Slapšak.
4: Ta vlada v zelo kratkem času je jasno pokazala, da kot svojo prvo nalogo vidi zmanjšanje človekovih pravic, kar ta predlog pravzaprav je.
1: Če bo državni zbor referendum dopustil, bo predsednik Zoran Stevanovič določil rok, v katerem bodo pobudniki morali zbrati 40000 podpisov za razpis referenduma. Pri tem jim bodo pomagali v Levici in Vesni ter SD. V SD so napovedali, da bodo v primeru uveljavitve novele zakona vložili pobudo za ustavno presojo in predlagali začasno zadržanje. Z novo vlado se pri nas zaostruje migracijska politika. Premier Janez Janša se je pred dnevi v Bruslju zauzel za pospešitev vračanja migrantov v tretje države. Na družbenem omrežju X je zapisal, da se končujejo socialni turizem, spregledano tihotapljenje ljudi in uvažanje voljivcev za evropsko levico. Nevladniki opozarjajo, da gre za hujskanje ljudi proti migrantom. Večina jih po njihovih trditvah, takoj ko dobijo delovno dovoljenje, začne delati in so zato plačniki v naš zdravstveni in pokojninski sistem. Da potrebujemo tuje delavce, opozarjajo tudi v gospodarstvu. Več Lucija Dimnik-Rikič.
5: Predstavnik ambasade RUK Miha Blažič pravi, da očitko o socialnem turizmu ne razume, saj prosilci za azil ne dobivajo nobene socialne podpore.
6: Upravičeni so samo do 18 evrov mesečne žepnine, do takrat, ko dobijo delovno dovoljenje. Se pravi, v tem času živijo v res špartanskih razmerah ekstremne revščine. Se pravi, tukaj gre verjetno za to, da se poskuša ljudi hujskati na nek način, da se prikaže pač prosilce kot ne vem, neke vrste zajedavcev.
5: V uradu vlade za oskrbo in integracijo migrantov sicer pojasnjujejo, da strošek mesečne oskrbe enega prosilca za azil znaša 627 evrov. Sem so všteti stroški oblike prehrane, higienskih potrebščin in nastanitve. Večina migrantov gre naprej v druge evropske države, večina tistih, ki ostanejo tu, pa gre po besedah Blažiča v službo takoj, ko dobijo delovno dovoljenje, to je po 3 mesecih bivanja pri nas.
6: Se pravi, prosilci za azil so definitivno neto plačniki v naš zdravstveni, socialni in pokojninski sistem. Država na njih ne zapravi praktično ničesar.
5: Večinoma delajo v gradbeništvu, logistiki, gostinstvu in domovih za starejše.
6: Vemo, delodajalci so v veliki stiski, ker ne dobijo delavcev niti iz Slovenije, niti iz balkanskih držav. In tukaj na nek način v bistvu tudi begunci rešujejo pravzaprav pač to kadrovsko stisko.
5: Prav je, da država zagotavlja varnost, meni odgovorni urednik podjetne Slovenije Goran Novković, pri tem pa opozarja, da Slovenija potrebuje tuje delavce, saj samo z demografskimi ukrepi ne bo mogla rešiti demografskega izziva.
7: To pomeni, da je zanjo najbolje voditi proaktivno in pametno migracijsko politiko in to tako, da dobi predvsem dobre delavce v deficitarnih poklicih in tuje talente.
5: S tem bo dodana vrednost po njegovem višja, imeli bomo več zaposlenih, to pa pomeni, da bomo imeli tudi več denarja za zdravstvo in višje pokojnine.
1: Obrtno-podjetniška zbornica ima novo staro vodstvo. Skupščina zbornice je za predsednika za mandatno obdobje od 2026 do 2030 vnovič izvolila Blaža Cvara, ki je skoraj 100% podporo premagal proti kandidata Branka Goričana. Cvar bo tako nadaljeval delo na čelu organizacije, ki združuje obrtnike in podjetnike ter že več let opozarja na administrativne in finančne obremenitve gospodarstva. Ob izvolitvi je napovedal zadevanja za bolj spodbudno poslovno okolje, večjo konkurenčnost slovenskega gospodarstva in reševanje kadrovske problematike. Simeona Rogl.
8: Blaž Cvar ostaja predsednik Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije. Po ponovni izvolitvi je ocenil, da je pretekli mandat zaznamovalo predvsem nasprotovanje novim obremenitvam gospodarstva, ki so po njegovih besedah oteževale poslovanje obrtnikov in podjetnikov. Ob tem pričakuje, da bo prihodnje obdobje bolj naklonjeno razvoju podjetništva.
9: Vsekakor moramo poskrbeti, da bo gospodarstvo dobilo vzgona, torej vetra v jadra, da bomo lažje ustvarili tisto, kar se potem skozi vse blagajne deli. To je tudi edina pot za to, da naredimo ne samo s tem gospodarstvom, ampak tudi državo močnejšo. Kajti, če pogledamo sosede, se sprejemajo takšne odločitve, ki pomagajo gospodarstvu, ne pa obremenjujejo.
8: Slovensko gospodarstvo je v zadnjih letih na lestvicah konkurenčnosti občutno zdrsnilo, zato je, dodaja, potrebno ustrajati pri zahtevah za izboljšanje poslovnega okolja, torej za nižje davke, manj birokracije in razbremenitev plač.
9: Napovedujem, da bomo v prihodnih 4 letih oziroma čim prej prišli do poslovnega okolja, ki bo bolj spodbudno za obrt in podjetništvo in takrat bomo merili boljše rezultate.
8: Med prednostnimi nalogami novega mandata ostaja tudi reševanje pomankanja kadrov. Na zbornici želijo mlade bolj usmerjati v obrtne poklice, za katere ocenjujejo, da jih umetna inteligenca in avtomatizacija še dolgo ne bosta mogli nadomestiti.
9: Skupaj z Centrom za poklicno izobraževanje načrtujemo, da bomo tukaj še dali dodatnih spodbud, da bodo mladi se prej odločali za te poklice, kajti v naslednjih letih se ugotavlja, da bo kar 30% nekaterih poklicev imelo popolnoma drugačne pogoje za zaposlitev zaradi vpeljave umetne inteligence in robotike, tako da bomo te poklice seveda primerno promovirali, da se bodo mladi prej odločali za te poklice.
8: Cvar bo obrtno zbornico vodil še naslednja 4 leta.
1: Poslanci Resnice so umaknili predlog novele zakona o veterinarstvu, s katero so želeli bolj razmejiti tržno dejavnost od javne. Spremembam je ostro nasprotovala stroka. V umiku zahteve za sklic izredne seje državnega zbora, na kateri bi zakon potrjevali, je Resnica kot razlog navedla uskladitev besedila. Ameriški pogajalci na visoki ravni pod vodstvom podpredsednika J.D. Vansa in iranski pogajalci, med njimi zunanji minister Abbas Araghchi, so po 18 urah intenzivnih pogajanj v švicarskem Birkenstocku kljub napetem začetku dosegli napredek. Iranski pogajalci so namreč potem, ko je ameriški predsednik Trump spet zagrozil z napadi na Iran, protestno zapustili pogajanja. Trump se je tako odzval na vnovično iransko blokado Hormuške ožine zaradi izraelskih napadov v Libanonu. Podrobnosti končnega sporazuma bodo v nadaljevanju tega tedna dopolnjevali člani tehničnih ekip obeh držav. Rajka Pervanje.
10: Ameriški podpredsednik Vance je po koncu prvega kroga pogajanj na visoki ravni danes sporočil, da so po nekaj jamranja in groženj dosegli velik napredek in oblikovali dobre temelje za dosego končnega dogovora z Iranom. Po njegovih besedah se bodo v Iran vrnili inšpektori Mednarodne agencije za jedrsko energijo, kar je označil za pomemben korak k trajni ukinitvi vojaškega jedrskega programa v Iranu. Glede sprostitve zamrznjenih iranskih sredstev pa je povedal, da bi jih iransko ljudstvo lahko prejelo v obliki ameriške soje, koruze in pšenice.
11: A classic Trump deal. Where if Iranian assets are ever unfrozen,
10: po njegovih besedah gre za klasičen Trumpov dogovor, kjer bodo iranska sredstva, če bodo kdaj odmrznjena, namenjena obogatitvi ameriških kmetov in prehrani iranskega ljudstva. S tem naj bi po prepričanju Vansa preprečili, da bi iranske oblasti sredstva porabile za financiranje terorizma. Iranski zunani minister Abbas Araghchi je povedal, da so na pogajanjih poleg sprostitve nekaterih iranskih zamrznjenih sredstev dosegli še izjeme za izvoz nafte in derivatov, začetek načrta za obnovo in razvoj Irana ter velik napredek pri končanju izraelskih napadov v Libanonu. Izvoz nafte in sprostitev iranskih sredstev sta v skladu z memorandumom o razumevanju ključna za to, da se lahko začnemo pogajati o končnem sporazumu, je povedal tiskovni predstavnik ministrstva Bagaji. Po njegovih besedah so se dogovorili tudi o posebnem mehanizmu za spremljanje izpolnjevanja obveznosti strank. Pakistanski premier Šarif je povedal, da so v pozitivnem in konstruktivnem vzdušju potrdili cilj, da končni sporazum sklenejo v 60 dneh. Katarski premier Altani pa pravi, da se bodo v nadaljevanju pogajali glede iranskega jedrskega programa, statusa Hormuške ožine in regionalni varnosti.
1: Kje bo Evropska komisija dobila več kot 400 dodatnih milijard evrov prihodkov za financiranje dolgoročnega evropskega proračuna v obdobju od 2028 do 2034? Kot vse kaže, ne bo šlo brez oblikovanja novih lastnih virov, kot so oglične dajatve, digitalni davki in davek na e-odpadke. Napredka v zvezi s tem saj za zdaj ni. Več profesor z Ljubljanske ekonomske fakultete Mojmir Mrak v pogovoru z Urško Subotič je rep.
12: Kot ocenjuje naš sogovornik profesor Mojmir Mrak, zdajšnje ciprsko predsedstvo domače naloge ni opravilo v celoti. Obseg proračuna težkega 2000 milijard evrov je pustil praktično nespremenjenega. Znižal ga je zgolj za 2% od prvotnega predloga Evropske komisije in sicer na način zniževanja vseh postavk, najmanj za kohezijo in kmetijstvo.
13: Se pravi, da je šla zelo v smeri tega, kar so te prijateljice kohezije nekak se zavzemale, da manjšanje proračuna ne bi smelo iti na račun te postavke. Nekaj večje pa je manjšanje na drugih dveh postavkah pomembnih. Eno je ta za konkurenčnost.
12: drugo pa so sredstva za tretje države. Tudi glede novih lastnih virov, brez katerih praktično ne bo moč zapreti proračunskih dokumentov, napredka ni bilo. Rešitve v zvezi s tem bo tako zdaj moralo poiskati irsko predsedstvo, ki sledi. V primeru, da dogovora o novih lastnih virih, kot so predlogi o dajatvi na izjemno bogatstvo, na digitalne storitve, na spletne igre na srečo, na emisije toplogrednih plinov in na delež nereciklirane embalaže, ne bo, pa se, kot ocenuje Mrak, utegne zaplesti.
13: Prvič, ena varianta je, da se bo obseg proračuna zelo znižal, ne? Druga varianta pa je, da bi države morale plačevati več iz naslova tako imenovanega bruto nacionalnega dohodka. Ne eno, ne drugo ni ravno, kako bi šlo rekel, politično vabljivo.
12: Še posebej ne, ker so prihodnje leto v Evropski uniji številne pomembne volitve in bi zato na Evropskem svetu želeli predlog finančnega okvira 2028-2034 zapreti že do konca letošnjega leta.
13: Jaz mislim, da je to lepa želja, ampak mislim, da je žal stvar precej nerealna.
12: Ugotavlja Mrak in dodaja, da dodaten finančni pritisk na sestavo proračuna predstavlja tudi dejstvo, da mora Evropska unija že leta 2028 pričeti z odplačevanjem dolga iz sklada za okrevanje in odpornost. Gre za posojilo najeto po COVID obdobju.
1: Britanski premier Keir Starmer je danes po večtedenskih pritiskih znotraj laboristične stranke napovedal odstop z položaja predsednika britanske vlade in vodje laboristov. Britanski mediji kot najverjetnejšega kandidata za oba položaja omenjajo nekdanjega župana Manchestra Andyja Burnhama. Blaž Ermenc.
14: 63-letni Keir Starmer se je dopoldne le uklonil vse večjim pritiskom znotraj lastne stranke, ki so mu sporočali, da je izgubil njihovo zaupanje, še posebej po hudem porazu laboristov na majskih lokalnih in regionalnih volitvah. Vprašanje, ki ga moja stranka zdaj zastavlja, je, ali sem najboljši, da nas vodim na naslednjih parlamentarnih volitvah. Slišal sem negativni odgovor laboristične stranke na to vprašanje in ga sprejemam z dostojanstvom, je povedal Starmer v čustvenem nagovoru pred premijejsko rezidenco na Downing Streetu. Kot je še napovedal, se bo postopek izbire novega vodje laboristov začel 9. julija. Sam bo na premijejskem stolčku ostal, dokler ne bo izbran njegov naslednik. Po Starmerjevi napovedi odstopa se je že oglasil izkušeni laboristični politik, nekdani župan Manchestra, 56-letni Andy Burnham, in napovedal, da se bo potegoval za oba položaja. Burnham je sicer zmagal na nedavnih volitvah za nadomestnega poslanca v volilnem okraju Makerfield, kar mu omogoča, da se poteguje za položaj vodje laboristov. Kot zdaj kaže, bi Burnham lahko pri tem bil brez konkurence. Danes ga namreč že podprl nekdani zdravstveni minister Wes Streeting, ki je še minuli mesec napovedoval svojo kandidaturo za vodjo laboristov. Keir Starmer je bil na čelu laboristične stranke od leta 2020, premier pa od leta 2024. Njegov odhod pomeni že sedmo menjavo predsednika britanske vlade v minulih 10 letih. Jutri bo namreč 10. obletnica britanskega referenduma o izstopu iz Evropske unije, s tem pa tudi 10. obletnica od neko je odstop zaradi izida v Brexitu napovedal takratni premier konzervativec David Cameron. Počasno in zapletov polno izstopanje iz unije je nato povzročilo vrsto pretresov vrhovih Britanije.
1: Madžarski premier Peter Madžar je v današnjem nagovoru madžarskega parlamenta dejal, da bo vlada sprožila postopek za spremembo ustave, s katero bo odstavila predsednika države Tamasa Šujoka. Madžar je Šujoka sicer večkrat pozval k odstopu, a je predsednik države to zavrnil. Začetek ustavne reforme je Madžar napovedal za jesen, v govoru pa je dodal, da bo vlada uvedla široke gospodarske, politične in pravne ukrepe za odpravo korupcije na Madžarskem, vključno z ustanovitvijo Nacionalnega urada za zaščito in izterjavo premoženja.
0: Dogodki in odmevi.
1: Ponoči je v Solčavi pogorela najvišje ležeča kmetija v Sloveniji. Gre za kmetijo v Bukovnik pod Radoho. Lastnik in njegov sin sta utrpela poškodbe, živali so poginile, kmetijski stroji so uničeni. Čeprav policijska preiskava še vedno poteka, je najverjetneje šlo za udar strele. Prispeva kmetke Pirc in Matije Masnaka.
15: Priljubljeno izletniško kmetijo Bukovnik pod Radoho v zgornji Savinjski dolini je požar zajel po noči okoli 2. ure. Takrat naj bi strela udarila v gospodarsko poslopje, že čez nekaj trenutkov se je ogenj razširil tudi na hišo, lastnik in njegov sin sta takoj začela z gašenjem, pri tem sta se poškodovala. Nenad Isenovski z policijske uprave Celje.
2: poškodovan je sam lasnik, zadobil opekline tretje stopnje, na kraju je bila nudena daniška pomoč, pa je bil odpeljan v splošno bolnišnico Celje, pa tudi lasnik osin se nadihal teh plinov.
15: Prvi gasilci so se do kmetije na več kot 1300 metrih nadmorske višine prebili v dobrih 20 minutah. Županja občine Solčava, Katarina Prelesnik.
16: Ne vem točno, koliko so rabili, ampak 25 minut je iz Solčave. Tudi cesta je še makedamska.
15: Z ognjenimi zublji so se borili več ur, posredovali so gasilci 6 društev, pomagali so tudi sosedje, rešili so le spodnje prostore hiše.
16: Podstrešje je uničeno, zalita je celotna hiša, to je vse uničeno, vsi delovni stroji. Rešiti niso mogli živino.
15: Tako občina Solčava kot sosedna občina Črno na Koroškem sta napovedali, da bosta družini stali ob strani.
16: Tudi odprli podračun, dali obvestilo na občinski spletni strani, vstopil kontakt z Karitasom, z Rdečmu križu.
15: Le 2 meseca potem, ko se je sin prevzemnik z mlado družino vrnil na kmetijo, je ta pogorela.
1: Deli Evrope so že več dni v primežu vročine. V približno polovici francoskih departmajev velja rdeče vremensko opozorilo zaradi visokih temperatur. Te bi lahko na jugozahodu države presegle 40 stopinj. Zaprtih je več kot 800 šol. Zaradi zdravstvenih težav povezanih s hudo vročino so konec tedna v okolici Bordoja umrli 3 starejši državljani. 13 ljudi je utonilo. Pristojni prebivalce opozarjajo, naj se ne skušajo ohladiti v nenadzorovanih jezerih in rekah. V Španiji je najbolj vroče na severu, živo srebro se marsikje niti po noči ni spustilo pod 25 ali 30 stopinj. Vročinski val je zajel tudi Italijo, Hrvaško ter Bosno in Hercegovino. Velika toplotna obremenitev ustraja tudi pri nas. Najbolj se občuti po nižinah Primorske in v večjih mestih, kjer bo temperatura dosegla 36 stopinj. Prebivalci se, ko je mogoče, prilagodijo pri vsakdanjih opravilih ali delu. Tjaša Škamperle in Nataša Učič sta pripravili zvočno razglednico iz vroče Primorske.
17: Ura je 6 zjutraj. Tu na mestnem kopališču so tudi že kopalci. Prvi pridejo zato, da se izognejo tisti vročini. Morje pa ima prijetnih 25 stopinj.
18: Zaradi zdravja, zaradi dobrega počutja in zaradi tega, ker sem tukaj blizu doma.
17: Ob 6 ali kasneje ali prej?
18: Ne, že ob 5:30 včasih.
17: Zakaj prijete tako zgodaj?
19: Zato, ker to pomeni za me najlepši začetek dneva. Največ mi da, največ energije, sproščujoče.
17: In še vroče ni.
19: Absolutno. Zelo prijetno, prijetne temperature.
17: Ura je skoraj 11:30 in vroče je v Kopru, ampak pod drevesi, na klopi.
20: Tukaj odlično, torej to drevo, da je res eno tako prijetno senco, malček pihlja, tako da vročine ta trenutek ne čutim.
17: Torej čim več dreves v mesta, ne?
20: Se strinjam.
21: Ja, ura je 11, tukaj v središču Nove Gorice na Bevkovem trgu ni nič manj ljudi kot običajno, zato smo na ključne mimoidoče vprašali, ali so tu po opravkih ali kar tako.
22: Eno in drugo, hladeti in ponovnih opravkih. Pa povdne ne več zaprestujem, zdaj zjutro še se da diha, da odmora prijem domov popalen klimu, cel povdne in do 10 zvečerja klima, ne?
23: Ja, opravke imamo in smo pošli malo na kafe. Lih toliko, da nismo skozi zaprti.
21: Drugače ste zaprti pod klimo?
23: Seveda, se drugače ne gre.
21: Najbolj prijetna osvežitev za novogoričane in domačine pa je seveda ob reki Soči v Solkanu.
24: Je hladno in voda je mrzla in je fajn.
25: Ja, predvsem se hladiti, ne? To je glavni cilj. Ne, od 3 naprej ni več sence. Veli takrat prije ljudje z dela in potem raje briškljo na sonce. 33 stopinjah recimo. Ne? Tudi jaz, ne, se hodimo kopati, hladiti v Sočo, da lahko nadaljujemo z jehrom.
1: V 86. letu starosti se je poslovila Erika Vovk, ena najpomembnejših in estetsko dovršenih slovenskih pesnic in prevajalk, Matej Juh.
26: Erika Vovk se je rodila v Mariboru, ki mu je ostala zvesta vse življenje. Njene pesniške zbirke med letoma 1984 in 2018 jih je izdala 11, skoraj praviloma vsebujejo kratke, vendar pomensko in zvočno bogate pesmi. Zanje je prejela najvišja literarna priznanja – Jenkovo, Veronikino in Glazerjevo nagrado. V zgodovino slovenske kulture se je trajno zapisala leta 2024, ko je kot šele druga pesnica prejela Prešernovo nagrado za življenjsko delo. Kot so zapisali v obrazložitvi, je bil njen glas minimalističen, a izjemno močan, zaznamovan s težnjo po kultiviranju jezika in osmišljanju sveta. Blestela je tudi kot prevajalka zahtevnih dramskih besedil, med katerimi izstopa Goethejev Faust. Erika Vovk zapušča neprecenljiv opus, ki bo zavedno ostal v vrhu slovenske poezije.
1: Pred športom nekaj številk, Tadej Pogačar v Švici do 121. zmage, Janja Garnbret v Innsbrucku do okrogle 50. Slovenske odbojkarice pa v Evropski ligi šestic zapored brez izgubljenega niza. V športu seveda tudi o dirki po Sloveniji, ki se je končala včeraj v Novem mestu in svetovnem nogometnem prvenstvu. Z vami bo Uroš Vovk. Prijetno nadaljevanje popoldneva želimo.
3: Včeraj ste se končali dve pripravljalni kolesarski dirki pred bližajočo se dirko po Franciji. V Sloveniji je zmagal Nemec Florian Lipovic, lani tretji na turu, v Švici pa Tadej Pogačar, štirikratni zmagovalec tura. O razmerih moči, ko se bliža osrednji dogodek sezone, več Igor Tominec.
4: Na dirki po Sloveniji je bil promet precej enosmeren. Nemška zasedba Red Bull Bora Hansgrohe je prišla na to preizkušnjo dobesedno v predobri postavi. Ko so se prijavili, so verjetno pričakovali več konkurence iz svetovne serije in težjo nalogo. Tako pa so pobrali štiri etapne zmage od petih in še skupno s Florianom Lipovicem, ki pravi, da je vseeno dobil preizkus, kakršnega je želel pred turom. Mladi slovenski as Jakob Omrzel je praktično edini nudil odpor Bori, preostali rezultati pa kažejo, da smo letos imeli bolj ali manj dva kolesarska svetova. Na dirki po Švici je Tadej Pogačar pokazal, da gre tudi letos na tur v življenjski formi. Njegove predstave se sodeč po podatkih merilca moči še vedno izboljšujejo in v Francijo odhaja kot nesporni prvi favorit. Konec tedna pa bomo na domačih cestah na Dolenjskem še enkrat videli konkurenco iz svetovne serije. V petek bo državno prvenstvo v kronometru, v nedeljo pa v cestni dirki. Nastop načrtuje Primož Roglič, prijavljeni so že Matej Mohorič, Matevž Govekar in Jaka Primožič, zagotovo prideta Jakob Omrzel in Žak Eržen. Verjetno pa bo konkurenca še bolj pestra, ker so prijave odprte še do petka.
3: Najboljša športna plezalka Janja Garnbret pa je sinoči v Innsbrucku 50-tič zmagala v svetovnem pokalu. V Innsbrucku je bila razred zase v težavnosti, njen uspeh sta dopolnila tudi preostala finalista Rosa Rekar in Luka Potočar. Komentar Mojce Breskvar.
5: Janja Garnbret je včeraj še enkrat več dokazala, da ko so smeri na tekmah zahtevne, je ona najboljša in najtežje premagljiva. Tekmice jo na nekoliko lažjih postavitvah včasih poskusijo ujeti na napaki, a v Innsbrucku teh ni bilo, najboljša je bila v vseh delih tekmovanja. Preplezana smer bibliografij z oceno 9B+ na začetku junija, ki je bila njen projekt dve leti, je dala Korošici sproščenost in hkrati vrnila tudi veselje in užitek do tekmovanj. Že pred iztekom polovice leta je Janja Garnbret izpolnila svoje glavne cilje, ki si jih je postavila pred letošnjo sezono in zdaj bo čas za nove. Čeprav se je sinoči vse vrtelo okrog 50. zmage Janje Garnbret, pa ne moremo mimo preostalega dogajanja. Slovenija je bila včeraj namreč edina država, ki je imela tri finaliste v težavnosti. Luka Potočar in Rosa Rekar sta oba izenačila svoj najboljši rezultat sezone. Potočar je letos zelo stanoviten, Rekarjeva pa je dokazala, da se po slabem rezultatu na prejšnji tekmi zna hitro pobrati in pozabiti na spodrsljaj. Ob takem plezanju sta oba med kandidati za medalje na letošnjem evropskem prvenstvu. Innsbruck je še enkrat več pričaral izjemno vzdušje v finalu, kjer je Janja Garnbret potrdila, da je najboljša. Slovenska reprezentanca pa dokazala, da ima v težavnosti lahko več želez v ognju v boju za najvišja mesta.
3: Tudi slovenske odbojkarice še naprej blestijo v Evropski ligi. Na treh turnirjih še niso oddale niza in nestrpno pričakujejo polfinale. Nina Smole.
6: Slovenke so redni del Evropske lige s šestimi zmagami in brez izgubljenega niza sklenile na vrhu lestvice. To jim v polfinalu prinaša četrto uvrščeno Slovaško in domačo povratno tekmo. Prinaša pa tudi večjo mero samozavesti o prvem izpolnjenem cilju. Slovenija je edina reprezentanca, ki je prvi del končala z odliko, kar je dobra napoved za nadaljevanje turnirja. Ob tem je na svetovni lestvici pridobila tudi dve pomembni mesti in je trenutno 18. reprezentanca sveta, za 16. Argentino zaostaja manj kot 3 točke. A zdaj prihaja najpomembnejši del sezone, s tem pa tudi priložnost, da ekipa pokaže, kako konkurenčna je enakovrednim tekmicam. Za zdaj Slovenke namreč niso imele resnejših tekmic, še najbolj jih je skrbela tekma s Hrvaško, ki pa ni prinesla večjih presenečenj. Tudi Slovaško so v pripravljalnem obdobju že premagale, zato naloga zdaj ne bi smela biti nemogoča. Če se slovenske odbojkarice želijo resno spogledovati s prebojem v Ligo narodov prihodnje leto, bodo morale še 4 tekme odigrati na enaki ravni, kot so jo prikazale na lanskem svetovnem prvenstvu. To je dokazalo, da najbolje igrajo, ko so sproščene in niso v vlogi favoritin. Zdaj bo situacija obrnjena, pritisk pa mnogo večji.
3: Celjski rokometaši bodo v novi sezoni lahko igrali v Ligi prvakov, so sporočili z Evropske rokometne zveze. Celjani se med elito vračajo po 3 letih, toliko časa v njej ni bilo slovenskega moškega kluba. V Ligi prvaki nimajo krimovke prostor zagotovljen. Na Slovenski zvezi pa so pričakovano do konca olimpijskega poletja 2028 podaljšali pogodbi s selektorjema Urošem Zormanom in Draganom Mađičem. Na nogometnem mundialu se je po uvodnem spodrsljaju odprlo Španiji, ki je napolnila mrežo Saudske Arabije, še drugič pa samo do točke, Belgija in Urugvaj, bolj veseli so je bili Iranci oziroma nogometaši zelenoordskih otokov. Do zgodovinske zmage je prišel Egipt, podrobneje Jakob Kuhar.
7: Španija v vrnitvi Jamala v začetno enajsterico zabeležila gladko zmago. Belgija se še naprej ni razigrala, v remiju brez golov je bil junak, iranski vratar Bajran Vand, v težavah je po 2 neodločenih izidih tudi Urugvaj, ta je tokrat z 2 napakama namenil še 2 točko zelenoordskim otokom, do zgodovinske prve zmage na prvenstvih pa je prišel Egipt, ki je bil boljši od Nove Zelandije. Nov tekmovalni dan bodo čez 3 ure odprli branilci naslova Argentinci, igrali bodo z Avstrijci.
3: Še tole, novi trener nogometašev Maribora je Darko Milanič, v klub ga je po 6 letih vrnil novi športni direktor Zlatko Zahović.
0: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednica Špela Bratina, voditeljica Biljana Polak, tonski mojster Mitja Groznik. Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme. Po podatkih Agencije za okolje bo nastajala kopasta oblačnost in posamezne nevihte. Ponekod piha veter vzhodnih smeri. Temperature so od 29 do 33, na Primorskem 36 stopinj. Jutri bo sončno, popoldne bodo nastale krajevne nevihte. V notranjosti bo ponekod pihal vzhodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, ob morju do 23. Najvišje dnevne od 29 do 32, na Primorskem pa do 34 stopinj Celzija. Obeti? V sredo bo sončno, popoldne bo nastala kakšna nevihta. Na Primorskem bo pihala šibka burja. V četrtek bo pretežno jasno in spet bolj vroče. Še opozorilo. Čez dan bo po nižinah visoka toplotna obremenitev. Največja bo na Primorskem in v večjih mestih. Prometne informacije. Na Štajerski avtocesti so zaradi del zastoji med Slovensko Bistrico in Dramljami v obe smeri. Čas vožnje se v obe smeri tako podaljša za 30 minut. Zastoji so tudi na zahodni in južni ljubljanski obvoznici od Koses in Viča proti Brezovici. Na Dolenjski avtocesti je zaradi nesreče zaprt prehitevalni pas med predoroma Debeli hrib in Mali vrh proti Obrežju. Nastaja zastoj, ki sega do Malenc, opozarjamo na nevarnost naleta. Na Primorski avtocesti je zaradi del krajši zastoj med Uncem in Postojno proti Kopru. Proti Ljubljani je zaradi pokvarjenega tovornjaka zaprt pas za počasna vozila med Senožečami in razcepom Nanos. Pred predorom Karavanke pa je kilometer dolg zastoj tovornih vozil proti Avstriji.
8: Težke in boleče noge? Zdravila Betrelek slajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelix. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: 16 in 4 minute.
2: Dober dan želim, kjerkoli ste, upam, da ni prevroče, ne bomo hiteli v nadaljevanju, počasi, lahkotno bomo začeli ta del popodanskega programa Umetnost lahke gravitacije.

Trije smo na novo priključeni člani ponedeljkove programske ekipe Vala 202. Blaž Mikl je tonski mojster, moje ime je Nejc Jemec z glasbo, pa v tem popoldnevu izbira Jernej Sobočan, tudi naslednjo.

16.11. o ponedeljkovem popodnevu vabim vas, da še naprej ostanete v družbi Vala 202 ob 16.45, pogovor z imenom tedna. Metka Fortuna je to postala vodja čipkarske šole Idrija, največje in najstarejše čipkarske šole na svetu, ki letos obeležuje 150 let neprekinjenega delovanja. Pogovor torej ob 16.45, ob 17.45 v navalu na šport, predvsem o kolesarstvu po zadnjem tekmovalnem sklopu priprav na dirko po Franciji, top albumov ob 18. pa zasede Paul McCartney z 20. samostojnim studijskim albumom. To, poleg ostalega, predvsem glasbe.

Tudi v soncu in vročini se usede na kavč, če je blizu še zunani bazen, morda še hladilnik na dosegu roke, je pa že kičasto. Tudi kavč je lahko popoldanski cilj, srečno vsem na poti želim, nadaljujemo pa z nečim zelo, zelo poznanim.

0: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo NLB Skladi v skladu s sanjami.
1: Poletje prihaja! Skoči v Intersport in unavči 20% popusta za nakup dveh ali 30% popusta za nakup najmanj treh kosov oblačil in obutve po rednih cenah. Opremi se za poletje polno akcije v najbližjem Intersportu in na intersport.si. Intersport, v srcu športa.
2: Kopija Nova.
3: Vse za šolo v paketu.
4: Po seznamu vaše šole.
2: Kopija Nova.
3: Že 30 let.
5: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveži čevapčiči 21% ceneje. Piščančja nabodala ali nabodalca z Lidl Plus 20% ceneje. In sir za žar z Lidl Plus 42% ceneje na drugi kos. Lidl. Splača se.
6: Draga, zakaj se tako divje vrtiš v krogu?
7: Vadim za vožnjo na rotondi.
6: Roto kaj?
7: Rotonda je nova kulska atrakcija z zabavnimi zasuki in drsnimi spusti. Že od maja v Family Parku. Le 2,5 ure vožnje iz Maribora.
6: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
8: Family Park, Pikachu.
9: Živjo, Mojca je. Imaš vse spakirano za na morje? Ti ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino. Od Vzajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje in asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!
10: Sport Vision sezonski popusti so tu. Do 50% nižje cene za izbrane izdelke. Nike, Adidas, Hoka, Asics in ostala priljubljena športna imena. Sport Vision. Nakupuj v trgovinah in preko spleta.
11: Temperaturni popust, to potrebujemo, tega pa od nikoder. Čez 3 minute približno zvala 202. Naslednje novice o aktualnem dogajanju boste obveščeni v nekaj minutah.

0: Novice. Ura je 16:30.
1: Pozdravljeni, dozdajšnji direktor Nacionalnega preiskovalnega urada Darko Muženič zapušča položaj. Na svojo željo odhaja na Policijsko akademijo, že drugič obakrat v mandatu vlade Janeza Janše. Muženiča bo kot vršilec dolžnosti zamenjal Borut Franc. Pobudniki referenduma o spremembah zakona o lokalnih volitvah so državnemu zboru predali podpise za začetek postopka ljudskega odločanja. Če ga bodo poslanci dovolili, se bo začelo zbiranje 40.000 podpisov za razpis referenduma. V SD so v primeru uveljavitve novele, ki ukinja volilno pravico državljanom tretjih držav na lokalnih volitvah, napovedali ustavno presojo. Iz Švice poročajo o napredku v ameriško-iranskih pogajanjih. Po navedbah Washingtona so se dogovorili o načinu sprostitve zamrznjenih iranskih sredstev in vrnitve inšpektorjev Mednarodne agencije za jedrsko energijo v Islamsko republiko. Teheran pa je sporočil, da je dosegel izjeme za izvoz nafte in njenih derivatov ter napredek glede načrta za obnovo in razvoj Irana ter pri končanju izraelskih napadov v Libanonu. Britanski premier Keir Starmer je po več tedenskih pritiskih znotraj laboristične stranke napovedal odstop z mesta predsednika vlade in vodje laboristov. Za najverjetnejšega kandidata za oba položaja omenjajo nekdanjega župana Manchestra Andyja Burnhama. Pogonska goriva se bodo ob polnoči občutno pocenila. Liter bencina bo za 1,53 evra cenejši za 6,2 centa. Liter dizla se bo pocenil za 11,1 centa na nekaj manj kot 1,61 evra. Tudi kurilno olje se bo pocenilo za 11,8 centa, liter bo po novem stal 1,20 evra. Zvečer se bo ozračje umirilo, po noči se bo razjasnilo. Jutri bo sončno s popoldanskimi nevihtami. Jutranje temperature bodo od 14 do 23, dnevne do 32, na Primorskem do 34 stopinj. V sredo bo podobno.
2: Vse za šolo in zmagovalno prihodnost te čaka v Mladinski knjigi. Tudi popusti in nasvet.

0: Zdaj pa še podatki o prometu. Daljši zastoj je na celotni južni ljubljanski obvoznici proti Dolenski. Čas vožnje se podaljša za približno pol ure. Na Štajerski avtocesti so zaradi del zastoji med Slovensko Bistrico in Dramljami v obe smeri. Proti Mariboru se potovalni čas podaljša za pol ure, proti Ljubljani pa za 15 minut. Na Primorski avtocesti je zaradi nesreče promet oviran med priključkoma Dragomer in Brezovica proti Ljubljani.
1: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje.
2: Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
3: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
2: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
3: Petrol.
2: Pred najboljšimi kolesarji na svetu je v letošnji sezoni še veliko izzivov.
4: Še nekaj metrov ima do cilja, spodbuja gledalce, pozdravlja.
2: Na valu 202 pospremimo vse najbolj razburljive, od tritedenskih dirk do klasik in svetovnega ter domačega evropskega prvenstva.
5: Kocine ti grejo kar po koncu.
2: Največje kolesarske dirke sezone v živo na valu 202 in v podcastu Tour 202.
6: Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Že 30 let.
7: Popevka tedna.

0: Slišali ste popevki tedna na valu 202, Nehal sem iskat Batista Cadillac in Stupid Song Olivia Rodrigo.
1: V skladu za jackpot je 74 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
2: Pozor, velika akcija popusta v Tedju. Ogromno artiklov zdaj po super cenah. Naprimer, 30% popust na vse namizne svetilke, 50% popust na vse perlice za ustvarjanje in še veliko več. Akcija bo kmalu konec, le do 4. julija. Skočite v Tedi in prihranite. Tedi, polni dej.
3: A1 je mobilni operater številka 1 po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš mobilni paket Senior Mio in telefon Samsung Galaxy A17 5G z dodatno opremo za samo 9,97 evra na mesec. A1. Poglej drugače.
4: Popusti do minus 40% v trgovinah Buzz. Sezonski popusti za tvoj street style. Ujemi top kose tega poletja. Nike, Jordan, Adidas, New Balance. Buzz, tvoj najboljši sneaker station.
5: Festival Siget te pričakuje.
6: Prihajajo Florence and the Machine, Luis Capaldi, Zomber, 21 Pilots, Bring Me the Horizon in številni drugi.
5: Doživi enega najbolj očarljivih festivalov na svetu v središču Budimpešte.
6: Od 11. do 15. avgusta.
5: Več informacij in vstopnice na sigetfestival.com.
7: Ponedeljek na valu 202, kakor običajno v znamenju akcije Ime tedna, vodja čipkarske šole Idrija, največje in najstarejše čipkarske šole na svetu, Metka Fortuna, je postala Ime tedna. Čez dobre 3 minute lahko prisluhnete pogovoru.

0: Ime tedna.
1: Ime tedna na valu 202 je Metka Fortuna, vodja čipkarske šole Idrija, največje in najstarejše čipkarske šole na svetu, ki letos obeležuje 150 let neprekinjenega delovanja. Celostno zasnovani rokodelski center skrbi za marsikaj, kar boste tudi v nadaljevanju lahko slišali. Izjemen jubilej pa je zaznamoval tudi 44. festival Idrijske čipke v Idriji, na katerem se je na klekljarskem tekmovanju pomerilo krepko čez 200 otrok in odraslih, je pa zdaj le z nami Metka Fortuna, lepo pozdravljeni in čestitke za naziv ime tedna na valu 202.
2: Dober dan, najlepša hvala za čestitke.
1: Hvala, ker ste si vzeli čas, seveda tudi hvala za vse, kar počnete. Takole bi začel tale najin pogovor, smo si prav zapomnili, oziroma vam je kaj znano, posukaj, prekrižaj, posukaj. So nas prav učili oziroma informirali?
2: Zelo pravilno. To sta dva osnovna premika niti, iz katerih, ki jih kombiniramo in ponavljamo, vztrajno ponavljamo in iz tega je v bistvu sklekljana vsa klekljarska zgodba, ne le zgodba idrijske čipke, temveč vseh klekljanih čipk po svetu.
1: Metka, kakšna je vaša zgodba? Kako ste vi prišli v stik s klekljanjem?
2: Moj prvi spomin na to je, kako sem doma pri stari mami, ki je imela na mizi blazino za klekljanje, kako sem šla mimo blazine in ji pač zamešala klekljanje, kar jo je seveda močno razjezilo. Naslednji spomin na klekljanje je, se spomnim lepega spomladanskega dne, ko sem mamo prosila, da me je vpisala v čipkarsko šolo. In vem, da je bila mama takrat zelo ostra, huda, te bom upisala, ampak glej, da boš redno hodila. No ja, jaz sem sicer ne zaradi ukaza, ampak zaradi veselja res 9 let obiskovala čipkarsko šolo. Potem sem pa šla v srednjo šolo v Tolmin, kjer se je vzgojiteljica v domu, v dijaškem domu spomnila, da bi bilo dobro, da bi med vrstnicami lepo zapolnile, koristno zapolnile prosti čas, in če bi jih učila klekljati. Takrat sem spet navezala stik s čipkarsko šolo. Starši so 6 mojim kolegicam kupili vso potrebno opremo in verjemite, 3 smo se dobile in odnehale. Potem pa sem ob zaključku šolanja na pedagoški fakulteti, mislim, da je bilo v zadnjem letniku, se v domači Idri udeležila tečaja za turistične vodnike. Lokalne, tam smo si porazdelili tematiko in meni je bila dodeljena čipka. Nisem jo izbrala, dodeljena mi je bila. Ponovno sem vzpostavila stik s čipkarsko šolo in potem so se začele stvari tako zelo hitro in nenačrtovano odvijati. Ob zaključku študija so v čipkarski šoli nenadoma potrebovali novo učiteljico, imela sem ustrezno izobrazbo, nekaj znanja klekljanja in bila sem pripravljena delati in bila sem se pripravljena učiti klekljanje idrijske čipke popolnoma od začetka, tokrat z vidika učiteljice klekljanja.
1: In zdaj ste vodja čipkarske šole Idrija, ne? 44. festival idrijske čipke je za vami, kako naporno in obenem lepo je bilo minuli vikend za vas?
2: Minuli vikend se je samo sestavljalo vse skupaj, kar smo prej 2 zelo intenzivno pripravljali. Jaz te glasove vaših poslušalcev razumem, da je to glas podpore tudi celotni ekipi Čipkarske šole Idrija, ki srčno in predano nadaljuje delo številnih znanih pa anonimnih predhodnikov, ki so pač ravno tako srčno in odgovorno skrbeli, da je čipkarska šola v Idriji obstala. In pa seveda glas za vse klekljarice, s katerimi skupaj gradimo to skupnost okrog idrijske čipke.
1: Zdaj, čipkarska šola, ne, je ime, ki morda lahko koga tudi zavede, če si poskušamo predstavljati, ne, vaše dejavnosti. Kaj vse na področju čipkarstva dejansko pokrivate, poleg učenja očitno klekljanja?
2: Ja, steber naše dejavnosti je poučevanje klekljanja za otroke in mladino, kjer imamo v letošnjem šolskem letu vpisanih 507 učencev. Dodatno izobražujemo v klekljanju tudi odrasle. V letošnjem šolskem letu smo jih skoraj 200 poučevali klekljanje. Drugače pa koordiniramo strokovni program festivala Idrijske čipke, koordiniramo sodelovanje občine Idrija z društvom Klekljaric in Naravoslovno-tehniško fakulteto v Ljubljani, pa koordiniramo delovanje odbora za geografsko označbo Idrijske čipke, imamo lastno proizvodnjo in prodajo izdelkov z Idrijsko čipko, izdajamo učbenike za klekljanje, izvajamo različne mednarodne projekte. Vmes pa vedno pade še kaj zanimivega, pa tudi naredimo.
1: Dolg čas vam skratka očitno ni, ne?
2: Kot ste rekli. Prav, res ne.
1: Skrbite skratka, če približno povzamem tudi za proizvodnjo, ste rekli, ne, in imate svoj prodajni program. Zdaj, ko smo pravzaprav začeli z vrhuncem, ne, poletne turistične sezone, bi takole navezal, kako je s prodajo teh krasnih čipkarskih izdelkov, kakšen denimo je, ne vem, trend skozi leta, kaj je prodajni hit, na kaj ste pa morda vi najbolj ponosni?
2: Zanimivo je, prodajni hit je vsako sezono nek drug izdelek, kateri je letos, še ne vem, bomo videli bolj proti koncu sezone. Na kaj sem najbolj ponosna? Na to, da imam sodelavke, s katerimi lahko res strokovno, odgovorno in dobro delamo. Na to, da smo pogumne, da se ne bojimo izzivov, dejansko zagrizemo. Ponavadi se še kar dobro izpelje, včasih pa tudi ne, se pa iz tega kaj naučimo. Drugače pa vodenje tovrstne ustanove za mene osebno izredno velika odgovornost, seveda tudi priložnost, pa še enkrat bom ponovila, brez svoje ekipe zaposlenih v čipkarski šoli se tudi midva ne bi danes pogovarjala.
1: Priznanje torej vsekakor tudi njim, ne, kar lepo izpostavljate, poudarjate. Oprostite mi za nevednost, ampak Idrijska čipka je ne sicer edinstvena, poznajo pa čipke tudi v tujini, pa da nima v železnikih. Po čem se Idrijska razlikuje?
2: So določene zelo drobne, majhne razlike v tehnologiji izdelave ali pa v motivikah. Za obširnejšo razlago bi pa potrebovala veliko več časa pa vizualnih primerov.
1: Se oglasimo priložnosti, pa verjamem, da me boste lahko poučili morda na festivalu Idrijske čipke prihodnje leto. Ena informacija, ne, je še relativno sveža, recimo Evropski urad za intelektualno lastnino je pred nekaj tedni zaščito označbe Idrijska čipka razširil na območje celotne Evropske unije. Kaj to pomeni za vas?
2: V bistvu, kaj to pomeni za nas, dejansko še ne vemo. Vsekakor priznanje za dolgoletno delo, za ves trud, ki so ga s kolegico Andro Marinko ob pomoči Urada za intelektualno lastnino Republike Slovenije vložili v to, da je kandidatura uspešno izpeljana in Idrijska čipka upisana v register na ravni Evropske unije. Drugače pa pridobivamo informacije in ko jih bomo imeli zadosti, jih bomo tudi javno predstavili, da bomo klekljarce in potrošnike izobrazili v to smer.
1: Ime tedna na valu 202 Metka Fortuna, vodja čipkarske šole Idrija, največje in najstarejše čipkarske šole na svetu, letos obeležujejo 150 let neprekinjenega delovanja. Minuli vikend ste pripravili tudi 44. festival Idrijske čipke v Idriji. Pravite, da festival simbolizira neprekinjen prenos znanja, spretnosti in ljubezni do klekljanja iz roda v rod. Zdaj, šolsko leto se res da zaključuje, pa prej ste tudi povedali impresivno številko, koliko šolarjev pravzaprav je vključenih, ne, v vašo šolo. Je kakšen šolar, šolarka na Idrijskem, ki ne pride v stik s klekljanjem?
2: Sigurno so, kar nekaj jih je, bi vas pa zelo lepo prosila, če vas lahko dopomnim. Festival Idrijske čipke, izvajalec festivala je Zavod za turizem Idrija v sodelovanju z društvom Klekljaric Idrijske čipke, občino Idrija in čipkarsko šolo Idrija in še s številnimi drugimi izvajalci. Ja, so otroci, ki ne klekljajo, seveda so, kajti za otroke je obiskovanje čipkarske šole, bom rekla, krožek, torej čas, ki, dejavnost, ki namenijo svoj prosti čas.
1: Se pa očitno še vedno dobro torej prenaša tradicija iz roda v rod?
2: Se prenaša. Ne vemo, koliko je tega prisotno doma v družinah. Jaz vedno pravim, da čipkarska šola Idrija ni zgolj šola klekljanja, pač pa da je tudi šola številnih vrednot, ki jih rokodelstvo razvija na področju osebnostne ravni in spoštujem vse naše učenke in vse starše in družine, ki jim stojijo ob strani.
1: Ne le tradicija, tudi inovativnost. Pripravili ste 10 inovativnih razstav, ne, skupaj so organizatorji na festivalu. Lahko mogoče ponudite za boljšo predstavo, za kakšno inovativnost je šlo, kakšno inovativnost ste prikazali, kaj so lahko videli obiskovalci?
2: Razstave so od zelo tradicionalnih temeljev idrijske čipke, naprimer v čipkarski šoli Idrija, pa zgodovinskega pregleda v mestnem muzeju Idrija. Kot najbolj inovativno bi pa izpostavila razstavo sodelovanja občine Idrije, društva klekljaric idrijske čipke in čipkarske šole z naravoslovno-tehniško fakulteto, kjer smo v bistvu raziskovali meje idrijske čipke. Meje, dokje lahko še govorimo o idrijski čipki, in od kje naprej lahko rečemo, da gre samo še za klekljano čipko.
1: Tudi to se je dalo videti torej?
2: Tudi to se je dalo videti, ja, v zelo zanimivih, opuščenih poslopih nekdanjega idrijskega rudnika živega srebra.
1: Tudi tekmovali so na festivalu, 210 otrok, več kot 50 odraslih. Kaj so morali prikazati? Oziroma, kaj je ločilo, da tako rečem, tiste najboljše od malo manj dobrih?
2: Majhne razlike v kakovosti izdelave. Morda tudi čas, ampak predvsem majhne razlike v kakovosti izdelave.
1: Karl, potem si predstavljam, da lahko razloči opazi samo za res izurjeno oko.
2: Tako je, prav si predstavljate.
1: Da nimo vaše.
2: Ja, sem že slišala, ja, da ima tako oko.
1: Metka Fortuna, samo še tole bolj, kaj rečem, laično, splošno vprašanje za konec bi postavil. Ne? Čipka je lahko del nakita, oblačil. Kaj bi rekli, da je pa najbolj nenavadna uporaba čipke, kar ste jo kdajkoli zasledili?
2: Sigurno to, da jo je večmedijska slovenska umetnica Eva Petrič preoblikovala tako, da jo je poslala v vesolje.
1: Čipka torej v teh 150 letih neprekinjenega delovanja vse do vesolja. Metka Fortuna, vodja čipkarske šole Idrija, najlepša hvala za tale pogovor, hvala za delo, ki ga opravljate in verjamem, da ga boste tudi v prihodnje. Veliko sreče, uspehov in pa tudi ja, trenutkov zadovoljstva ob vašem početju. Želim vam in vsem kolegicam, kolegom, ki ste jih nepoimensko pa vendarle izpostavili v tem pogovoru.
2: Najlepša hvala tudi vam za nominacijo in priložnost, da sem vam idrijsko čipko predstavila še na drugačen način.
1: Lep dan in srečno na poti.
2: Srečno.
0: Temelj uspeha so znanje, inovativnost, pogum in skrb za sočloveka. Dobre zgodbe že 80 let. Lek, partner projekta Ime tedna.

0: Razmišljate, kako pametno oplemenititi svoj denar? V juniju lahko v vzajemne sklade Generali Investments vlagate brez vstopnih stroškov. Na voljo tudi v poslovalnicah Deželne banke Slovenije. Vabljeni več na generali-investments.si.
1: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preverite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
2: Pozor! Velika akcija popusta v Tedju. Ogromno artiklov zdaj po super cenah.
3: Naprimer, 30% popust na vse plišaste igrače, 30% popust na vse sveče in svečnike ter še veliko več. Akcije bo kmalu konec, le do 4. julija. Skočite v Tedi in prihranite. Tedi, polni dej!
4: Ausstellung, Laibach Kunst, kontrola, integracija, evidenca, forma, evolucija, reprodukcija. 6 korakov, 1 doktrina. Od 26. junija do 4. septembra. Magazin Grando. Portoroz.
5: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelix lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelix. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

Zvala 202 zdaj, ko je 17 in 9 minut. Nenagradno vprašanje. Pred katero stavbo v Helsinkih ljudje v vrsti čakajo na začetek obratovanja? A. Pred nakupovalnim središčem. B. Pred javno knjižnico. Odgovor B. Pred javno knjižnico, tako piše BBC v nedavnem članku, ki pojasnjuje, da merilo uspešnosti knjižnic na Finskem ni nujno število izposojenih knjig, temveč doprinos knjižnic teh javnih prostorov k delujoči družbi. V knjižnicah se tako starši z dojenčki igrajo v barvitih igralnih prostorih, ljudje šivajo in znanje prenašajo na manj izkušene, šivalne stroje si izposojajo in tam uporabljajo, da ni treba kupovati novih za tisto redko rabo enkrat na leto. Nekateri igrajo na inštrumente in svoj nastop tudi posnamejo, spet drugi v knjižnicah priseljence skozi pogovor učijo jezika, v knjižnici 3D printajo, mladina igra košarko na knjižničnem zunanjem dvorišču oziroma igrišču, v notranjosti pa namizne družabne igre. Knjižnice na Finskem so torej skupnostni centri, knjižnico vsaj enkrat na mesec obišče dobra polovica Fincev, v povprečju pa jo obiščejo 9-krat na leto, medtem ko je povprečje v Evropski uniji 3,5 obiska na leto, v ZDA pa 2,4. Morda pa bi bilo za bolj vključujočo, delujočo in zdravo družbo in demokracijo za konec koncev boljše življenje vseh bolje investirati v knjižnice, namesto odozemati volilno pravico. Ampak zakaj takega bi morali odločevalci za začetek tudi kaj prebrati?

V naslednjih 4 minutah zvala 202 nekaj Brusa Springsteena, več njegove glasbe, pa tudi v našem ponedeljkovem večernem programu v Klubu klubov, kjer boste lahko slišali njegov koncertni album Za ogrevanje, že zdaj len.

Še eno priporočilo, tokrat televizijsko. V Avstriji, Italiji in na Češkem so se gradnje hitrih železnic lotili že pred leti. Slovenijo čakajo velika vlaganja v zastarelo in dotrajano železniško omrežje. Na televiziji Slovenija na prvem programu ob 20:05 minut dosje Železnica na novih tirih z vprašajem na koncu. Če utegnete, torej zvečer na televiziji, sicer pa kadarkoli kasneje tudi v aplikaciji RTV 365. Mr.

0: Novice. Ura je 17 in 30 minut.
1: Pozdravljeni. Parlamentarni odbor za notranje zadeve in javno upravo je obravnaval predlog zakona o izvajanju evropske uredbe o vzpostavitvi sistema Eurodac, ki ga je prejšnji teden sprejela vlada. Sistem je del novega evropskega azilnega sistema in omogoča primerjavo biometričnih podatkov. Državni sekretar na pristojnem ministrstvu Franc Kangler in Tereza Novak iz Gibanja Svoboda.
2: Prenovljen sistem bo razširjen v celovitejšo podatkovno zbirko in bo podpiral države članice v zadevah povezanih z mednarodno zaščito. To se pravi, da bo imela vsaka članica dostop neposreden do migracij.
3: Pri vsej stvari je najbolj pomembno, da se zavedamo tega, da podatki niso kar tako, lahko se jih tudi zlorabi in zato jih sigurno ne sme biti preveč in ne sme biti ta zakonodaja preohlapna.
1: Združene države so začasno ukinile sankcije proti iranski nafti, potem ko je ameriški predsednik J.D. Vance napovedal, da bo Teheran po pogovorih v Švici dovolil jedrskim inšpektorjem Mednarodne agencije za jedrsko energijo vrnitev v državo. Kot razlog za ukinitev sankcij Washington poudarja tudi vzpostavitev prometa skozi Hormuško ožino, s katero se je strinjal Teheran. Rusija v Ukrajini očita ogrožanje suverenosti Belorusije, potem ko je Kijev Minsku dal teden dni časa, da odstrani ojačevalnike signalov, ki naj bi pomagali pri ruskih napadih. Kot je dejal predsednik Volodimir Zelenski, bodo v nasprotnem primeru to storili sami. Na očesni kliniki Ljubljanskega kliničnega centra od sredine maja zaznavajo večje število primerov adenovirusnega konjunktivitisa, virusnega vnetja očesne veznice. Nekateri bolniki in zaposleni so se okužili celo v čakalnici klinike. Bolezen je namreč zelo nalezljiva, a se v večini primerov pozdravi sama in ne pušča trajnih posledic, pojasnjuje predstojnica Mojca Urbančič.
4: Kaže se pa tipično s pordelimi očmi. Te pordele oči spremlja neprijeten občutek, občutek tujka, morda tudi srbenje. Prisoten je tak lepljiv izcedek, solzenje, običajno pa ni nekega poslabšanja vida.
1: Vse bolnike z opisanimi simptomi prosijo, naj ostanejo doma in se posvetujejo svojim zdravnikom. Letošnjo nagrado Vigdis za opolnomočenje žensk je prejela državljanska pobuda za varen in dostopen splav v Evropi Moj glas, moja odločitev, so danes sporočili iz parlamentarne skupščine Sveta Evrope, ki podeljuje nagrado v višini 600 tisoč evrov. Iz inštituta 8. marec, ki je vodil pobudo, so sporočili, da gre za priznanje več tisoč ljudem, ki so izbrali upanje namesto cinizma in dejanja namesto resignacije. Zvečer se bo ozračje umirilo, po noči se bo razjasnilo, jutri bo sončno s popoldanskimi nevihtami. Jutranje temperature bodo od 14 do 23, dnevne od 32 do 32, na Primorskem do 34 stopinj. V sredo bo podobno.
5: Sledijo še podatki o prometu. Zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Slovengradec-Dravograd v Bukovski vasi. Prav tako zaradi nesreče je promet oviran na cesti Velenje-Slovengradec pri Mislinji. Zastoj je na dolenski avtocesti med razcepoma Malence in Šmarje-Sap proti Obrežju. Na štajerski avtocesti so zaradi del zastoji med Slovensko Bistrico in Dramljami v obe smeri. Povečan promet je tudi na primorski avtocesti pri Postojni. Pred razcepom Nanos proti Ljubljani pa je zaradi pokvarjenega tovornega vozila zaprt pas za počasna vozila. Gost promet zastoji je tudi na cesti Lesce-Bled. Ponekod po državi je zaradi močnejših padavin oviran promet. Vozite previdno, prilagodite hitrost in povečajte varnostno razdaljo.
6: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje. Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
7: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
6: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
7: Petrol.
8: Obvestilo. Na valu 202. Javno podjetje Voka Snaga obvešča uporabnike pitne vode v naselju Brezovica pri Medvodah in spodnjem delu naselja Topol pod vodohranom, hišno številko 71 ter ob cesti, ki vodi na Toško čelo v občini Medvode, da je zaradi neustreznih tehničnih razmer v vodohranu z včerajšnjim dnem uveden ukrep prekuhavanja vode. Več informacij o prekuhavanju je na spletni strani javnega podjetja Voka Snaga. Za nastali položaj se opravičujejo.
7: Val 202.

Tudi kot priprava lahko tole služi ogrevanje pred navalom na šport, predvsem o kolesarstvu bomo govorili čez 5 minut približno. Dovolj časa še za tole.

0: Po tem le ogrevanju pred navalom na šport, verjamem, da se marsikomu smeji tudi Uroš Volk, lepo pozdravljen.
1: Živjo.
0: Pripravljen na naslednje minute?
1: Pripravljen je v čast, da sedim v studiju z nekom, ki je premagal Vršič.
0: Nehaj, no. Na stoltine nas je bilo in bilo je krasno.
1: Glej, jaz to cenim.
0: Uroš, v naslednjih minutah predvsem o kolesarstvu, po, kot sem danes že omenil, v zadnjem tekmovalnem sklopu priprav pred dirko po Franciji.
1: Ja, v spredju bo vendarle dirka po Sloveniji. Ne? Je pa bil seveda pomemben del sveže epizode podcasta Tour 202 tudi uspeh Tadeja Pogačarja, nov 121. Ne?
0: Tudi o rokometu v naslednjih minutah.
1: Da, Ligo prvakov, vračamo v slovensko dvorano najbolj rokometno v Zlatorog. Celjani so dobili zeleno luč z Dunaja.
0: Izvoli.
2: Naval na šport.
1: Včeraj se je v Novem mestu končala 32. dirka po Sloveniji, zmago je na zadnji etapi potrdil Florijan Lipovic, ki je tako kronal prevlado moštva Red Bull Bora Hansgrohe. Največja dirka pri nas je bila tudi tema zadnje epizode podcasta Tour 202, v kateri sta Igor Tominec in voditelj Klemen Verlič med drugim govorila tudi o formi Nemca pred začetkom dirke po Franciji, predstavi glavnega slovenskega aduta Jakoba Omrzela in o odlični organizaciji dirke po Sloveniji.
3: Ne vem, v bistvu je še dokaj svež spomin na dirko po Romandiji, dirko World Toura pred mesecem in pol dobrim. In dirka po Sloveniji v bistvu je organizirana vsaj tako dobro na določenih segmentih, pa še bolje kot dirka World Toura po Romandiji. Tako da, ja, organizacijsko zagotovo vse skupaj dobro izpeljano, kje so kakšne malenkosti, ki bi jih še lahko popravili v smislu tega transferja iz startov na cilj etap, da bi bilo po tej plati kaj bolje izpeljano, v bistvu, da bi bil načrt trase takšen, da se iz starta na cilj lahko premakneš tako kot na turu po drugi trasi, kot gredo kolesarji. Ampak to so zdaj že podrobnosti, drugače pa lahko rečem, da smo izjemno uživali, samo malo prevroče vreme so organizatorji letos zagotovili, tako da naj drugo leto s tem ne pretiravajo več.
4: Rezultatsko gledano je bil na koncu najboljši Florijan Lipovic drugi, Giulio Pellizzari na tretjem mestu Jakob Omrzel. Lahko bi rekli, da v skupnem seštevku večjih presenečenj na koncu ni bilo.
3: Ne, ni bilo. Vsi skupaj smo pred začetkom dirke upali, da bo Jakob Omrzel naredil še nekaj stopnic več, jih preskočil pravzaprav in mogoče do skoraj do vrha Vršiča držal Florijana Lipovica, vendar se to ni zgodilo, tako da je vse v skladu s pričakovanji. Če bi pa dejansko se zgodilo, da bi Omrzel lahko tretjega z lanskega tura držal do vrha Vršiča, potem bi imeli pa že pravo novo senzacijo iz slovenskega tabora. Kakorkoli že, popolnoma v skladu s pričakovanji, Lipovic kapetan na tej dirki, Giulio Pellizzari, se je lepo podredil Lipovicu, lepše kot se je Hindleyju na Giro d'Italia in ga je tudi potisnil naprej za etapno zmago v Kranjski Gori. In mu je tudi pomagal Nemcu, namreč do te zmage, ki je pomembna za samozavest pred turom.
4: Gledali pa smo popolno prevlado Red Bull Bore Hansgrohe, dve sprinterski zmage Lorenza Pitija, na to še dve Lipovica na zadnjih dveh etapah. Uspele so in kar tri dvojne zmage, bi se vseeno želel malce bolj izenačene dirke.
3: Ja, vse skupaj je v bistvu posledica tega, da sta dve World Tour ekipi zaradi poškodb in zaradi pregosto natrpanega programa odpovedali nastop na dirki po Sloveniji, kajti v nasprotnem primeru bi imeli bolj porazdeljeno enakomerno konkurenco, predvsem v tem smislu razporejanja etapnih zmag, ne bi vse praktično pobrala Bora, Dušan Rajović, ki mislim, da je tudi na radarju World Tour ekip spet, pri Bahrajnu je že bil v preteklosti, bo verjetno kmalu spet v kakšni ekipi World Toura, ker če je premagal v sprintu v Ormonžu Lorenza Pitija, to pomeni, da ima močne noge tudi za nastope na najvišji sceni. Potem pa te prokontinentalne in domače kontinentalne ekipe niso bile dovolj konkurenčne in niso mogle pripraviti česa vidnega na letošnji dirki po Sloveniji. In glede na to, da tudi Bahrajn seveda ni prišel svojo najmočnejšo zasedbo na dirko po Sloveniji, potem so bila vrata odprta, da Bora pobere skoraj vse, kar se je pobrati dalo. In v tej konkurenci moram še enkrat izpostaviti je tretje mesto Jakoba Omrzela z minuto in pol zaostanka. Lep dosežek, premagal je vse preostale kolesarje v konkurenci, za ta dva, ki sta bila spredaj, pa sta bila pač po pričakovanju spredaj in imata tudi realno veliko višjo plačo v svetovni seriji, kar je posledica pač tega razmerja moči.
1: Slišali ste košček prvega dela najnovejše epizode podcasta Tour 202, drugi del je bil kakopak namenjen navdušujoči zmagi Tadeja Pogačarja, ki je na dirki po Švici tekmece v petih dneh za seboj pustil za več kot 6 minut in še enkrat pokazal, da bo osrednji favorit na dirki vseh dirk. Celotno epizodo najdete med ponudniki podcastov.
2: Naval na šport.
1: Rokometnega dogajanja je ob koncu sezone še nekaj, predvsem pisarniškega in tudi kadrovskega. Kapetan slovenske reprezentance Blaž Janc je podaljšal sodelovanje z Barcelono do konca sezone 2029-2030, torej še za 2 leti. Uradno pa sta danes zvestobo našima rokometnima reprezentancama do konca poletja 2028, ki bo olimpijsko, potrdila Uroš Zorman in Dragan Adžić. Z Dunaja pa so potrdili, da bo imela Slovenija svoj klub tudi v Ligi prvakov, ne samo v Ligi prvakin, v kateri bo še 32-tič igral Krim. Celjani so zaprosili za igranje in očitno ustrezajo kriterijem, tako kot makedonski prvak Vardar in morda nekoliko presenetljivo beograjski Partizan. In kako so novico sprejeli v Celju?
5: Definitivno smo zelo veseli, da bomo spet del najelitnejšega evropskega tekmovanja. To pomeni eno res nagrado za lansko odlično sezono, v kateri smo uspeli obe dve lovorike pripeljati nazaj v Celje. Hkrati smo tudi napolnili zlato rok in postavili odlične temelje za prihodnost. Veseli nas tudi iz tega vidika, ki smo ponudili priložnost kar 16 doma vzgojenim igralcem, katerim bomo dodali še izkušenejše in bomo se trudili dostojno zastopati Celje in Slovenijo v Evropi. Poleg tega nas pa zelo veseli, da bo tudi prvič priložnost dobili mladinci našega kluba, kjer bo lahko tudi se primerjali, kje po kakovosti spadajo v Evropi.
1: Je bil vesel direktor Nejc Ajdnik. Ob zadnjem igranju med elito Celjani z obiskom niso bili ravno zadovoljni, bil je tudi posledica 14 porazov v prav toliko tekmah, kljub pogumnim predstavam. Letos se je trend obiska dvigoval in doživel vrhunec v finalu državnega prvenstva.
5: Mi verjamemo v svojo ekipo, da bomo tudi sestavili tako konkurenčno ekipo, ki bo spet igrala atraktiven rokomet, ki bo privabilo gledalce. Ne na zadnje smo lani videli, da včasih so hodili gledati v zlato rok nasprotne ekipe, tokrat pohodijo gledati naše fante in to so tisti temelji, na kateri bomo bazirali.
1: Še pravi direktor kluba. V Zlatorogu ni lahko zmagati, celjska zasedba pa bo z okrepitvami poskušala ohraniti to tradicijo. Žreba za Ligo prvakov in prvakin bo stal petek. Seveda je bil celjskega in s tem tudi slovenskega povratka med elito vesel tudi selektor. Uroš Zorman jo je prvič osvojil prav v celjskem dresu, ob tem pa pravi še:
6: da bi mogli tudi to, se pravi ta, spet ta vrnitev v Ligo prvakov, tudi mogoče malo strzniti naše gospodarstvo, bomo rekli, ali pa potem, če malo še gledamo, tudi malo prav od vlaganja do, bomo rekli, nekih olajšav sponzorjev, se pravi tudi malo, da bomo mi lažje to dihali, da bomo tudi ta Liga prvakov, da ne bo zdaj samo nekdo prišel v Ligo prvakov, dobil vabilo in potem vemo, ne, ker se nam že eno leto zgodilo, da je bilo to, kar, bomo rekli, ni bilo okej, ne, Tako da, ampak jaz verjamem vsem, da celje, če je kdo je celje to zmožen narediti in od infrastrukture do vsega, kar gre zraven kluba, od zgodovine kluba in tako naprej. Lepo, vesel sem za to še enkrat in sigurno bo to prinesel ogromno pozitivnega in pa potem vse cela, kot sem rekel, tudi ta rokomet se bomo sigurno malo dvignu in to je to, tako da jaz verjamem v še lepše čase slovenskega rokometa.
1: V novi sezoni bo med elito 24 klubov, po 3 iz Nemčije, Danske, Francije, po 2 iz Madžarske, Poljske in Portugalske, po 1 predstavnika pa ima 9 držav, ob Sloveniji tudi Španija, ki jo zastopa le branilec naslova Barcelona. Še v tem večeru tudi na televiziji Slovenija novi tekmi nogometnega mundiala ob 19. Argentina-Avstrija, ob 23. Francija-Irak, sicer pa takole za konec navala le še ta pogled bolj v prihodnost. Švicari so se ogreli za organizacijo zimskih olimpijskih iger leta 2038, kandidaturi je že pritrdila vlada, zeleno luč mora zdaj prižgati le še parlament. To bi bile prve igre v Švici po kar 90. letih in tretje v razmeroma kratkem času na evropskih tleh, saj po Cortini sledijo francoske Alpe, pred letom 2038 pa bo zimske olimpijske igre gostila tudi zvezna ameriška država Utah.
2: Naval na šport. Vzdušje, ki ga v Stožicah pričara slovenska odbojkarska reprezentanca, je vredno doživeti.
7: Tudi zato, ker tekme turnirja Lige narodov že štejejo v boju za vnovično uvrstitev na olimpijske igre.
2: Med 24. in 28. junijem, zato ne zamudite tekem proti odbojkarskim velesilam, reprezentancam Kanade, Bolgarije, Brazilije in Italije.
7: Vstopnice na eventim.si.
8: Sport Vision sezonski popusti so tu. Do 50% nižje cene za izbrane izdelke. Nike, Adidas, Hoka, Asics in ostala priljubljena športna imena. Sport Vision. Nakupuj v trgovinah in preko spleta.

0: 18 bo zdaj, preden nadaljujemo z glasbo na hitro na ceste. Tule je nujna prometna informacija. Zaradi prometne nesreče je cesta Slovengradec-Dravograd zaprta v Bukovski vasi. Srečno, previdno vsem, ki v tem trenutku še vozite. V topu albuma o Navalu 202 pa v nadaljevanju novi album The Boys of Dungeon Lane, Paula McCartneya. Na njem išče ravnovesje med bučnim kitarskim bugijem in sanjavimi akustičnimi skladbami in brez sramu sentimentalno pogleda nazaj v svojo mladost, ob tem pa pokaže izjemen šarm in brezhibno skladateljsko mojstrstvo, pravi Jernej Vene, ki bo z vami v nadaljevanju.
1: Top albumov.
2: The Boys of Dungeon Lane je 20. samostojni studijski album Paula McCartneya. Prinaša 14 skladb, ki so nastale v sodelovanju s sodobnim ustvarjalcem hitov Andrewom Wattom v zadnjih 5 letih. Gre za njegovo najbolj intimno, avtobiografsko in refleksivno delo. Pri 83-ih McCartney svoj pogled usmerja izključno navznoter in se poglablja v spomine na otroštvo v povojnem Liverpoolu, dolgo preden je Beatlemania osvojila svet. Naslov izhaja iz imena ceste v liverpoolski četrti Speak v bližini njegovega otroškega doma. As You Lie There je uvodna skladba albuma, ki ustvari veličasten ton. Začne se kot melanholična refleksija o otroški zaljubljenosti, nato pa se preoblikuje v pustolovsko ozadje, ki ga zaznamujejo prekomerno ojačane kitarske linije, bluzovski basovski ritmi in bogate, večglasne harmonije.

Top albumov s Paulom McCartneyjem in ploščo The Boys of Dungeon Lane. Čeprav je svojo glasbo že odnekdaj vpletal nostalgične namige, spomnimo se recimo na Penny Lane ali Mull of Kintyre, je novo delo osredotočen konceptualni album posvečen spominom. Raziskuje vztrajnost njegovih staršev med drugo svetovno vojno, njegove otroške hobije, recimo opazovanje ptic ob reki Mercy, ter zgodnje dogodivščine z Johnom Lennonom in Georgem Harrisonom. Come Inside ponuja neposreden, energičen rokovski zvok.

Namesto, da bi svojo zgodovino obravnaval kot folkloro, se Paul McCartney teh pesmi loteva z neposredno dnevniško ranljivostjo. Na plošči The Boys of Dungeon Lane ustvarja ravnovese med prijetno toplino človeka, ki se ozira nazaj na svoje korenine, in presenetljivo pustolovsko, psihedelično zvočno paleto. Home to Us je sodelovanje z Ringom Starom, seveda je to pravi dragulj za oboževalce Beatlov. Ringo svojim značilnim, enakomernim bobnanjem spremlja Paula, medtem ko pojata o odraščanju v težkih, revnih soseskah.

pa Palmamo in Paul McCartney. Produkcija Andrewa Watta si zasluži veliko priznanje. Namesto, da bi poskušal prikriti naravno staranje McCartneyjevega glasu, ga izkoristi v korist albuma. Rahla hripovost in krhkost v pevskem izrazu 83-letnega McCartneyja mehkejšim baladam dodajata globoko resnost in pristnost, medtem ko instrumenti, ki jih večinoma igra sam Paul, segajo od energičnega roka v slogu skupine Wings do nenavadnih, napol garažnih tekstur. Sledi skladba Ripples in a Pond.

Album The Boys of Dungeon Lane je uspešen zato, ker se Paul McCartney ne zadovolji s preteklimi dosežki. Namesto tega odpre svoj osebni fotoalbum in poslušalca popelje v mirna leta pred nevihto svetovne slave. Gre za briljantno mešanico dveh polov, sentimentalnega romantika in avantgardnega studijskega ekscentrika. Za vsakogar, ki je spremljal njegovo glasbeno pot, je ta album nepričakovano in globoko ganljivo darilo. Nežna Mama Gets By je posvetilo materi, v njej dokazuje, da njegov melodični genij ni niti najmanj zbledel. Lep pozdrav vam pošiljam, Jernej Vene.

0: albumov.
1: Jernej Vene je pripravil tokratno oddajo 9 minut še manjka do 18.30. V nadaljevanju še izbiram Jernej Sobočan.

nedeljkovem popoldnevu. V tem trenutku se poslavljamo še dnevna urednica Veronika Gnezda in najcemec Blaž Mikl, tonski mojster, pa ostaje še naprej na programu in vabljeni, da program Vala 202 spremljate tudi v nadaljevanju že čez 4 minute, da nimo daljšo informativno oddajo radijski dnevnik. Če pa še vedno vozite, še enkrat ponavljam tole opozorilo. Zaradi nesreče je še vedno zaprta cesta Slovengradec-Dravograd in sicer pri oziroma v Bukovski vasi. Srečno sem na poti, kar se da prijeten preostanek ponedeljka želim in kmalu naslišanje.

0: Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Lepo pozdravljeni. V skladu z novo evropsko azilno zakonodajo tudi Slovenija v svoj pravni red vnaša osnove za vzpostavitev sistema Eurodac, ki omogoča primerjavo biometričnih podatkov prosilcev za azil oziroma tistih, ki v povezavi bivajo nezakonito. Državni sekretar Franc Kangler med prednostmi poleg manjših možnosti za izkoriščanje poudarja.
2: Vključeval bo nove kategorije oseb in izboljšanje možnosti za premestitev te upravljanje.

0: kar se tiče vračanja.
1: Opozicija je kritična, Nataša Sukič iz Levice odgovarja.
2: S tem se jasno odmikamo od zaščite prosilcev in njihove integracije k učinkovitemu odstranjevanju migrantov iz EU.
1: V oddaji tudi o tem.
3: Britanski laburisti po odstopu premijeja Starmerja tlakujejo pot njegovemu nasledniku. Članice Unije podprle dodatno pomoč kmetom iz 5 držav zaradi vremenskih ujem. Pogonska goriva zunaj avtocest od polnoči najcenejša po 10. marcu. Tudi jutri bo sončno in vroče s popodanskimi nevihtami.
1: Z vami sva Renato Horvat in Lučka Majcenovič. Parlamentarni odbor za notranje zadeve in javno upravo je na izredni seji obravnaval predlog zakona o izvajanju evropske uredbe o vzpostavitvi sistema Eurodac, ki ga je prejšnji teden sprejela vlada. Sistem omogoča primerjavo biometričnih podatkov in je del novega azilnega sistema Unije. Na vladni strani poudarjajo učinkovitejša obdelava vloženih prošenj za mednarodno zaščito, v delu opozicije pa opozarjajo, da prenos evropske uredbe v državni pravni red pomeni krčanje človekovih pravic. Prispevek Jureta Čepina.
4: V sistem Eurodac se vnašajo biometrični podatki tujcev, ki so na ozemlju držav članic vložili prošnjo za mednarodno zaščito oziroma so v EU vstopili ali prebivajo na nezakonit način. Posebnost sistema je tudi, da omogoča prepoznavo ranljivih skupin tujcev, vključno z mladoletniki brez spremstva, kar bo zmanjšalo tveganje za njihovo izkoriščanje. Pravi državni sekretar na Ministrstvu za notranje zadeve in javno upravo Franc Kangler.
0: Prenovljen sistem bo razširjen v celovitejšo podatkovno zbirko in bo podpiral države članice v zadevah povezanih z mednarodno zaščito. To se pravi, da bo imela vsaka članica dostop neposredno do migracij. Usmerjen bo na posameznike, vključeval bo nove kategorije oseb in izboljšanje možnosti za premestitev te upravljanje, kar se tiče vračanja.
4: Do predloga so kritični v opozicijski levici, poslanka Nataša Sukič poudarja, da skupna pravila Unije niso ustrezna za obravnavo migracij in da je bil evropski integracijski steber že od vsega začetka bistveno šibkejši od stebra za nadzor meja, ljudi in krepitev postopkov vračanja.
2: To seveda odpira povsem utemeljeno vprašanje etničnega profiliranja, rasnega profiliranja, uvajanje avtomatiziranih postopkov obravnave in sprejemanje odločitev ter morebitne napačne identifikacije. S tem se jasno odmikamo od zaščite prosilcev in njihove integracije k učinkovitemu odstranjevanju migrantov iz EU.
4: Svoje pomisleke je izrazila tudi poslanka Svobode Tereza Novak.
5: Pa vsej stvari je najbolj pomembno, da se zavedamo tega, da podatki niso kar tako, lahko se jih tudi zlorabi in zato jih sigurno ne sme biti preveč in ne sme biti ta zakonodaja preohlapna.
4: Na notranjem ministrstvu ob tem poudarjajo, da s predlogom zakona naša država izpolnjuje zakonske obveznosti oziroma jih usklajuje s slovenskim pravnim redom, kar bi morala urediti že prejšnja vlada.
3: Za vršilca dolžnosti direktorja Nacionalnega preiskovalnega urada je bil danes imenovan dozdajšnji pomočnik direktorja Borut Franc. Darko Muženič je bil z položaja prvega moža NPU-ja na svojo željo z današnjim dnem premeščen na delovno mesto policijskega svetnika na Policijski akademiji v Tacnu.
1: Britanski premier Keir Starmer je svoji laboristični stranki postavil vprašanje, ali je še najboljši kandidat za vodenje stranke do prihodnjih parlamentarnih volitev in dobil negativen odgovor. Nan se je odzval s čustvenim govorom pred premijersko rezidenco, v katerem je napovedal odstop s položaja predsednika vlade. Medtem so v njegovi stranki že tlakovali pot novemu voditelju, županu urbane regije Manchestra, Andyju Burnhamu. Marjan Vešligaj.
6: Kiru Starmerju bi težko pripisali nesposobnost vodenja države ali stranke. Po uspešni pravniški karieri je z laboristično stranko zmagal leta 2024, ko so tradicionalne stranke po vsej Evropi doživljale strm padec in ko je val nezaupanja v progresivne ideje izzival vzpon populistov, med drugim tudi Faragovih reformistov v Veliki Britaniji in tudi ko so na Škotskem, Severnem Irskem in Walesu prevladovali nacionalisti. Tako so laboristi ostali zadnje lojalistično vezno tkivo Škotske z Veliko Britanijo. Morda so bile usodne prav besede vodje škotskih laboristov Enasa Sarwarja, ki je pozval Keira Starmerja k odstopu. Ta se po končanih volilnih postopkih vrača v poslanske klopi, predvsem za voljo interesov laboristične stranke, od katere je po mnenju mnogih odvisna britanska stabilnost. In kaj bo počel med obilico prostega časa, ki ga ni imel ne kot odvetnik, ne kot politik, so ga vprašali novinarji.
7: I shall spend more time on the most important job. Being the best husband I can.
6: Postal bo najboljši mož svoje žene Viktorije in najboljši oče svojih dveh otrok, je odgovoril. Ali kot je nekdo pikro pripomnil, naučil se bo tehnologije upravljene sesalca za prah, ponoči pa bo budno čakal na prihod domov svojih dveh najstnikov. Starmerja bo najverjetneje nadomestil dosedani župan urbane regije Manchestra Andy Burnham, ki so mu bile zvezde na političnem nebu vselej naklonjene. Da bi mu odprli pot do premierskega položaja, je odstopil poslanec z njegovega volilnega okraja Makerfield. V laboristični stranki in še kje zdaj upajo, da bo Burnhamu uspelo ustaviti Faragove reformiste in škotske nacionaliste, saj drugih velikih izbir v Veliki Britaniji nimajo.
3: Članice Evropske unije so podprle predlog Evropske komisije, da se peterici držav, med njimi tudi Sloveniji, skupno nameni 56 milijonov evrov nujne pomoči za kmete iz kmetijskih rezerv. Kmetje na Portugalskem, Cipru, Hrvaškem, v Romuniji in Sloveniji so utrpeli škodo zaradi podnebnih in vremenskih katastrof. Tako bodo slovenski pridelovalci jabolk upravičeni do 2,8 milijona evrov pomoči zaradi zimske pozebe. Posamezne države lahko k tej pomoči dodajo še do 200% svoje finančne pomoči.
1: Papež Leon XIV. Je med obiskom sedeža svetovnega programa za hrano v Rimu znova obsodil oboroževanje, mednarodno skupnost pa pozval naj človekoljubne pomoči ne povezuje z geostrateškimi interesi. Posvaril je tudi pred ideološkimi, političnimi in birokratskimi ovirami, ki upočasnjujejo dostavo pomoči, medtem ko ima orožje po njegovih besedah prosto pot. Iz Rima Mojca Širok.
8: Prvi papež po rodu iz ZDA, ki je maja lani nasledil pokojnega Frančiška, je v zadnjih mesecih okrepil svoja politična sporočila. Proti vojni, proti zlorabam moči in sovražnemu govoru, proti zapiranju meja priseljencem, proti zavračanju beguncev. Conflicts are fed more readily. Če je konflikte lažje nahraniti kot ljudi, to kaže ne le na operativno nesposobnost, pač pa tudi na osnovno neravnovesje med političnimi in moralnimi prioritetami, je dejal. Na rimskem sedežu programa OZN za hrano, ki se v zadnjih letih sooča z manjševanjem financiranja, ki ga prispevajo države, je papež vlade pozval naj povečajo sredstva za boj proti lakoti, prehrambene pomoči pa naj ne omejujejo glede na svoje geopolitične interese. Access to adequate food is a fundamental human right. Dostop do zadostne in primerne hrane je osnovna človekova pravica in temelj človekovega dostojanstva. Če jo spoštujemo, ne zmanjšujemo le trpljenja, ampak odpravljamo tudi vzroke geopolitične nestabilnosti, saj je prehrambena varnost osnovni del globalne varnosti, je dejal. Kot Frančišek, ki je svetovni program za hrano obiskal pred 10 leti, je tudi Leon posvaril pred dolgotrajnimi birokratskimi postopki, ki ovirajo dodeljevanje humanitarne pomoči. Svetovni program za hrano, ki je leta 2020 prejel Nobelovo nagrado, je lani po podatkih OZN pomagal 121 milijonom ljudi po vsem svetu.
3: V mestu Carpentras na jugovzhodu Francije so v družinskem avtu našli dva mrtva otroka. Vzrok smrti 2- in 4-letnika še ni uradno potrjen, a ga policija povezuje s hudo vročino. Temperature so tam danes dosegle 39 stopinj. Država je sicer na vrhuncu vročinskega vala, ki je konec tedna zahteval 3 smrtne žrtve. V skoraj polovici francoskih departmajev je razglašeno najvišje vremensko opozorilo zaradi vročine, več kot 2600 šol je zaprtih oziroma izvajajo prilagojen program. V primežu vročine je več evropskih držav, med drugim Španija, Italija, Hrvaška, Bosna in Hercegovina ter tudi Slovenija.
9: Radijski dnevnik.
3: Regulirane cene pogonskih goriv zunaj avtocest in hitrih cest se bodo o polnoči znižale. Liter 95-oktanskega bencina se bo pocenil za 6,2 centa, liter dizelskega goriva za dobrih 11 centov, liter kurilnega olja pa za 11,8 centa. Nove cene bodo najnižje od 10. marca, veljale bodo do vključno ponedeljka.
1: Na očesni kliniki Ljubljanskega kliničnega centra od sredine maja zaznavajo večje število primerov adenovirusnega konjunktivitisa, virusnega vnetja očesne veznice. Samo v zadnjih 4 dneh so obravnavali 25 bolnikov s to okužbo. Obravnavani posamezniki prihajajo iz različnih delov Slovenije, nekateri bolniki in zaposleni pa so se okužili v čakalnici klinike. Bolezen je namreč zelo nalezljiva, se v večini primerov pozdravi sama in ne pušča trajnih posledic, pojasnjuje predstojnica očesne klinike Mojca Urbančič.
9: Kaže se pa tipično s pordelimi očmi, običajno je najprej pordelo eno oko, potem se pa bolezen razširi še na drugo oko. Te pordele oči spremlja neprijeten občutek, občutek tujka, morda tudi srbenje. Prisoten je tak lepljiv izcedek, solzenje, pacienta lahko moti svetloba. Običajno pa ni nekega poslabšanja vida.
1: Vse bolnike z opisanimi simptomi pozivajo, naj ostanejo doma in se posvetujejo s svojim zdravnikom, s tem bodo preprečili nadaljnje širjenje bolezni. Na urgentno ambulanto klinike naj se bolniki obrnejo samo, če opazijo nenadno ali napredujoče poslabšanje vidne ostrine, hude bolečine v očesu ali v primeru poškodbe očesa. V Latkovi vasi občini Prebolce je v petek zvečer zgodil izredno nevaren incident. Neznanec je namreč usmeril laserski žarek proti vojaškemu helikopterju, ki je v Mariborski klinični center prevažal pacienta. S tem dejanjem je ogrozil zdravje in morda tudi življenje, tako bolnika kot reševalcev in posadke helikopterja. Alex Horvat.
10: Nedopustno, neodgovorno in predvsem nevarno. Tako pristojni ocenjujejo dejanje posameznika, ki je z laserjem osvetljeval helikopter nujne medicinske pomoči, ki je v Mariborski klinični center prevažal bolnika. Predstavnik enote nujne medicinske pomoči zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca, Tine Pelcel.
11: Kakorkoli se zdi mogoče zabavno zadeti helikopter med letom, ne, je pa to lahko zelo nevarno, ne, tako početje. Če ta, bom rekel, zaslepi ali karkoli pilota, je to nevarno lahko za praktično celo ekipo oziroma celotno posadko helikoptera oziroma plovila. Ne.
10: Laserski žarek, ki ga je neznani storilec usmeril v helikopter, je bil tako močan, da je moral pilot ugasniti luči na helikopterju. Osvetlitev je trajala minuto, v tem času pa je laserski žarek helikopter zadel vsaj 10-krat.
11: V primeru, da ta laser posveti v oči, povzroči kakšne poškodbe pri delavcih, ki v bistvu pomagamo, v končni fazi tudi samega pacienta, ki je takrat prisoten, mu lahko verjetno tudi poškoduje oči.
10: Takšno ravnanje je še posebej nerazumljivo zato, ker so posadke nujne medicinske pomoči na poti, da pomagajo ljudem v stiski. Vsaka intervencija je časovno občutljiva, vsaka zamuda pa lahko vpliva na izid zdravljenja. Zato v nujni medicinski enoti pozivajo vse, naj se vzdržijo dejanj, ki bi jih lahko kakorkoli ogrožale osebe, ki so na nujni poti na cesti, v zraku ali kakorkoli drugače.
1: Pred koncem dodajmo še opozorilo Darsa, da bodo slovenske ceste v prihodnjih dneh močno obremenjene. Gnečo je ob koncu pouka in prazniku pričakovati predvsem sredo in četrtek proti turističnim središčem in mejnim prehodom s Hrvaško. Kolone pločevine, predvsem ob koncih tedna, naših cest na to ne bodo zapustile vse do konca avgusta. Sledi šport, v katerem bo z vami Uroš Vovk. Hvala za pozornost in nasvidenje.
12: Na svetovnem nogometnem prvenstvu bodo čez nekaj minut branilci naslova Argentinci lovili drugo zmago proti Avstriji. Ravno te dni so v argentinskem delu Patagonije odkrili kar 26 metrov visok in 70 ton težak kip Lionela Messija. Živahno pa je tudi dogajanje v Sloveniji. V Mariboru so predstavili novega trenerja, v klub se po 6 letih znova vrača Darko Milanič.
13: Zavedam se, kaj za narediti. Želim skupaj z pomočjo športnega direktorja, svojih sodelavcev, fantov, lastnikov in navijačev, kakorkoli, narediti eno zgodbo, v kateri bomo uživali. Jasno je, da je veliko dela, želimo biti tekmovalni, želimo biti dinamični, želimo biti mladostni, igrivi in narediti vse, da bi se klub vrnil nekam, kjer je že bil.
12: Oba slovenska rokometna selektorja Uroš Zorman in Dragan Adžić sta podaljšala svoji pogodbi z zvezo do konca olimpijskega cikla 2028. Rokometašice čaka decembra evropsko prvenstvo, rokometaše januarja svetovno. Obe tekmovani sta v luči olimpijskih iger izredno pomembni. Kako pomemben je Barceloni slovenski kapetan Blaž Janc, pa je bilo jasno že na zaključnem turnirju, kjer je bil med najboljšimi. Evropski prvaki so pohiteli in z njim podaljšali so delovanje do konca sezone 2029-2030. Barcelona bo branila naslov prvakov tudi v konkurenci slovenskega prvaka. Celjanom so namreč prižgali zeleno luč za nastop v novi sezoni, ko se Liga prvakov širi na 24 klubov. Največ po tri bodo imele Danska, Francija in Nemčija, med elito pa bodo tekmovali klubi iz 15 držav. Po turnirju svetovne serije v Ljubljani je Darko Jorgič izgubil eno mesto na svetovni namizno teniški lestvici in je zdaj na 13. Na vrhu ostaja Kitajec Čučin. Zmagovalec ljubljanskega turnirja, Japonec Togami, pa je mesto za najboljšim Slovencem. Deni Kožol je padel iz najboljše stoterice, med ženskami je na vrhu Kitajka Jingsha, najboljša Slovenka je Sara Tokič na 209. mestu. Pretekli konec tedna je Primorka na evropskem prvenstvu mladih igralcev do 21 let osvojila kar 3 medalje, med posameznicami je bila druga, med dvojicami pa dvakrat bronasta. Nekdanja zmagovalka Wimbledona, Čehinja Markéta Vondroušová, je suspendirana za 4 leta, ker je zavrnila dopinško testiranje, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Znova pa je bil pozitiven nekdani olimpijski prvak v hitri hoji Italijan Alex Schwarzer in to komaj 2 leti potem, ko je prestal drugo 8-letno prepoved nastopanja.
3: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednik Niko Robaus, voditeljica Lučka Majcenovič, bralec Renato Horvat, tonski mojster Peter Lebar. Vreme. Zvečer se bo ozračje umirilo, ponoči se bo zjasnilo, jutri bo sončno, popoldne bodo nastale krajevne nevihte. V notranjosti bo ponekod pihal vzhodni veter, najnižje jutrne temperature bodo od 14 do 20, ob morju do 23, najviše dnevne od 29 do 32, na Primorskem do 34 stopinj Celzija. Čez dan bo po nižinah visoka toplotna obremenitev, največja bo na Primorskem in v večjih mestih. V sredo bo sončno, popoldne bo nastala kakšna nevihta, na Primorskem bo pihala šibka burja. V četrtek in petek bo pretežno jasno in postopno bolj vroče. Podatki o prometu. Cesta Slovenj-Gradec-Dravograd je v Bukovski vasi zaprta zaradi nesreče. Zastoja sta na Štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru ter na Gorenjski avtocesti pred Brnikom proti Avstriji. Čas potovanja se na obeh odsekih podaljša za 10 minut. Ponekod po Sloveniji je zaradi neurij in močnejšega deževja oviran promet. Vozite previdno, prilagodite hitrost in povečajte varnostno razdaljo. Ura bo 18:49 minut.
14: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno varčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si

Pozdravljeni v oddaji Klub klubov. Live from Asbury Park 2024 je koncertni album Brusa Springsteena in njegovega E-Street benda. Posnetek dokumentira zgodovinski skoraj triurni nastop, ki se je zgodil 15. septembra 2024 na plaži v okviru festivala See Here Now v Springsteenovem domačem kraju Asbury Park v New Jerseyju. Mojster je ta koncert označil za eno najlepših izkušenj v svoji karieri in ga uvrstil med 3 do 5 najboljših nastopov, kar jih je kdaj odigral. Koncert prinaša preplet največjih uspešnic, redkih pesmi z začetka kariere, ki jih je napisal prav v bližini prizorišča ter čustvenih priredb. Prijetno poslušanje vam želim, Jernej Vene.

Well, I stood stone like at midnight.

Thank you.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dober večer, želim Luka Štibel. Parlamentarni odbor za notranje zadeve in javno upravo je obravnaval predlog zakona o izvajanju Evropske uredbe o vzpostavitvi sistema Eurodac, ki ga je minuli teden sprejela vlada. Sistem je del novega evropskega azilnega sistema in omogoča primerjavo biometričnih podatkov. Predstavniki več nevladnih organizacij so državnemu zboru včeraj predali nekaj manj kot 6000 podpisov za začetek referendumskega postopka o noveli zakona o lokalnih volitvah, ki na njih ukinja volilno pravico državljanom tretjih držav. Če bo parlament referendum dopustil, bo predsednik Zoran Stevanović določil rok, v katerem bodo pobudniki morali zbrati 40000 podpisov za razpis referenduma. Iz Švice poročajo o napredku v ameriško-iranskih pogajanjih. Po navedbah Washingtona so se dogovorili o načinu sprostitve zamrznjenih iranskih sredstev in vrnitve inšpektorjev Mednarodne agencije za jedrsko energijo v Islamsko republiko. Teheran je sporočil, da je dosegel izjeme za izvoz nafte in njenih derivatov ter napredek pri končanju izraelskih napadov v Libanonu. Britanski premier Keir Starmer je po več tedenskih pritiskih znotraj laboristične stranke napovedal odstop z mesta predsednika vlade in vodje laboristov. Za najverjetnejšega kandidata za oba položaja omenjajo nekdanjega župana Manchestra Andyja Burnhama. Cene pogonskih goriv zunaj avtocest in hitrih cest so se o polnoči znižale. Liter 95-oktanskega bencina se je pocenil za 6,2 centa, dizelsko gorivo za dobrih 11 centov, kurilno olje pa za 11,8 centa. Nove cene so najnižje od 10. marca. Sledi pregled športa, ki ga je pripravil Uroš Volk.
2: Lionel Messi je sinoči postal najboljši strelec svetovnih nogometnih prvenstev vseh časov, kapetan branilcev naslova je na tekmi proti Avstriji zgrešil 11 metrov, ko potem pa zadel za 1-0 in 18-0 na svetovnih prvenstvih še za končnih 2-0. Argentina si je z uspehom seveda zagotovila nastop v izločilnih bojih, v isti skupini Jordanija in Alžirija igrata v jutranjih urah, prav zdaj pa se merita Francija in Irak. Darko Milanič se vrača na klop Maribora, nekdani slovenski reprezentant ga je v preteklosti vodil že dvakrat in z njim osvojil 6 naslovov prvaka. V rokometni ligi prvakov pa bodo v novi sezoni igrali tudi Celjani, so včeraj potrdili na Evropski rokometni zvezi. V prenovljenem sistemu bo 24 klubov iz 15 držav, po dodatnih kriterijih sta se vanjo uvrstila tudi Vardar in Beograjski Partizan. Na rokometni zvezi so pričakovano podaljšali sodelovanje z obema članskima selektorjema, tako Uroš Zorman v moški kot Draga Nađić v ženski ostajata na klopi do konca olimpijske sezone 2028. Na Smučarski zvezi Slovenije pa so potrdili sestavo reprezentanc v alpskem smučanju za novo sezono, a reprezentanca bo štela 8 smučarjev in smučark, Kranjc bo edini v tehničnih disciplinah, pri ženskah so tu Slokarjeva, Tomšičeva in Dvornikova, v moški reprezentanci za hitre discipline pa Hrobat, Čater, Naraločnik in Ažnoh. Po upokojitvi Štuhčeve Slovenija v ženski konkurenci v hitrih disciplinah ne bo imela tekmovalke.
1: Vremenska napoved. Danes bo sončno, popoldne bodo nastale krajevne nevihte. Jutranje temperature bodo od 14 do 23, dnevne od 29 do 34 stopinj. Tudi jutri bo podobno, v četrtek in petek bo pretežno jasno in postopno še bolj vroče.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. V ukrajinskem napadu na mesto Voronež v istoimenski ruski regiji ob meji z Ukrajino je bilo včeraj ubitih 5 ljudi, več 10 je ranjenih, so sporočile lokalne oblasti. Kot so dodali, je bila poškodovana tudi tamkajšnja tovarna. Po navedbah Kijeva so zadeli obrat za izdelavo komponent za ruski raketni sistem Iskander in druge rakete. Ameriški zunanji minister Marco Rubio bo danes začel turnejo po 3 zalivskih državah, med katero bo obiskal Združene arabske emirate, Kuvajt in Bahrajn, so sporočili zunanjega ministrstva. Obisk naj bi trajal do četrtka, na njem pa bo Rubio razpravljal o memorandumu o soglasju z Iranom, prizadevanjih za zagotovitev popolnega in prostega varnega prehoda skozi Hormuško ožino ter pomenu miru in stabilnosti v regiji. V nekaterih delih države so se včeraj popoldne znova začela pojavljati neurja z močnim vetrom, udari strel in točo. Zabeležili so najmanj 18 dogodkov, največ na območju Ptuja. Kot so sporočili iz Centra za obveščanje uprave za zaščito in reševanje, so udari strel zanetili požar na Kobariškem stolu in požar strnišča v velikosti približno 1500 kvadratnih metrov v Komendi. Argentinska nogometna reprezentanca je na svetovnem prvenstvu v Združenih državah Mehiki in Kanadi, kjer brani naslov prvaka, dosegla 2. zmago. V Dallasu so z 2-0 premagali Avstrijo in tako vodijo v skupini J. Oba gola je dosegal Lionel Messi, ki je postal najuspešnejši strelec v zgodovini nogometnih svetovnih prvenstev. Povejmo še, da je tekma med Francijo in Irakom zaradi nevihte začasno prekinjena. Na koncu prvega polčasa Francija vodi z 1-0. Vremenska napoved. Danes bo sončno, popoldne bodo nastale krajevne nevihte. Jutranje temperature bodo od 14 do 23, dnevne od 29 do 34 stopinj. Tudi jutri bo podobno. V četrtek in petek bo pretežno jasno in postopno še bolj vroče.

0: prepoznaven kot festival radikalnih teles še posebej posveča. O čem se letos sprašuje, sem vprašala umetniškega vodjo festivala Mateja Kejžarja. Pravi, da je krovna tema letošnjega festivala Ne vemo, česa ne vemo.
1: To se predvsem nanaša na našo razburkano dobo, v kateri zdaj živimo, vse te vojne, vse posod in tako naprej. V drugi strani pa umetna inteligenca zelo rapidno, se pravi z visoko hitrostjo vdira v naše življenje, da ne omenim, kako socialna omrežja pravzaprav vplivajo na ta naš vsakdanjik. Za pajke je značilo to, da med temi prepoznavnimi imeni na isti dan tudi bukiramo plesalce, ki so absolutno neprepoznavni še širšemu krogu, mogoče so to iz šole ali pa so še v šoli, med drugim pa tudi imamo Baby Spider, kar pomeni, da tudi otroke v isti liniji otroške predstave, ali bomo rekli mladinske predstave, torej plesalce, ki so šele nekje na začetku, ne, isto bukiramo, se pravi, to je za pajka značilno, da se nastopajoči med 5 in 70 letom se zna zgoditi na dan in to je ta pajkova specifičnost.
0: Matej Kejžar še razloži, da letošnji temi Ne vemo, česar ne vemo, sledi še misel, da ni vse za vsakogar.
1: Kot sem prej razlagal, da na socialnih omrežjih dobiš občutek, da vsi vsemu vejo, ne, karkoli se prime, mi pa postavimo idejo, da ni miselno, ne idejo misel, mogoče pa ni vse za vsakogar. Ne. In to se mi zdi leto zelo, zelo zanimivo v primerjavi s temu, da imamo še festival radikalnih teles in tako naprej. Tako da ni, da v bistvu vse predstave, ki se bojo razvrstile letos, da bodo vsem blazno všečne. Ampak v temu zaporedju, ne, kjer jaz upam, da bo recimo ena ali dve, mogoče ne bo te najbolj všečne, ostalo bo pa všečno, ampak prav to zaporedje, ne vemo, če se ne vemo, se vprašamo, če ni vse za vsakega, kaj meni v dotični predstavi ni všeč. In ta misel, kako se ta dan razvije, ne, to je tist, kar nekako ciljamo pri pajku. Ja.
0: Morda res ni vse za vsakogar, ste pa vsi vabljeni na festival Spider, pravi Matej Kejžar.
1: V temu je finta, da se udeležiš nečesa, kjer mogoče že vnaprej veš, da ni vse za vsakogar. Ne. To se mi zdi super, super zanimiv in absolutno so vabljeni vsi.
0: Program festivala torej raziskuje prostore med znanim in neznanim ter odpira vprašanja o tem, kako se lahko umetnost odziva na svet, v katerem se meje vednosti nenehno premikajo. Vabljeni na festival Spider, ki letos praznuje svojo 15. edicijo.
2: Izluščeno na Radio SI.
3: We may even be conscious of it, yet unable to behave any differently in that moment. When a good person enters your life, make sure you do everything it takes to give back to them.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Predsedstvo stranke SD je sinoči na seji zavrnilo sodelovanje v partnerstvu za uspešno Slovenijo, ki ga je opoziciji ponudil premier Janez Janša. Odločitev bodo podrobneje predstavili danes, že po seji pa so pojasnili, da za partnerstvo ni primernih pogojev. Sodelovanje mora temeljiti na spoštovanju, zaupanju in vzajemnosti, so poudarili. Predstavniki držav članic Evropske unije in Evropskega parlamenta so včeraj dosegli dogovor o strožjih pravilih glede kaznovanja zlorab otrok na spletu, tudi ob vse bolj razširjeni uporabi umetne inteligence. Prenovljena pravila bodo zajemala več kaznivih dejanj, določala višje kazni in zagotavljala učinkovitejši pregon, tudi s podaljšanjem zastaralnih rokov. V vročinskem valu, ki je prezadel Evropo, je v Franciji umrlo najmanj 18 ljudi, tudi 2 otroka, so sporočile tamkajšnje oblasti. V več francoskih mestih so včeraj izmerili rekordne temperature, v Bordeauxu in Poitiersu so presegle 40 stopinj Celzija. Svetovna meteorološka organizacija je sicer že aprila ocenila, da se Evropa segreva več kot 2-krat hitreje od preostanka sveta. V rokometni ligi prvakov bodo v novi sezoni igrali tudi Celjani, so včeraj potrdili na Evropski rokometni zvezi. V prenovljenem sistemu bo 24 klubov iz 15 držav, po dodatnih kriterijih sta se vanjo uvrstila tudi Vardar in Beograjski Partizan. Vremenska napoved, danes bo sončno, popoldne bodo nastale krajevne nevihte. Jutranje temperature bodo od 14 do 23, dnevne od 29 do 34 stopinj. Tudi jutri bo podobno, v četrtek in petek bo pretežno jasno in postopno še bolj vroče.